0: jedan za sve.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Reprizni program BH Radio 1.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer i ugodne naredne minute uz djela Heinricha Ignaca Franca Bibera, Felixa Mendelsona i Franca Schuberta. Prvim dijelom vraćamo se u vrijeme baroka, kada je živio i stvarao češko-austrijski kompozitor i violinist Biber. Malo se zna o njegovoj mladosti i obrazovanju, osim da se školovao u jezuitskoj gimnaziji kod lokalnog organiste. Službovao je na različitim dvorovima i pratila ga je reputacija odličnog violiniste. Zvuči kao anegdota detalj iz njegovog života. Naime, u ljeto 1670. tadašnji gazda Karl II. Poslao ga je u okolicu Innsbrucka da pregovara sa Jakobom Steinerom, tamošnjim čuvenim graditeljem, o kupovini novih instrumenata za kapelu. Ali Biber, umjesto da kontaktira pomenutog Steinera, obreo se na dvoru salzburškog nadbiskupa Maksimilijana i ostao u njegovoj službi. Srećom pa su bivši i novi gazda bili prijatelji i nisu se stvorili veći problemi, ali je ipak povrijeđeni Karl otezao sa vraćanjem njegovih dokumenata i to učinio tek 6 godina kasnije. Upravo te 1676. počinju se objavljivati Biberove kompozicije, a slava i status mu se dodatno poboljšao nakon nastupa pred carem Leopoldom I., koji mu je dao i plemički status. U Salzburgu je, poznat kao Biber von Bibern, ostao do kraja života, tu se oženio i izrodio 11 djece. Svi su bili muzički nadareni, ali samo je 4 doživjelo zrelu dob. Kada je u pitanju Biberov muzički opus, čine ga djela duhovnog, mise i moteti i svjetovnog karaktera, opere, baleti i različita kamerna instrumentalna djela. Među ovim posljednjim su Armonija, Artificioza, Arioza, 7 partita za gudačke instrumente i Basso Continuo iz 1696. Posvetio ih je kćerci Rozi, koja se u to vrijeme zaredila. Ujedno to i posljednje objavljeno djelo Bibera, koji je preminuo 1704. u 59. godini života. Mi smo odabrali partitu broj 5 u G-molu, a izvode je članovi ansambla Le Passion de la Main iz Švicarske.

Roberto Proseda i Alessandra Amara zajedno sa rezidentnim orkestrom iz Haga i pod ravnanjem Jan Willem de Vrida izveli su koncert za dva klavira i orkestar u E-duru Felixa Mendelsona. I na kraju, kao što se to kaže, kao šlag na tortu, dolazi naša omiljena pijanistkinja Hatija Bunjatišvili, koja je u martu 2019. objavila svoj šesti kompakt disk sa djelima Franca Schuberta. Mi slušamo Impromptu broj 3 u G-duru.

Slušali smo Impromptu broj 3 u Gezduru Franca Schuberta, a sada je nekoliko rečenica o pijanistkinji Hati Bunjatišvili. Rođena je 1987. u Tbilisiju, a u muziku je zajedno sa starijom sestrom Gvancom uvela majka. Premda Hatija ne voli da se za nju kažu da je čudo od djeteta, kako bi se drugačije moglo reći za nekoga ko je već sa 6 godina nastupio sa orkestrom. Diplomirala je na državnom konzervatoriju u rodnom gradu, a već tokom školovanja osvajala je nagrade na prestižnim svjetskim takmičenjima. Definitivno priznanje njenog talenta bila je Eho nagrada, novi mladi umjetnik za 2012. Hatija danas nastupa u cijelom svijetu, u najprestižnijim salama, solo, u duetu sa sestrom, u kamernim sastavima i sa orkestrima. Kada je u pitanju diskografija, nakon dijela Lista Chopina Rahmaninova za svoj 6. kompakt disk, odabrala je neke od stranica Franca Schuberta. Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern, a sada slušamo Impromptu broj 4 u Asduru i Hatiju Bunjatišvili.

ove dvije ruke džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Jula 1556. godine u Rimu je umro Ignacije Lojolski, španski svetac i osnivač družbe Isusove. Rođen je 1491. godine u dvorcu Lojola na sjeveru današnje Španije kao posljednje od 12 djece. Roditelji su mu već od ranog djetinjstva namijenili svešteničko zvanje i u tom su ga pravcu usmjeravali, ali on, sklon viteškim pričama i avanturama, odlučuje krenuti putem vojničkog poziva. Nakon ranjavanja odlazi na dugotrajno liječenje u svoj rodni dvorac. Nakon ozdravljenja odlučuje se na dugo hodočašće preko Španije i Italije do Svete zemlje, gdje se namjeravao povući u jedan od pustinjačkih samostana. U Svetoj zemlji je želio pomagati i obraćati nevjernike, ali mu želja ostaje neispunjena. Vraća se u Europu i nastavlja s naukama u Barceloni, a kasnije i u Parizu, gdje postaje doktor filozofije. Tokom boravka u Parizu okuplja nekoliko istomišljenika i 1535. godine osniva družbu Isusovu. Nakon toga Inigo u čast svetog Ignacija Antiohijskog mijenja ime u Ignacije. Svoju prvu misu želio je održati u Vitlejemu, ali je to zbog ratova s Turcima bilo nemoguće, pa zato odlazi papi u Rim. U Rimu družba napreduje i stavlja se na potpuno raspolaganje papi Pavlu III. 1540. godine papa Pavle III. Bulom proglašava družbu Isusovu novim redom. Družba se širi po čitavoj Europi, a Franjo Ksaver ju proširuje i na Daleki istok. Ignacije je umro 31. jula 1556. godine, a taj se dan i danas slavi kao spomendan na neumornu i čvrstu osobu koja je sa sobom ostavila razgranat i disciplinovan red s brojnim kolegijima i ustanovama. U pravoslavnoj crkvi 31. jula se svetkuju sveti Emilijan i sveti Jakint. U vrijeme cara Julijana Apostata u trakijskom gradu Dorostolu živio je mladić Emilijan, poslužitelj gradonačelnika. Kada je car Julijan započeo progone hrišćana, carski zaslanik je posjetio i Dorostol. Kako je dobio izvještaj da u gradu ne postoje hrišćani, napravio je slavlje tim povodom. Po legendi, te noći je Emilijan išao po hramovima i uništavao mnogobožačka obilježja i idole. Nakon toga se sam prijavio i priznao šta je učinio. Carski sud ga je osudio na mučenje i smrt, te je pogubljen 18. jula 362. godine.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: sve.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina u još jednom talasu vrućine. Stanovništvu se savjetuje oprez.
0: Požar u fabrici Elgradu u Tesliću stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore s vatrom.
1: Radnici rudnika i termoelektrane u Gljeviku držat će jednočasovni štrajk upozorenja.
0: Hamas pristao na razoružanje. Donald Trump najavio povlačenje Izraela iz Gaze.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Posebno vrelo bit će na sjeveru zemlje, gdje je već na snazi crveni meteo alarm, dok je ostatak zemlje pod narandžastim upozorenjem. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom od 12 do 17 časova i unos dovoljno tečnosti. Više će Brana Prtenjak.
2: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Struka kaže da ni oblačka neće biti na nebu sigurno do 8. avgusta, da će uskoro biti toplije noći, ali da će biti manje sparno nego ranije. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
3: Danom sve toplije, još uvijek će biti ova prva 2-3 dana prijatna ta jutra, tako da neće biti velikih vrućina od ranih jutarnjih časova, a zatim će doći do porasta i te minimalne temperature, pogotovo od vikenda kada će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
4: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog, zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
2: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
5: Pojačano je zdvajanje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita, to remeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
2: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Ako do toplotnog udara ipak dođe, evo šta savjetuje doktorica iz hitne pomoći kantona Sarajevo, Sana Trhulj.
6: Možete i tuširati sa mlakom vodom, možete obloge stavljati u područje pazuha, prepona, čak i oko vrata i krenuti sa nadoknadom tekućni. To će biti dakle napici koji su rashlađeni, elektrolitni napici, svakako izbjegavati konzumaciju kofeinskih napitaka, alkohola i sve ono što može dovesti na naš organizam do dodatne dehidracije.
2: Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke lutalice, ptice, ježeve, pčele. Valjalo bi zaštititi i dodatno zalivati i povrće i voće, mada će to biti teško jer je već

0: sada zemlja potpuno suva do 15 cm dubine. Nedim Sladić naglašava da će biti još suvlja, što znači povećan rizik od požara.
1: I samo malo nepažnje sada može izazvati posljedice nesagledivih razmjera i da ne spominjem onda da upravo požari sami po sebi mogu kreirati neke svoje mikroklimatske, odnosno lokalne vremenske uslove, što onda čini kontrolu mnogo težom.
0: I vatrogasci širom naše zemlje apeluju na građane da budu posebno oprezni, da dobro ugase žar ispod roštilja i da nikako ne spaljuju smeće ili korov na otvorenom. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
2: Veliki požar koji je izbio u fabrici drvnih sortimenata Elgrad u Tesliću stavljen je pod kontrolu. Potvrđeno je za naš radio iz teritorijalne vatrogasne jedinice Teslić. Vatrogasci se još uvijek bore sa vatrom.
3: Civilna zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske jer se vatrena stihija približila pogonu. Pomoć u ugašenju pružaju i vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoši, Stanara, Jelaha te dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija prošao je još jednu fazu na putu do implementacije. Savjet ministara ga je ratifikovao na sjednici u Sarajevu, a da bi počela njegova implementacija mora ga ratifikovati predsjedništvo, a potom i oba doma državnog parlamenta. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, govori ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.
5: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali naravno lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
2: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Izmjene je ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak od 1,5 marku po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu bili u jedinicama armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a, govori federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić.
6: Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održat će danas jednočasovni štrajk upozorenja sa obustavom rada, upozoravajući na, kako navode, katastrofalno stanje u firmi i opasnost od stečaja.
3: Sindikalni odbor ovog preduzeća u saopštenju za javnost navodi da je odluka o štrajku posljednji vapaj da se spasi preduzeće. Sindikat upozorava da se dug za poreze i doprinose radnika udvostručio, da je proizvodnja stala te da rukovodstvo nema plan za eksproprijaciju i nabavku neophodne mehanizacije. Tvrde i da se kao jedno od rješenja pominje stečaj. Iz sindikata optužuju upravu za ignorisanje radničkih prava i poručuju da neće dozvoliti da se njihova radna mjesta ugase i porodice ostave bez primanja.
2: Nezadovoljstvo će danas na mirnim protestima u Tuzli iskazati i tuzlanski taksisti. Žele još jednom ukazati na probleme za koje, kako kažu, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prevoznika upozorili su da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Građane su pozvali na razumijevanje, naglašavajući da im nije cilj blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. pozvali su grad Tuzlu i vladu Tuzlanskog kantona da zajednički pristupe rješavanju problema, govori predsjednik udruženja Amel Cipurković.
7: Mi izlazimo na proteste zbog nagomilanih već dugogodišnjih problema. Naši zahtjevi su stopiranje i izdavanje novih taksi rješenja i dosljedna primjena zakona o reciprocitetu, izmjena i dopuna opštinskog, odnosno kantonalnog zakona i pravilnika, stopiranje zloupotrebe javnih poziva i uvođenje jedinstvene baze podataka, rasterećenje postojećih i izgradnja novih atraktivnih taksi stajališta, kreiranje modela subvencionisanja taksi prevoznika.
3: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Odbor za mir postigao dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u pojasu Gaze biti potpuno razoružane. Prema njegovim riječima, nakon završetka tog procesa uslijedit će postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Visoki zvaničnik Hamasa potvrdio je za BBC da je palestinska strana prihvatila plan koji je pripremio Odbor za mir. Izraelske vlasti za sada se nisu oglasile o ovim navodima. Najmanje 6 osoba vodi se kao nestalo, a više ih je povrijeđeno kada se urušila trospratna zgrada u italijanskom gradu Messini. Spasilački timovi pokušavaju locirati ljude za koje se vjeruje da su zatrpani pod ruševinama. Prve preliminarne informacije lokalnih vlasti govore da je urušavanje uzrokovano eksplozijom plinske boce. Međutim, lokalni mediji izvještavaju da se sumnja i na mogućnost strukturalnog otkazivanja.
2: Jedna od omiljenih poslastica tokom vrelih ljetnih dana je sladoled, međutim njegovo konzumiranje često može biti rizično. Rezultati analize sprovedene u Banja Luci pokazali su da skoro polovina uzoraka sladoleda nije bila ispravna. Iako je to izazvalo zabrinutost mnogih koji u potrazi za osvježenjem biraju sladoled, stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku. Ovo nije jedini slučaj u našoj zemlji, pa se mnogi pitaju kako dolazi do kontaminacije i kako se može prepoznati bezbjedan sladoled. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
8: Od 13 uzetih uzoraka sladoleda u objektima na području Banja Luke tokom juna, 6 uzoraka nije ispunjavalo zdravstvene uslove i proglašeno je nebezbjednim za konzumiranje. Izdato je i 9 prekršajnih naloga od gotovo 10.000 konvertibilnih maraka. Inspektor u Banjalučkoj gradskoj upravi Dragan Stolić.
9: U 4 objekta od 6 neispravnih nakon sprovedenih mjera su dobijeni uredni nalazi i sladoled je vraćen u promet, dok je jedan objekat u međuvremenu zatvoren, a u jednom objektu je sladoled koji je bio zdravstveno nebezbjedan trajno isključen iz prometa.
8: Dr. Bojan Golić iz Veterinarskog instituta Dr. Vaso Butozan iz Banja Luke kaže da u ovoj kontroli nisu utvrđene patogene bakterije poput salmonele, već su pronađeni mikroorganizmi koji ukazuju na lošu higijenu procesa proizvodnje, pa je rizik bio manji. Naglašava da je rizik manji kada su u pitanju industrijski sladoledi u odnosu na sladolede koji se prodaju na kugle ili točene sladolede.
10: Zbog velikog broja manipulativnih aktivnosti koje mogu dovesti do kontaminacije od samog sladoleda. Tu su na prvom mjestu, znači, pribor, posuđe koje se koristi za pripremu sladoleda, zatim ruke radnika, osoblja koje manipuliše sladoledom, jer često smo svjedoci da osobe koje uzimaju sladoled, uzimaju kornet, one istovremeno vrše i naplatu, tako da mogućnost održavanja higijene je veoma mala u tim trenucima. Rizik je kada se govori o točnom sladoledu zbog samih aparata, zavisnosti od starosti aparata i koliko se aparati održavaju.
8: Utvrđena neispravnost u Banja Luci nije izolovan slučaj. U Sarajevu su inspektori u maju kontrolisali 65 uzoraka sladoleda, od kojih 22 uzorka nisu bila u skladu sa važećim propisima. Međutim, i ovog ljeta točeni i sladoledi koji se prodaju na kugle su među najpopularnijim poslasticama širom zemlje. Iako ih najčešće kupuju uglavnom oni najmlađi, ipak nešto stariji građani sa kojima smo razgovarali su oprezni.
11: Nemam neko povjerenje u tim lokalima. jer ja ne znam šta on tamo toči. Ja volim da bude ono pakovanje na kojem piše datum proizvodnje i rok isteka.
12: Kupujem u marketu, najsigurnije mi je.
8: Stručnjaci potrošačima savjetuju da obrate pažnju na izgled proizvoda, kao i da sladoled kupuju tamo gdje je frekvencija velika, jer tada ne stoji dugo. Dr. Bojan Golić iz Veterinarskog instituta, dr. Vaso Butozan.
10: Kada se uzima točni sladoled sa aparata, tu treba obratiti

0: obrati pažnju na tom izlaznom kanalu gdje se toči sladoled, da li postoje naslage sasušenog leda, to ne bi trebalo da postoji. Zatim počni mlaz, ukoliko je on vodenast ili suviše rijedak, također ukazuje da temperatura u aparatu nije odgovarajuća. Slična situacija je kod sladoleda na kugle, ukoliko vidimo da je po površini vodenasta faza ili da je rijedak sladoled.
1: Ipak mikrobiološki neispravan sladoled ne mora uvijek imati vidljive promjene, pa neki stručnjaci naglašavaju da ga je potrebno kupovati na provjerenim mjestima koja poštuju higijenske standarde. Sladoled je mnogima najljepša ljetna poslastica, pa se ne treba odreći ove poslastice, ali opreza nikad ne treba da manjka. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najveći stadion u Bosni i Hercegovini, stadion Koševo, večeras i naredne dvije večeri bit će domaćin događaja koji i prije nego što je počeo već ulazi u istoriju domaće muzičke scene. Jedan od najvećih regionalnih kantautora i muzičkih umjetnika Dino Merlin održat će tri uzastopna koncerta, a interes publike nadmašio je sva očekivanja. Ulaznice su rasprodate u rekordnom roku i očekuje se najveći broj posjetilaca ikada na jednom koncertu u Bosni i Hercegovini. Hiljade ljudi iz regiona, Europe i svijeta zbog koncerta su u Sarajevu, a tokom ova tri dana u kantonu Sarajevo uvedene su dodatne autobuske linije. Pripremio Vedran Prodić.
3: Produkcija najavljuje impresivnu scenu, vrhunsku rasvjetu, video efekte, ali i repertoar koji će obuhvatiti najveće hitove iz bogate karijere jednog od najuspješnijih regionalnih kantautora. Sve ukazuje na to da će Koševo tokom tri večeri postati najveća muzička pozorica u regiji.
4: Za mene je to jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda običnih ljudi koji jednostavno bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to.
3: Posebnu pažnju privlače i brojne špekulacije o gostima iznenađenja. Iako su društvene mreže preplavljene nagađanjima o tome ko bi se mogao pojaviti na bini, Dino Merlin za sad mudro čuva sve detalje. Poručuje da želi da publika doživi iskreno iznenađenje i da upravo taj trenutak ostane jedna od uspomena koja će se dugo prepričavati.
4: To je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija koncerta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje.
3: Jedno je na kraju međutim sigurno. Sarajevo će krajem jula i početkom avgusta biti centar regionalne muzičke scene. Hiljade fanova iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja stižu na Koševo kako bi zajedno pjevali hitove koji već decenijama spajaju generacije. Sve je spremno za tri noći muzike, emocije i spektakla, koje će po svemu sudeći ostati upisane u istoriji koncertnih događaja u našoj zemlji. Za BH Radio 1, Vedran Prodić.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim

0: Radio 1, vaš medijski servis.
1: I ona radi ture, dobila ona svoj laptop.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: 8 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Lokalizovani požar u fabrici Elgrad u Donjem Rankoviću u Tesliću, a vatrogasci i dalje gase požar. Na požarištu je tokom noći bilo više od 60 vatrogasaca iz 10 vatrogasnih jedinica iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Načelnik civilne zaštite u Tesliću Dule Borić rekao je da je u vatrenoj stihiji u potpunosti izgorjela glavna hala sa generatorima, fotonaponskim pločama i kubici drvnih sortimenata, te da je šteta ogromna. Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su da je postignut sporazum o okončanju sukoba s Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je ta palestinska grupa spremna da se razoruža. Trump je rekao da će se Izrael povući iz Gaze kada se završi razoružanje, nazivajući ovaj sporazum ključnim korakom ka tome da Gazom upravlja nova palestinska vlada. Izrael se još nije oglasio o ovome. Druga faza plana primirja u Gazi, u kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države, obuhvata potpuno razoružanje Hamasa, ali i proces poslijeratne obnove Gaze. U ruskom napadu balističkom raketom uništena je fabrika dronova u Kijevu, koja je vlasništvo američke kompanije. Ovo je prvi slučaj da je Moskva u ovom sukobu gađala američku kompaniju. To preduzeće proizvodi precizne dronove za napade na velikim udaljenostima s navigacionim sistemom otpornim na rusko ometanje signala, rekao je izvor upoznat s radom preduzeća. Ni kompanija ni ruske vlasti nisu komentarisali ovaj napad, u kojem nije bilo žrtava. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, nuklearna elektrana Paksu u Mađarskoj biće potpuno zatvorena. Ranije je zbog kvara zatvorena i elektrana Dunamenti, pa se strahuje da bi u toj zemlji od ponedjeljka mogla nastupiti energetska kriza. Premijer Peter Mađar poručio je da će do ponedjeljka u Mađarskoj nestati 2000 megavata iz proizvodnje energije, dok se potražnja povećava zbog sve veće vrućine. I susjedna Rumunija ima problema s proizvodnjom energije zbog ekstremne suše i niskog vodostaja Dunava. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 20, Bačkom 22, Mostaru 26 i u Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 8 je sati i 4 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Posljednjeg dana jula Federalni hidrometeorološki zavod Bosna i Hercegovina izdao je upozorenje zbog izrazito visokih dnevnih temperatura koje će zahvatiti cijelu zemlju. Najteža situacija očekuje se u Hercegovini i na sjeveru Bosne, gdje će maksimalna temperatura zraka iznositi između 39 i 43 stepena, odnosno do 41, što odgovara crvenom meteo alarmu. Visoke temperature mogu uzrokovati poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, zbog čega se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, kada će temperature dostići najviše vrijednosti. Stoga pametnije bi bilo ostati u svojim domovima ako ne morate ići baš vani. I slušajte Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organizuje treći sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Planirano je učešće više od 100 kompanija koje imaju otvorena radna mjesta, javnih institucija, obrazovnih ustanova, međunarodnih organizacija i drugih relevantnih aktera tržišta rada. Promo događaj koji najavljuje ovogodišnji sajam poslova održava se danas, a planirana je i panel diskusija Ko će raditi u Bosni i Hercegovini. To je tema o kojoj ćemo govoriti ovoga jutra. Taksisti u Tuzli najavili mirne proteste u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. U Banja Luci počinje trodnevni mototrening bezbjednosti u organizaciji Motokluba Bezbjednost, a namijenjen je vozačima motora. Festival prijateljstva počinje danas u Goraždu, a do 7. augusta tokom 8 festivalskih dana posjetioce očekuju koncerti najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, bogat kulturni, dječji i sportski program, internacionalna likovna kolonija, pozorišne predstave i brojni drugi sadržaj. Eto, potrudit ćemo se naredna dva sata proći širom Bosne i Hercegovine kroz različite teme sa našim sagovornicima, a ovo prijepodne sa vama dijelim ton realizator Faris Saračević, muziku bira Samir Čulić, ja sam Irvana Stočanin.

0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organizuje treći sajam poslova Gledaj sebi posla 2026. koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Planirano je učešće više od 100 kompanija koje imaju otvorena radna mjesta, javnih institucija, obrazovnih ustanova, međunarodnih organizacija i drugih relevantnih aktera tržišta rada. Promo događaj koji najavljuje ovogodišnji sajam poslova održava se danas, a u njemu je planirana, odnosno obuhvaća i panel diskusiju ko će raditi u Bosni i Hercegovini, budućnost tržišta rada između domaće i strane radne snage. Tim povodom naš sagovornik je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu, Ernis Imamović. Gospodine Imamoviću, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, poslodavci, svjesni smo, u Bosni i Hercegovini godinama upozoravaju na nedostatak radne snage u brojnim sektorima, istovremeno značajan broj građana i dalje traži zaposlenje ili odlazi u inostranstvo. Vjerujem da vi imate prave podatke u kakvom trenutku, odnosno kako je stanje na tržištu rada u Bosni i Hercegovini trenutno.
1: Mi trenutno imamo takvu situaciju da kad posmatramo formalno registrovane nezaposlene osobe, mi imamo preko 246.000 nezaposlenih osoba koji su registrirane u evidenciji službi zapošljavanja. Međutim, u stvarnosti tih osoba je znatno manje, poslodavci su u konstantnoj potrebi za novim radnicima i iz tog razloga sve su veće inicijative za uvozom strane radnice. U tom smislu se i rade određene reforme i mi smo u prethodnom periodu pripremili novi zakon o posredovanju zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, čija je zapravo osnovna svrha i bila da razdvojimo ove evidencije nezaposlenih osoba, jer realno stanje govori da je ogroman broj nezaposlenih osoba zapravo na evidenciji, najvećim dijelom radi ostvarivanja određenih prava koja nisu povezana sa njihovim statusom nezaposlene osobe, a da samo mali broj tih osoba je zapravo u stvarnosti nezaposlena osoba koja je u stvarnosti i zapravo i zainteresovana da nađe sebi zaposlenje.
0: Što će reći da je crno tržište rada još uvijek veoma dobro zastupljeno, ovo dobro pod navodnicima?
1: Upravo tako, mi imamo puno slučajeva zapravo gdje se događa situacija da je lice prijavljeno na evidenciji službe za zapošljavanje, a ono zapravo radi neku vrstu posla negdje angažovano ili ima neki oblik primanja ili što ono što se događa isto često da lice čak napusti zemlju, radi ili zemljama regije ili zapadne Europe, a vodi se kao nezaposlena osoba. Iz tog razloga su nam zaista nužne reforme. Mi moramo promijeniti tržište rada jer ovakva situacija je zapravo neodrživa. Poslodavci uporno ukazuju na to da im nedostaje radne snage, a to mi sami vidimo. U određenim branšama jednostavno ne možete više da nađete

0: recimo majstora za određenu vrstu posla i tako dalje, a opet ove evidencije kad pogledate da imate 266.000 zaposlenih, govori nešto sasvim.
1: Šta kažu ljudi koji su ovdje prijavljeni na birojima za zapošljavanje radi ovih socijalnih davanja, a sa druge strane rade preko granice? Kako to da im se uopšte isplati? Svjesni smo da se mnogi ljudi vraćaju plaćati tamo, ne znam, stanove, skupu hranu i slično, a još uvijek im se isplati radije raditi tamo nego u Bosni i Hercegovini.
0: Pa ono što pokazuju sva ekonomska kretanja, da mi da je situacija u Bosni i Hercegovini realno minimalna plata je znatno porasla, prosječna je prilično visoka, međutim i dalje imamo pojavu da je ogroman broj naših građana živi zapravo i radi u zemljama regije ili zapadne Europe, gdje su standardi zaista znatno veći, vjerovatno su i primanja znatno veća, ali oni istog razloga napuštaju i radi tamo, ali su im porodice ovdje najčešće u Bosni i Hercegovini i te porodice koriste upravo ovo pravo na zdravstveno osiguranje koje je nosilac osiguranja koje je nezaposlena osoba prijavljena na evidenciju i recimo ako radi negdje u inostranstvu, porodica koja je sa njim, znači koja je osoba kod njega, koristi to zdravstveno osiguranje po osnovu statusa, njegovog statusa nezaposlenja. Najčešći nazovu.
1: Da. Može li angažovanje stranih radnika biti neko trajno rješenje ili je ono samo odgovor na trenutni nedostatak domaće radne snage dok ne uvedemo ove reforme o kojima ste govorili?
0: Mi mislimo da je uvoz strane radne snage nešto što je zapravo samo ono da kažemo nešto u nuždi. Ni u kojem slučaju ne biste trebali oslanjati na uvoz strane radne snage, nego bi trebali pokušati aktivirati ove naše nezaposlene osobe i u zaposliti kod poslodavaca, aktivirati ih kroz aktivne mjere zapošljavanja koje zaista imamo. Ogromni su novci koji se slijevaju službe za zapošljavanje, odnosno federalni zavod, i mi možemo isfinancirati aktivne mjere i po nama je najbolji put da zaposlimo naše nezaposlene osobe, da im omogućimo jedan ovdje pristojan život, da zasnuju porodice i da zapravo ovdje žive, jer ulaganje strane radnike, ono što mi svi možda zaboravljamo, kad vam dođe strani radnik ovdje, on prvo nema istu vrstu radne navike, kao drugačija je kultura ponašanja, drugačija je kultura svega, a ono što je u krajnjoj liniji, što sve pokazuje, jeste da je Bosna i Hercegovina često samo tranzitna zemlja za zapadnu Europu, znači oni dođu ovdje sa namjerom da idu dalje. I ono što se isto događa jeste da novac koji oni zapravo ovdje zarade ne ostaje u Bosni i Hercegovini, nego da oni vraćaju u pravilu svojim porodicama, znači u zemlje odakle zapravo i dolaze.
1: Pomenuli ste malo prije deficitarna zanimanja, pojedina jesu, zaista svjesni smo koliko moramo tražiti, zanatlije nedostaje kvalifikovanih radnika u građevinarstvu, u ugostiteljstvu, u proizvodnji, zdravstvu i slično. Kako bolje povezati obrazovne institucije i poslodavce?
0: Pa ono što smo mi pokušali uraditi već u prethodnom periodu, mi smo donijeli strategiju zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna od osnovnih stavki te strategije ciljeva jeste da se potrebe poslodavaca zapravo zadovolje na način da se prilagodi naš obrazovni sistem potrebama tržišta rada. Ono što ste i sami rekli, mi trenutno imamo najveće potrebe za recimo prodavačima, trgovcima, šivačima, vozačima, konobarima, bravarima i tako dalje, a to su u pravilu kad se vrši upis u srednje škole najčešće slab je interes naših učenika za upis u takve škole koje su u pravilu zanatnog karaktera i dešava se situacija da te srednje usmjerene tehničke škole vrlo često imaju manji broj upisanih džaka, dok su neke druge škole, znači koje su recimo društvenog ili nekog drugog smjera, imaju puno veći broj upisanih. Mora se promijeniti, znači obrazovna politika, zapravo mora se puno uraditi, posebno na kantonalnom nivou, da se ti programi upisnih kvota, kako na srednje škole, tako i na fakultete, da se prilagode onome zapravo što traži tržište. Tržište traži sve veći broj zanatskih zanimanja, pa i kad su u pitanju fakulteti, recimo, traži se mnogo inženjerskih zanimanja, kao što su inženjeri elektrotehnike, mašinski inženjeri, građevinski inženjeri i tako dalje, da se daju odgovarajuće stimulacije i učenicima i studentima koji upisuju sve vrste zanimanja i da mi prvi

0: izvedemo onaj kadar koji ne zapravo treba nam na tržištu rada. Međutim, nama se događa obratno da imamo ogromne interese i ogroman broj upisanih i na fakultete koji zapravo i nisu prepoznati na tržištu, ne traže se ili u srednje škole, i imamo situaciju, recimo, da vrlo često imamo ogroman broj upisanih u medicinske škole, a onda nam se događa da kad završe ti učenici škole, da masovno, znači, odlaze u zemlje zapadne Evrope i da kažem, budu korišteni kao dodatno medicinsko osoblje u ustanovama za koje postoji interes u zemljama.
1: Sigurno da postoji, svjesni smo toga, taj veliki jaz između potreba i obrazovanja, i vjerujem da će trebati godine da bi se nekako to sve iznevelisalo. Znamo da mladi ljudi teško dolaze do prvog zaposlenja, kažem prvog. Poslodavci često traže radnike sa iskustvom. Kako mladim ljudima olakšati prelazak iz obrazovanja na tržište rada? Kako ovakvi sajmovi, kakav ćemo imati u septembru, mogu pomoći u tome? Da li je to dualno obrazovanje? Da li se može praksa priznati kao neko radno iskustvo i slično?
0: Ono što treba reći svakako, da je jako važno da se aktivnim mjerama za zapošljavanje, znači osobama koje su tek prijave se na evidenciju službi, odnosno koje završile srednje obrazovanje ili visoko, da im se omogući prvo radno iskustvo, i to je zapravo glavna intencija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, zapravo da se stvore programi zapošljavanja koji će našim osobama koje završe školovanje odmah omogućiti prijave na evidenciju, sticanje prvog radnog iskustva koje će biti u potpunosti isfinansirano od strane službi, nakon čega će te osobe steći neko iskustvo koje će im biti relevantno za stalno zaposlenje ili za polaganje stručnih specijalističkih ispita. Kad je u pitanju stan zapošljavanja, mi upravo tu pokušavamo da uradimo jednu promociju i poslodavaca i mjera koje provode vlade, odnosno službe zapošljavanje, i da probamo napraviti uvijek da napravimo jednu dobru konekciju između nezaposlenih osoba i tih poslodavaca. Posebno, evo, pozivam i ovim putem učenike srednjih škola ili fakulteta dođu na naš sajam, da vide koji su to programi koji nude službe za zapošljavanje, koji nude poslodavci, posebno kad je u pitanju sticanje odgovarajućeg iskustva na obavljanju neke vrste posla koji može biti jako interesantan našim učenicima ili studentima.
1: Kažite mi, kakvi su rezultati prethodnih sajmova i da li je ovaj koji ćemo imati u septembru namijenjen samo nezaposlenima ili zaposlenima koji bi da promijene posao?
0: Ovo je treći tradicionalni sajam zapošljavanja. Iskustva iz prethodnog perioda su nam zapravo usmjerili kad je u pitanju organizacija ovog trećeg sajma. Zapravo ono što smo smatrali da su nedostaci prethodnih sajmova pokušali smo ispraviti kod ovog sajma. Zapravo ovaj sajam je namijenjen svima, i nezaposlenim, i zaposlenim, i poslodavcima, i svim osobama koje smatraju, znači, da mogu nešto interesantno vidjeti i čuti kad je u pitanju zapošljavanje. I ono što je nama pokazalo iskustvo iz prethodnog perioda, jedan ogroman broj ljudi, odnosno nezaposlenih osoba, pa i oni koji su bili zaposleni, su se zapravo zaposlili putem tog sajma, jer su se uvezali sa poslodavcima koji su nudili zaposlenje na sajmu, iskoristili su aktivne mjere koje su isto tako bile nuđene na sajmu od strane službi za zapošljavanje, i bio je jedan određen broj ljudi koji su prešli iz jednog poslodavca u drugi, jer ono što ne treba zaboraviti je zapravo da mi na samom sajmu okupljamo najveće kompanije u Bosni i Hercegovini, pa i regiji. I ove godine ćemo imati posebno, znači, jedan segment koji će se odnositi na multinacionalne kompanije koji će isto tako biti posebno zastupljene na samom sajmu.
1: Gospodine Imamoviću, ja vjerujem da ćemo se čuti u septembru i možda već krajem augusta, još jednom podsjetiti sve naše slušatelje i sve eventualno zainteresovane za ovu priliku. Znam da je prethodnih godina širom Federacije Bosne i Hercegovine su ljudi dolazili ne samo iz Sarajeva, i to je nekako datum kada treba planirati biti u Sarajevu. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama i hvala vašim slušateljima što smo imali priliku da razgovaramo o ovoj temi koja je zaista aktuelna i hvala što.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Ernis Imamović, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Upravo ovo ministarstvo organizuje sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Povod za naš razgovor jeste današnji događaj, odnosno panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini i koja je budućnost tržišta rada. O tome smo govorili u prethodnim minutama. Zanimljiv podatak sa početka ovoga razgovora da je trenutno na evidencijama nezaposlenih 246.000 ljudi, no stvarno stanje nezaposlenih osoba je znatno manje jer i dalje mnogi ljudi rade na crno.

0: Lijepo je vrijeme, sezona je godišnjih odmora, ali kraj radne sedmice. Osim toga, ono što slijedi jeste vjerovatno večeras prvi pun stadion Koševo, najveći stadion u Bosni i Hercegovini. Slijede tri velika koncerta Dine Merlina i vjerujem da to jeste razlog što će glavni grad, odnosno ceste ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine biti malo opterećenije nego inače. No, da vidimo kako je zaista stanje na cestama širom Bosne i Hercegovine. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Dobar dan, želim Amri Musagić.
1: Dobar dan, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve vaše slušalce. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. U ovom trenutku duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Brandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blizinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, preboj Romanija saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave, a zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćava se na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Za detaljne informacije o izmjenama u saobraćaju i stanju na graničnim prijelazima naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Amra, vama također ugodan dan, što manje posla, znamo da telefoni u Bihamku konstantno zvone, traže ljudi informacije. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature mjerene prije pola sata, Bjelašnica 16 stepeni, Sanski most 18, Bihać Doboj, Zvornik, Sarajevo 19, Banja Luka, Livno, Prijedori, Tuzla 20, Zenica 21, Bijeljina 22, Trebinje 24, u Mostaru već u 8 sati 28 stepeni. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i izuzetno toplo, slab vjetar istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature do 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog izrazito visokih dnevnih temperatura koje će zahvatiti cijelu zemlju i najtoplije očekivano biće u Hercegovini. U skladu sa preporukama Svjetske meteorološke organizacije ponavljamo, građanima se savjetuje da se zaštite od vrućine, unose dovoljno tečnosti, izbjegavaju fizičke napore na otvorenom, te posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Zaista, ukoliko ne morate, nemojte precijeniti svoje snage, ne izlazite iz ohlađenih prostorija.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U narednim minutama idemo put Tuzle. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste koji trebaju početi za nešto više od sat vremena u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prevoznika upozorili su da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju i građane pozvali na razumijevanje, naglašavajući kako je cilj sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Tim povodom naš sagovornik je predsjednik udruženja taksista Tuzla, Namel Cipurković. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama u studiju, svim vašim slušalcima, našim sugrađanima, našim putnicima, kolegama.
1: Evo, vožnja automobila po ovim cijenama goriva, svjesni smo, skupa je svakom, no poslovanje ljudima koji su taksi prevoznici sigurno da je postalo znatno skuplje, uslovi rada nisu se prilagođavali promjenama na tržištu. Koji su to problemi koji vas danas izvode na proteste u Tuzli?
2: Dosta je tu nagomilanih problema tokom zadnjih godina, neki od glavni tijel naših, odnosno tih šest zahtjeva koje smo i poslali, su prekomjeran izdatki broj taksi rješenja, onaj u gradu Tuzla, nepoštivanje samog zakona o reciprocitetu, onda nedovoljan broj taksi stajališta, preopterećena taksi stajališta gdje da bi mi radili, kršimo propise samo da bi radili svoj posao. Dakle, ne tražimo nikakve privilegije, tražimo samo osnovne neke uslove za obavljanje taksi djelatnosti. Također, zbog svih tih, to što ste rekli, povećanja cijena i goriva i autodijelova i poreza i svega, tražimo, odnosno zahtijevamo, da ne kažem molimo, neki vid subvencija. Dakle, ne tražimo da jednokratnu novčanu pomoć, nego neki vid regresiranog goriva ili taj neki vid su pomoći, olakšanja.
1: Da, obavljanje same djelatnosti. I ranije je bilo ukazivanja na ove probleme. Da li je bilo razumijevanja za vaše zahtjeve od strane donosioca odluka?
2: Pa pazite, mi evo zadnje tri godine pokušavamo dijalogom i dogovorima i sastancima da riješimo ove naše nagomilane probleme. Međutim, nismo došli do nekih pomaka i rješenja, tako da nažalost niko od nas ne želi da izlazi na bilo kakve proteste, da pravi probleme bilo kome, ali nismo primorani da samo skrenemo pažnju ovim mirnim protestima.

0: Koliko taksista je predviđeno zakonskim rješenjima na koji broj stanovnika? Ukazivali ste ranije i na problem nelojalne konkurencije i na koji način to utječe na rad legalnih taksista?
1: Pa zakon predviđa od 500 do 1000 stanovnika na jedno taksi vozilo. Dakle, to se dobro izrazi, obrnuto, odnosno jedno taksi vozilo na 500 do 1000 stanovnika. U Tuzli je po nekim oficijalnim brojevima oko 110.000 stanovnika, a taksi prevoznika je 321, tako da sami možete zaključiti da je to previše.
0: Govorili smo ranije, vjerujem da niste u prilici slušati svakako naš program, evo pripremate se i za proteste i slično, ali u programu smo govorili o tome gdje mladi ljudi vide perspektivu, odnosno kako se samo zaposliti ili zaposliti ostati u Bosni i Hercegovini. Imaju li mladi ljudi danas uopšte perspektivu u ovom vašem poslu?
1: Pa na ovaj način, ja rekao sam to više puta, ne vidim svijetu budućnost za taksi djelatnost. Nemamo ni sa jedne strane prvo razumijevanje, da ne pričamo dalje o pomoći, tražimo razumijevanje i prestanak prebacivanja odgovornosti sa institucije na instituciju. Vjerujte mi, već godinama tražimo samo bilo ko da se pojavi da nam riješi naše jako, jako jednostavne probleme i u zakonske okvire. Ne tražimo ništa previše. Tako da mladi, kad pogledaju čitavu situaciju oko naše djelatnosti, sumnjam da će ih privući.
0: Prethodnih mjeseci prevoz taksijima je u Sarajevu makar izuzetno poskupio. Ne znam kako je stanje kod vas. Očekivati je svakako da cijene prevoza budu skuplje, kažem, zbog cijena goriva i tog nestabilnog tržišta. Jeste li primijetili nekako smanjenu potražnju ili je povećana uslijed turističke sezone za uslugama prevoza?
1: Ne, taksija u Tuzlu su, drastična je razlika, prvom cijena u Sarajevu, to se ne može ni porediti. Ali cijene su nepromijenjene, nismo poskupljivali zadnji mjeseci, ni za 10 treninga, čak i zadnjih godina. Što se tiče turističke sezone, pa naravno ljetna ta turistička sezona u Tuzli uvijek donese povećan obim posla, ali mi imamo, ponovo ponavljam, problem sa taksi stajalištima gdje u centru grada, koji se naziva turističkim gradom, nemamo ni jedan funkcionalan taksi stand.
0: Šta ukoliko ne bude sluha kod lokalnih vlasti za ove vaše zahtjeve, imate li planove za naredne korake?
1: Pa mi se iskreno nadamo da će vlast imati sluha danas ili narednoj sedmici za nas, da ćemo riješiti ove probleme, jer zaista niko od nas ne želi da izlazi na cestu. Ovo je naš grad, naši ljudi, ne želimo nikome da pravimo problem, da ometamo bilo koga, želimo samo da radimo svoj posao, ali u slučaju daljnjeg ignorisanja mi ćemo morati nažalost, ponavljati ove proteste iz dana u dan.
0: Hvala vam lijepo za ove minute, sretno svakako.
1: Hvala vama na poživu i hvala na poživljenoj sreći.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Amel Cipurković, predsjednik udruženja taksista Tuzla. Povod za naš razgovor je što u 10 sati taksisti u Tuzli su najavili mirne proteste kako bi pokušali riješiti svoje probleme i pronaći konkretna rješenja. Evo, čuli smo u prethodnim minutama koji su to. 8 je sati, 50 minuta. Slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Vatrogasci su tokom noći lokalizovali požar u fabrici Elgrad u Donjem Rankoviću, izjavio je srni starješina teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Testeć, Savo Bubić. Kaže da su i dalje aktivni na gašenju požara, naveo je da je na požarištu bilo više od 60 vatrogasaca sa 25 vozila iz 10 vatrogasnih jedinica iz oba BH entiteta. Tokom vatrene stihije u potpunosti je izgorjela glavna hala sa generatorima, fotonaponskim pločama i kubici drvnih sortimenata, te da je šteta ogromna, skoro totalna. 8 je sati 53 minute. Ovom vješću završavamo ovaj blok otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine. U proteklih sat vremena poskoro u potpunosti smo govorili o stanju na tržištu rada, o mogućnostima, ali i problemima sa kojima se suočavaju radnici u Bosni i Hercegovini. Sa vama su ton realizator Faris Račević, muziku bira Samir Čulić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete uz nas i nakon vijesti u 9 sati slijede zanimljive teme. Prva od njih jeste namijenjena vozačima motora, budući da u Banja Luci počinje trodnevni moto trening bezbjednosti.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Izraelske odbrambene snage uništile su podzemnu mrežu tunela na jugu Libana koja navodno pripada Hezbolahu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz u zajedničkom saopštenju potvrdili su da je uništen kompleks ispod strateški važnog grebena Beaufort. Rušenje ovih tunela bilo je planirano ranije, ali je odgođeno zbog stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre. Izrael tvrdi da je napad sproveden kao reakcija na kršenje primirja od Hezbolaha, koji je navodno dronom opremljenim eksplozivom napao bespilotni inženjerijski buldožer u vlasništvu izraelskih odbrambenih snaga. Najmanje 18 ljudi poginulo je pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i sjevernoafričke španske eksklave Seute. Španska vlada mobilisala je vojne jedinice nakon što su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć zbog preopterećenih prihvatnih centara i gužvi na granicama. U međuvremenu, italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da podržava suspenziju učešća Španije u šengenskom prostoru zbog migrantske krize u enklavi Seuti. Naveo je da ilegalna i nekontrolisana imigracija predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost, te da je odluka španske vlade da dodijeli špansko, a samim tim i evropsko državljanstvo za više od 500.000 ilegalnih imigranata pogrešna. Američke zdravstvene vlasti bilježe novi rast broja zaraženih parazitom ciklospora, uprkos tvrdnjama da je epidemija stavljena pod kontrolu. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, u proteklih 10 dana registrovano je 2500 novih slučajeva zaraze. Od 1. maja potvrđeno je više od 6700 slučajeva. Parazit ciklospora izaziva ozbiljne probavne tegobe, a do sada nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj povezan sa epidemijom. Zdravstveni stručnjaci još istražuju izvor zaraze. Italijanski i svjetski fudbal ostali su bez jednog od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre. U 66. godini preminuo je Franco Baresi. Vijest o njegovoj smrti objavio je poznati sportski novinar Fabrizio Romano. Baresi je svoju profesionalnu karijeru posvetio fudbalskom klubu Milan, gdje je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala. Za reprezentaciju Italije Baresi je odigrao 81 utakmicu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Izvorniku je 19 stepeni, Banja Luci i Tuzli 20, Bijeljini 22, Trebinju 24, Mostaru 28 i u Neumu 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radije 1.
10: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Slušate otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. U Banja Luci počinje trodnevni mototrening bezbjednosti u organizaciji Motokluba Bezbjednost, a namijenjeni vozačima motora koji žele da nauče da voze sigurnije i sa više kontrole. Tim povodom naš sagovornik je licencirani trener bezbjedne vožnje Vitomir Golušin. Dobar vam dan, dobro došli u otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine.
1: Dobar dan.
0: Hvala vam lijepo da ste se uključili budući da jeste u putu. Svjesni smo da tokom ljetnih mjeseci na putevima u Bosni i Hercegovini bilježi se povećan broj motociklista, istovremeno i veći broj saobraćajnih nesreća u kojima upravo oni često zadobiju najteže povrede. Koliko edukacija poput ove može doprinijeti smanjenju broja nesreća, koje su to najčešće greške koje vozači motocikala, odnosno motora, prave u saobraćaju?
1: U svakom slučaju, najčešće greške koje motociklisti prave jeste to je da misle da mogu sve riješiti brzinom. Znači, brzinu treba apsolutno smanjiti, to je jedno, a što se tiče treninga bezbedne vožnje, on svakako doprinosi sigurnosti i bezbednosti u saobraćaju, u smislu da treniran vozač bolje prepoznaje situacije, lakše manevriše u nezgodnim situacijama i lakše izbjegava nesreću.
0: Mnogi motociklisti, svjesni smo kao i vozači automobila, vozačku dozvolu smatraju dovoljnim dokazom da su spremni za vožnju. Međutim, ono što ste vi malo prekazali, treniran vozač, sigurno da će imati više iskustva samim tim i lakše izbjeći eventualne nesreće. Šta polaznici mogu naučiti tokom ova tri dana? A što ne mogu steći kroz redovnu obuku za vozački?
1: Danas u 6 sati u Domu omladine će biti teorijski dio u trajanju 3,5 sata, gdje ćemo raspravljati o uzrocima nesreće u saobraćaju, načina kako izbjeći, fizičkim dejstvima sila na motociklu, kako se ponaša telo, a kako se ponaša motor u određenim situacijama, a što se tiče trenažnog dela, radi se od 8.30 ujutru do 4.05 popodne, radi se 13 vježbi, koje su jako zahtjevni za manipulaciju.
2: Kako rekao?
0: Da.
1: Izvinjam se.
0: Pretpostavljam.
1: 13 vježbi, mm-hmm. 13 vježbi koje su zaista zahtjevne. Ljudi misle da je posjedovanje vozačke dozvole dovoljno za vožnju motora, međutim, to je samo ono elementarno da možete ući u saobraćaj, ono što vam je država dala. Otprilike

Naš sagovornik bio Vitomir Golušin, licencirani trener bezbjedne vožnje motocikla, a povod za naš razgovor je što u Banja Luci poslijepodne počinje trodnevni moto trening bezbjednosti.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Festival prijateljstva počinje danas u Goraždu do 7. augusta. Tokom 8 festivalskih dana posjetioce očekuju koncerti najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, bogat kulturni, dječji i sportski program, internacionalna likovna kolonija, pozorišne predstave i brojni drugi sadržaji, govori predsjednik organizacionog odbora Jasmin Bešlija.
2: Izložba je u Omladinskoj ulici kod Centra za kulturu i odatle će krenuti da file prema glavnom Unisinex main stage-u. Naša omladina, ova najuspješnija učenica generacija, nose festivalsku zastavu koja će biti podignuta i na taj način nekako simbolično će se otvoriti festivali sa vatrometom. Onda kreću koncertne aktivnosti. Pored ovog glavnog stage-a gdje su na večer koncerti, mi imamo svakodnevne sadržaje pripremljene od sajma knjiga, likovne kolonije, sajma oldtimer vozila, Zrinska regata, igre na žanju, dječji sadržaj za mlade, imamo opet druženje Rusak sa viteškim igrama srednjovjekovnim. Gorašte postaje jedna velika pozornica, cijeli grad i gdje god se pokrenete, naići ćete na neki prigodan sadržaj za svakoga po nešto, kako mi volimo reći.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Probat ćemo u narednim minutama napraviti pregled nekakvom značajnijih događaja, vrlo atraktivnih turističkih ljetnih. Red Bull Cliff Diving, svjetska serija, stiže u Mostar na jedno od najiščekivanijih stanica sezone. Do 1. augusta sportisti iz 13 zemalja okupljeni su na kultnom Starom mostu, dok Bosna i Hercegovina obilježava 10 godina prisustva u kalendaru svjetske serije. Malo je borilišta koja utjelovljuju duh cliff divinga, odnosno skokova sa litice poput Staroga mosta. Od kako je 2015. uvršten na kalendar svjetske serije, ovaj UNESCO-ov lokalitet svjetske baštine postao je jedno od najprepoznatljivijih mjesta ovoga sporta i dodatnu svečanu atmosferu jubileju daje činjenica da se ovogodišnje takmičenje prvi put održava u jeku bosansko-hercegovačkog ljeta na prilazu između jula i augusta, odnosno tokom najprometnijeg dijela sezone u Mostaru, ali sigurno sutrašnje visoke temperature i hiljade posjetilaca pretvorit će obale Neretve u prirodni amfiteatar za jedan od najspektakularnijih sportskih događaja na svijetu sutra u Mostaru. A festival Rimski dani u mokrom održat će se ovoga vikenda u mokrom pored Širokog brijega. Posjetiteljima će ponuditi više od 50 različitih tematskih zona prilagođenih svim uzrastima, donoseći autentičan duh antičkog doba. Kako su najavili organizatori, ovogodišnje izdanje donosi spektakularne novitete, među kojima se posebno ističe impresivna rimska tvrđava površine 200 kvadratnih metara, tvrđava sa odbrambenim tornjevima i legionarskim stražama poslužit će kao centralno mjesto za ceremonije i oživljavanje atmosfere pravog rimskog vojnog logora. Gladijatorska arena ove godine podiže se na višu razinu uz već poznate gladijatore Dioklecijanove legije iz Splita. Publici će se po prvi put predstaviti i profesionalni gladijatori iz Bugarske koji zajedničkim snagama pripremaju jedinstven borilački spektakl. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa drevnim zanatima kroz niz radionica u školi sokolarstva. Stručnjaci će predstaviti sovu, ušaru i jastreba uz edukaciju o drevnoj vještini lova, dok će radionica korparstva omogućiti sudionicima samostalnu izradu košara od vrbe. Ljubitelji umjetnosti moći će se okušati u klesanju kamenih skulptura pod mentorskim vodstvom akademskog kipara. Za one željne akcije osigurana je streličarska zona gdje će posjetitelji uz pomoć iskusnih rekonstruktora moći savladati osnove rukovanja antičkim lukom i strijelom. Vjerujem, mnogo, mnogo zanimljivih, atraktivnih sadržaja.

0: Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno do slušanja.
1: Hvala lijepo Danijela, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, bila je to Danijela Tarlać.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Gledam ovu mapu, meteo mapu iznad Bosne i Hercegovine, sunce širom Bosne i Hercegovine i to ono ne samo žuto nego crveno užareno, meteorolozi kažu. Od danas kreću izuzetno visoke temperature. Što se tiče onih prema posljednjim mjerenjima, Doboj je Sarajevo 20 stepeni, Banja Luka, Prijedor, Tuzla 22, Zenica 23, Bijeljina 24, Trebinje 26, u Mostaru 30 stepeni. Tokom dana će prevladavati sunčano, izuzetno vruće, puče slab vjetar istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Izdato je upozorenje zbog izrazito visokih dnevnih temperatura. Najtoplije očekivano bit će na jugu Bosne i Hercegovine i ove visoke temperature, svjesni smo, mogu uzrokovati poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, zbog čega stručnjaci preporučuju iz dana u dan upozoravaju izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana između 11 i 17 stepeni.

0: zašto i čemu. Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: Tek što je završeno nogometno fudbalsko svjetsko prvenstvo, a odjeci još uvijek nekako se sliježu, pogotovo je zanimljivo, odnosno vrlo izaziva mnogo reakcija vijest, odnosno ideja predsjednika svjetske nogometne

Rukometne federacije o prodaji dijela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima i vjerujem, Marko, da ćeš govoriti i o ovoj temi, nekako jeste nezaobilazna. Poštovani slušatelji, u studiju mi se pridružio kolega Marko Tešanović, on će donijeti više detalja o sportu. Pa dobar dan, dobrodošao.

0: svih njenih 55 članica donijeti istorijsku i radikalnu odluku da zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianija Infantina, prvog čovjeka svjetske kuće fudbala. Ova odluka usvojena je jednoglasno na vanrednom sastanku kao oštar protest protiv plana FIFA da proda vlasničke udjele u mundijalu i drugim takmičenjima privatnim investitorima. U zvaničnom saopštenju objavljenom u ime UEFA i svih 55 nacionalnih saveza, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jasno je poručeno da se najvažnije reprezentativno takmičenje ne smije tretirati kao finansijski proizvod. Istu odluku donio je i CONCACAF, čija će 41 članica također odbiti prijedlog FIFA. Ova odluka predstavlja najveći rascjep u istoriji modernog fudbala i dovodi pod veliki znak pitanja održavanje predstojećih svjetskih prvenstava u formatu kakav poznajemo, tako da će naredni dani dati odgovor na ovo pitanje i vjerujem donijeti konačan epilog, jer ukoliko se sprovede taj FIFA-in plan, zaista ćemo u nastavku gledati onako poprilično čudan fudbal i čudno svjetsko prvenstvo. Vratimo se mi domaćem fudbalu, jer sinoć iza nas tri nastupa naših klubova na evropskim terenima. Fudbaleri Borca plasirali su se u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su remizirali u Moldavi sa Petrokubom 3-3. Obzirom da je Borac u prvoj utakmici u Banja Luci triumfovao sa 3-0, šampion Bosne i Hercegovine je tako sa ukupnih 6-3 ostvario plasman u narednu rundu. Tamo će igrati protiv bjeloruskog Vitebska, koji je u dvomeču bio bolji od Sutjeske. Od Evrope se za ovu sezonu oprostio Velež. Mostarci su nakon poraza u prvom kolu od Dunajske Strede u Slovačkoj poraženi sinoć u Zenici na Bilinom polju rezultatom 0-3, te tako sa ukupnih 0-4 eliminisani sa evropske scene, a nakon ovog poraza govorio je trener rođenih Ibro Rahimić.
1: Ja sam neku nadu imao i bodrio sam momke da pokušamo da izvučemo maksimum i da pokušamo ovdje da nešto napravimo. Ali očito da se radi o kvalitetnoj ekipi, videli ste, koji ima jako velik roster. Naši igrači osjeti taj umor i onaj put od 10 sati u Slovačke, pa posle odmah onaj posle utakmice nazad. I mislim da se vidilo danas da igrači stvarno su umorni i da kasno reaguju. Znaš, stalno smo imali problem prilikom duela, mi smo kasnili u reakciji. Samo u jednom momentu mislio da ćemo moći, ali definitivno ne možemo parirati ovom ritmu igre što ima protivnik.
0: Osim Veleža, od Evrope se oprostio i drugi mostarski klub Zrinski. Plemići su posle poraza na Islandu od Valura 1-0 imali sve u svojim rukama u sinoćnoj utakmici u Mostaru. Vodili su 1-0 golom Bilbije sa penala, ali su gosti u finišu prvog dijela preokrenuli. Kada je 15. minuta prije kraja Zrinski izjednačio, djelovalo je da mogu izboriti produžetke. I onda par minuta prije kraja Bilbija ima priliku da sa bijele tačke odvede meč u produžetke, ali njegov udarac brani golman gostiju, tako da je Zrinski eliminisan. Pomalo iznenađujuće, obzirom da su bili favoriti u ovom dvomeču, a nakon ovog razočaravajućeg poraza, govorio je trener Plemića Simon Rožman.
2: Mislim da smo sve napravili u najboljoj mjeri da bi došli do sljedećeg kruga i danas mislim da dvije stative, 11 terac, mislim da jedan regularan gol, išli smo sami na gol pa se svirali zađe. Ali kažem, ne mogu dječkima ništa zamjeriti, jednostavno kad lopta ne želi preko crte, nema šta, sigurno smo svi razočarani, ali kažem, ja mislim da je danas u ovom meču išla naprijed ekipa koja je bila apsolutno loša.
0: Dakle, obzirom da su Sarajevo, Velež i Zrinski eliminisani, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u nastavku kvalifikacija za Ligu konferencija bit će Banja Lučki Borac, koji će pokušati osvjetlati obraz bosansko-hercegovačkog fudbala u trećem pretkolu za Ligu konferencija. A ovom informacijom završavamo ovaj Sportpress, naravno uz najavu naših vikend emisija Ritam Sporta oba dana vikenda, tako da možete slušati mnogo više sportskog sadržaja.
3: Hvala ti lijepo, Marko. Poštovani slušatelji, o sportskim dešavanjima izvijestio kolega Marko Tešanović. Ovo prijepodne sa vama podijelili ton realizator Faris Saračević, muziku je birao Samir Čulić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Čujemo se opet u istom terminu u ponedjeljak. A što se tiče dešavanja danas, kažemo da će najveći stadion u Bosni i Hercegovini, stadion Koševo, večeras i naredne dvije noći biti domaćin događaja koji već sa tada ulazi u historiju domaće muzičke scene. Dino Merlin će održati čak 3 uzastopna koncerta, interes publike nadmašio sva očekivanja.

0: Paznice, što bi se reklo, planule u rekordnom roku, pa se očekuje i najveći broj posjetilaca ikada na jednom koncertnom događaju u Bosni i Hercegovini. Eto, i ja ću na koncert, neću večeras, ali imam naredne dvije noći, poslušati Dinu Merlina. Vjerujem da će mnogi uživati. Ovim završavamo naše druženje, izdanje za posljednji dan mjeseca jula. Ono što slijedi jeste naša redovna rubrika Note u najavi, koju priprema Vanja Ilić. Poštovani slušatelji, uživajte.
1: Note u najavi.
2: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
1: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
2: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.

Consciousness. Reach higher. Higher consciousness.

0: U okviru ovogodišnjeg festivala Desant u Jajcu, u subotu 1. avgusta, koncert će održati Severina sa početkom u 21.30.
1: Ti ne poznaješ svijet.

0: Na Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U krugu nekadašnje livnice Čelika Jelšingrad u banjalučkom naselju Lazarevo izbio je požar u napuštenoj hali, vatrogasci su na terenu. Riječ je o praznom objektu u kojem nije bilo robe ni ljudi. U požaru nije bilo povrijeđenih osoba, a gašenje je pri kraju, rečeno je iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka. U bašti kafića u sarajevskom naselju Ciglane policija provjerava navode iz prijave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Iz MUP-a kantona Sarajevo.

0: Sarajevo potvrdili su da je policija na mjestu događaja i da je područje obezbijeđeno. Predmet za koji se sumnja da je ostavljena ili namjerno postavljena eksplozivna naprava uočen je rano jutros. Građanima se savjetuje da do okončanja policijske akcije i uviđaja izbjegavaju kretanje ovim dijelom naselja Ciglane. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala strateške američke vojne objekte u kuvajtskoj vazdušnoj bazi Ahmet al-Džaber. Napad je izveden kao odgovor na nedavni američki udar na stambeni objekat smješten na iranskom ostrvu Kešm. Iranski udari bespilotnim letjelicama bili su, kako navode, usmjereni na ključnu infrastrukturu koju koriste američke snage. Sjedinjene Američke Države i vlasti u Kuvajtu nisu se oglasile povodom ovih tvrdnji iz Teherana. Nakon što je objavljena vijest da je Hamas pristao da se razoruža, visoki zvaničnik te organizacije Gazi Hamad istakao je da palestinska grupa neće preduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. U izjavi za Al Jazeeru Hamad je rekao da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružanja koji će sprovoditi Palestinski nacionalni komitet. Ova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Banja Luci i Livnu 23, Tuzli 24, Brčkom i Trebinju 27, Mostaru 31 i u Neumu 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić, a vi slušate posljednje ovo sedmično izdanje Ljeta na BH Radiju 1. Petak je rezerviran za priče iz regiona, pa ćemo i danas biti u tom duhu. Prošlog petka mogli ste čuti kako je bilo na karnevalu u Vrnjačkoj banji u Srbiji, a danas će nas karnevalske priče odvesti u Crnu Goru i Bokokotorski zaljev. I ovog petka nam kolege s Radija Crne Gore donose zanimljive priče. Ići ćemo i do Zlatibora gdje se održava sajam Zlatiborski dani turizma, a povešćemo vas i do Daruvara koji je u nekoliko navrata proglašavan najljepšim malim gradom kontinentalne Hrvatske. Dobrodošli!

0: Mi rekao da je baš avanturistička ili u smislu adrenalinska, jer gost može sam da bira koju brzinu hoće da se vozi. Prošle godine smo imali preko 430.000 turista, što stvarno dokazuje da je to jedna ozbiljna cifra i da Žiča Kotor Lovćani je jedna destinacija koja nas je sve popularnije. Osim žičare, kao što vidite iza mene, mi smo pažljivo razvijali ovu destinaciju da u stvari sama žičara ne bude u centru pažnje, nego da žičara služi kao sredstvo za prevoz gostiju, a ovdje gore na Kuku da gostima dočekuje nešto unikatno. I to jeste različitih atrakcija, usluga, sve od gastronomije, događaja, suvenirice.
1: Ovoga ljeta gosti zaista mogu uživati prije svega u toj našoj panoramskoj vožnji koja je postala prepoznatljiva na sjeveru Crne Gore. Na samom vrhu Troglava nalazi se naš Open Bar 2035. Ove godine to je možda i najposjećenije mjesto na samom ski centru. Osim njega, ove godine akcenat smo stavili na hiking i biking turama. Novi proizvod u toku ove ljetne sezone jesu i te hiking ture. Od 21. do 23. avgusta planuje biking fest gdje očekujemo jako veliko interesovanje svih bajkera i bukvalno cijelog regiona.
2: Brojni su festivali u Crnoj Gori. Mi smo izdvojili za danas Grad Teatar Budva i Barski ljetopis, a čućete i najavu Tandr festivala u Beranama koji počinje večeras. Sve su to zabilježile kolege Sandra Rmuš-Gegović, Valja Kovačević i Marija Barjaktarović.
3: U amfiteatru manastira Svete Trojice u Stanjevićima izvedena je premijerno predstava po tekstu i u režiji Vide Ognjenović Krađa, prekrađa i nekrađa, inspirisana pripovjetkom Stefana Mitrova Ljubiše Krađa i prekrađa zvona, čija se radnja dešava upravo u Poborima, gdje se izvodi predstava.
4: Ja sam počela od Sartrove rečenice, odnosno izjave pakao, to su drugi. I sve dok mislimo da su pakao, da su pakao oni drugi, a da smo mi izvan toga, ova drama ima smisla.
3: Dramaturškinja Milena Lubarda-Marojević navela je da Ljubišina pripovjetka predstavlja jedan od bisera književne baštine, čija je dramatizacija zahtijevala stvaranje cjelovitog scenskog svijeta, vjernog duhu i vremenu u kojem je nastala. U predstavi igraju Vojin Četković, Emil Čatović, Nikola Rakočević.
5: Nekako nalazimo razloga da za neke svoje postupke koje nisu baš dobri, i o tome i jeste ovaj komad. Da je bitno da se nađe prava reč, da isformulišemo naš zločin ili neverstvo ili ili krađu u ovom slučaju. Eto, tako da pritom ovaj ceo deo u Lješnjanima, to je Vida napisala, sve te dileme, da li su oni uistinu ukrali ili ili im to nekako zvono i pripada. Eto, tako da ona vrlo vešto zna da napravi celu dramu.
6: Mislim da u današnje vrijeme imamo dosta takvih jakših probigora koji će uvijek da nađe za shodno da pomuti um nekim ljudima i da neke moralne dileme koji neki časni, svi mi, ne moramo časni, ali svi neki normalni misleći ljudi imamo za neke razne socijalne, političke, društvene prilike koje nas zadese, i ako mislimo da nešto nije u redu, uvijek ima neko ko će da nam to objasni na neki drugi način koji je prihvatljiv za ko znači u dobit.
7: Bio je zadatak savladati govor, to je tačno, ali ja sam poreklom Crnogorac i meni su ovakve priče i razgovori jako poznati. Prosto ja sam tako odrastao. To je jedan od razloga zbog kojih sam zavoleo pozorište, jer su te priče mojih mog djeda i moje bake i njihove rodbine, kada se okupe, kada se nađu, pa pričaju tako neke događaje iz svoje prošlosti, onda to bude jako zbudljivo i zanimljivo, i to je jedan od razloga zbog kojih se bavim glumom.
3: Pored Vide Ognjenović, autorski tim čine Milena Lubarda-Marojević dramaturgija, Sonja Vukićević koreografija, Vladislava Munić Cunnington scenografija, Marija Pupučevska kostimografkinja, Damjan Jovičin kompozitor i Branka Knežević asistentkinja režije. Premijera u Podgorici najavljena je za septembar.
8: glumac Marko Janketić u predstavi Mrki nisam ti ispričao,

0: upleo lični ton kombinujući ga sa elementima ispovjednog teatra. Kao rezultat predstave, čiji je Anketić autor, režiju potpisao Anđelka Stević-Žugić u saradnji sa Nikolom Zavišićem, dok je Anketićeve priče dramaturški obradio Dejan Stojiljković, dobili smo nastavak prekinutog razgovora koji je glumac vodio sa svojim ocem, legendarnim Mihajlom Mišom Janketićem, u kojem se razotkrivaju na sceni nedorečeni momenti. Marko Janketić ističe da mu je ovo prvo gostovanje na Baškom ljetopisu.
1: Ja zaista bar doživljavam nekako uvek punog srca, ajde tako da kažem, jer sam zaista od malih nogu dolazio, kada je Miša moj pokojni radio predstav na Barskom ljetopisu, počeš od Hasanagirice 95. pa Jako grlik trnje, pa dvije kristalne čaše, i tu sam imao prilike da rastem uz te probe i kao dečak da gledam proces stvaranja tih divnih predstava u jednom fantastičnom ambijentu ovde u baru, i to je pre se su igrali gore na tvrđavi gde je stari bar. I pre neki dan sam baš bio, otišao sam do hotela Sidro, koji nažalost više ne radi, to zapravo, ali dalje je ona hladovina i oni četinari, oni žirovi veliki. Ja i moja žena smo uzeli par komada da odnesemo. To je toliko je to nekako probudilo meni neke uspomene. Tako da ja stvarno bar doživljavam onako uvek sa nekom nostalgijom i sa nekim sentimentom.
0: Ime Mrki je u naslovu zato što su otac i sin jedan drugog tako zvali.
2: Na Beranskoj pisti tradicionalno 11. put održat će se Beranska grmljavina, odnosno Thunder Festival. Sa nama je Jelena Raković iz Sekretarijata za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO organizacijama. Evo, da li je sve spremno ili bilo minulih mjeseci, ćemo reći, teško pripremiti i organizovati da sve bude kako treba već 31. naveče?
3: Pozdrav svim slušalcima vašeg radija. I nije teško i jeste teško. Od januara već mi pripremamo Thunder Fest. Naravno, tu sve ide izbor izvođača, točilice, sponzori, ozvučenje i sve onako kako ide. Ali u suštini sve je završeno i već smo spremni za festival i da grmimo ovog vikenda.
2: Počinje luda žurka pod vedrim nebom, tako ćemo reći. Neće ni nam niko zamjeriti zbog ovog luda. 31. naveče, od koliko sati, ko su prve večeri izvođači?
3: Prve večeri su izvođači elektronske muzike, znači DJ-evi. Ove godine smo spremni da ugostimo DJ-eve iz Švajcarske, Francuske, Njemačke, Srbije i naše lokalne DJ-eve. Festival počinje u 20 časova. Prvo će nastupiti lokalni DJ-evi kao svake godine tradicionalno. Uvijek gledamo da naše lokalne DJ-eve malo promovišemo. Nakon toga će nastupiti Saxon Groove, koji je već bio na Thunder Festu i pokazao se kao odličan. Oni su iz Kragujevca. Nakon njih će nastupiti Pesto iz Beograda. Zatim Zvijezda večeri Tuđamo, poznati DJ i producent sa mnogim hitovima iz Njemačke. I nakon toga Galux i Wave, oni su iz Švajcarske i Francuske, inače rezidenti sa Tomorrowlanda.
2: Kakav je odabir za prvo veče avgustovsko na Beranskoj pisti?
3: To smo malo promijenili, jer nije bilo samo elektronska muzika, sad smo bacili da to bude malo i komercijalnije zbog publike, jer nam djeca i mladi traže, i to će biti znači veće hip-hopa, dansa. Nastupit će Cypher, Mahrina koja je bila i prošle godine, Breskvica, Nući, također će biti lokalci uključeni, imat ćemo i repere neke naše koji će zatvoriti festival, tako da očekujemo da će biti baš posjećeno i 31. i 1. avgusta i pozivamo naravno sve da dođu na Thunder Fest.
2: To je jedan od rijetkih festivala, možemo reći, na sjeveru države koji se održava, evo već 11. godinu u našem gradu. Vi kao organizatori do sada ste bili zadovoljni, sada pomenjete da očekujete isto dobar odziv i posjećenost ovog festivala. Iz kojih gradova, da li nam dolaze komšije iz Bijelog Polja, da li ste to možda nekada analizirali? Pretpostavljamo da ima i stranaca, jer je sada vrijeme odmora godišnje kada nam dolaze naši zavičajci.
3: Da, uvijek nam dolaze ljudi iz drugih gradova, posebno znači iz okoline, sa sjevera. Ove godine imamo najavljene, baš zbog tih stranaca koji nam dolaze, imamo najavljenih ljudi iz Podgorice i sa Primorja, i naravno očekujemo veliki broj ljudi kao i svake godine.
2: Ono što je karakteristično da je festival koji svake godine besplatan.
3: Ulaz je besplatan, piće se naravno plaća, ali imaju barski stolovi. Mi smo to pripremili, uvijek u saradnji radimo sa našim kafićima gradskim koji nam pomognu oko tog dijela. Također ćemo imati i hranu, jel te, jel

0: ljudi ogladne je, pošto festival traje do ranih jutarnjih časova. Uglavnom bit će svega za sve. I muzike, i provoda, i pića, i hrane.
1: Ono što je karakteristično za ovaj festival, pomenuli smo 11 godina da traje, da nije uvijek održavan na Beranskoj pisti, da se mijenjalo mjesto održavanja. Nekada je bio u Limskom parku, pa jedne godine održani u centru grada, ali opet nekako sama pista za taj festival je možda najpogodnije i najljepše mjesto.
0: Tako je, to je najljepše mjesto i najpogodnije za održavanje festivala. Mi smo negdje posle korone, mislim, pauzirali smo jednu godinu, pa nije se festival održao. Onda smo sljedeće godine u parku pored Lima iz razloga baš zbog te epidemije i u centru grada smo probali da vidimo kako to izgleda, ali ipak je aerodrom za održavanje festivala najbolje mjesto i nadamo se da će to tu i ostati.
1: Za kraj razgovora, osim toga što ćemo pozvati sve one koji nas slušaju ovog trenutka da dođu i posjete naš Thunder festival, pomenuli ste negdje samu organizaciju da traje već unazad 8 mjeseci, da kažemo da to nije lako organizovati, da se ne dešavaju te stvari preko noći, već da to je jedan proces koji traje i iziskuje samo vrijeme, vaše istrpljenje i trud i rad.
0: Znate kako, nije lako organizovati Thunder Fest, posebno jer mi pored Thunderfesta imamo i druge manifestacije u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mnoge koncerte, mnoge svirke u tržnom centru. Na kraju nam dođe taj Thunderfest gdje najviše ima posla, ali nama je najbitnije da je publika zadovoljna, da ljudi pozitivno reaguju na to što mi organizujemo, pa Bože moj, odmorit ćemo.
1: Za kraj još jednom eto da pozovemo sve oni koji nas slušaju da dođu.
0: Pozivamo sve da se pridruže na Beranskom aerodromu, da se zajedno provedemo, da slušamo dobru muziku i da se super provedemo.
2: Ljeto uz radio, turistički program Radija Crne Gore.
3: To bi za danas bilo sve, dragi slušaoci BH1 Radija. Veliki pozdrav i dobro nam došli u Crnu Goru. Moje ime je Gorica Vukičević.
4: Raskriveno te vodi mesto. Hvala kolegici Gorici Vukičević sa Radija Crne Gore. Slušamo se i za 7 dana. A vi, cijenjeni slušatelji, slušate Ljeto na BH Radiju 1.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U nastavku emisije idemo do Kotora, gdje je sinoć počeo Međunarodni ljetni karneval, koji nam predstavlja organizator i direktor karnevala Vasilija Bajrović.
2: Traje do 1. augusta, kad će ujedno biti internacionalna karnevalska povorka, povorka za koju grad živi, za koju žive Kotorani. Karneval ljetni je, da kažem, malo u sjenu u odnosu na onaj naš tradicionalni koji je u februaru mjesecu, ali evo poslije ove 25 godina je itekako našao svoje mjesto u ponudi grada, ponudi Crne Gore i u jednoj pravoj turističkoj ponudi i promociji Crne Gore.
1: A šta nas sve očekuje na Kotorskom ljetnom karnevalu u preostalim danima?
2: Puno muzike, puno plesa, puno zabavljanja. Drugoga dana karnevala, odnosno 31. u našem gradu, poslije 9 godina mučenja ih dovedemo, Terra Rossi iz Italije, bend koji puni sve moguće fešte po Italiji, tako da će oni svojom muzikom, talijanskim folkom, sigurno nas uvesti u onu karnevalsku noć. I samu karnevalsku noć na glavnoj sceni bit će lokalni bend Toč, koji Kotorani gosti poznaju i obožavaju, i malo kubanske muzike, kubalkanika sa svojim plesačima.
1: U Međunarodnoj karnevalskoj povorci će biti brojne karnevalske grupe iz Kotora, Crne Gore i europskih karnevalskih gradova. Karnevalisti jedni drugima uzvraćaju posjete. Potvrdio nam je to nedavno i tokom jednog gostovanja kapo Kotorskog karnevala Luka Knezović.
3: Putujemo zato što volimo karnevale, volimo ljude, volimo druženje. Sve što pruža jedan život treba da se iskoristi do maksimusa.
1: Dakle, ovaj vikend je rezerviran za karneval u Kotoru, a već narednog vikenda karnevalska porodica seli u Hercegovinu, odnosno u našu Čapljinu.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U nastavku emisije idemo put Zlatibora, gdje je u toku festival Zlatiborski susreti turizma. S nama direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav sa Zlatibora, hvala na uključenju.
1: Šta se dešava?

0: Ovoga ljeta na Zlatiboru, kako provodite ljeto, je li vam vruće ili je kod vas lijepa hladovina?
1: Pa lepo je, prijatno, toplo je na Zlatiboru, dnevna temperatura je negdje iznad 30 stepeni, ali je zato večernja temperatura oko 15 stepeni, izuzetno prijatno, lepo vreme, letnja turistička sezona je u punom jeku, mi trenutno na Zlatiboru imamo negdje oko 50.000 turista dnevno, popunjenost smještajnih kapaciteta je iznad 90%, što je očekivano u ovom periodu godine. I veliki broj manifestacija i događanja koje se trenutno dešavaju kod nas na destinaciji nekako su potpunili boravak svakog gosta.
0: Da, sigurno. Evo, tome će doprinijeti i ovi zlatiborski susreti turizma i Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike tu. Koga ste sve okupili, šta radite, šta se dešava?
1: Da, u okviru naših redovnih aktivnosti nekako i u okviru muzičkog festivala koji se trenutno po treći put održava na Zlatiboru, u pitanju je Refest koji se ovdje na Tić polju održava i privlači ljubitelje elektronske muzike. Mi smo okupili predstavnike turističke privrede, odnosno sama inicijalna ideja je krenula tako da okupimo predstavnike turističke regije Zapadna Srbija koji su kod nas u regionu i koji koriste priliku i letnju turističku sezonu da promovišu svoje potencijale i kapacitete turistima koji se nalaze na Zlatiboru. I ta ideja se nekako godinama širila i ove godine smo ugostili i predstavnike Banja Luke, turističke organizacije grada Banja Luka, Trebinja, Novog Sada, Vršca, određene proizvođače hrane, dobrog vina, rakije, tako da smo tu manifestaciju proširili i malo unapredili i turisti koji se trenutno nalaze na Zlatiboru mogu zaista se upoznaju sa i da se informišu o svim turističkim atrakcijama, ne samo u regiji Zapadne Srbije, nego i šire.
0: A oni koji su došli na Zlatibor samo zbog Zlatibora, šta rade ovoga ljeta? U čemu se mogu uživati?
1: Pa dobro, uživaju zaista na Zlatiboru, pre svega u lepom vremenu, u čistom vazduhu koji je kod nas, koji je karakterističan za našu destinaciju, hrani, gastronomskim specijalitetama, ali i ove godine u velikom broju zaista manifestacija koje se održavaju i to ne samo na Kraljevom trgu, nego i na kompletnoj teritoriji opštine Čajetina, Zapadne Srbije, na svim valorizovanim turističkim lokacijama, veliki broj koncerata, kulturnih dešavanja, dječjih animacija, predstava. Napominjemo zaista da je opet još jednom kažem u jeku turistička sezona, svi lokaliteti su otvoreni. Zlatibor je poznat kao destinacija koja se razlikuje od drugih destinacija, pre svega po bogatstvu sadržaja. Turistima se ovdje nudi 10 jednodnevnih izleta, mogu obići Stopića pećinu, muzej Staro selo, Sirogojno, vodopad u Gostilju, Šargansku osmicu, Nacionalni park Tara, Prirodni rezervat Tuvac, zabavno tematske parkove El Paso City, Dino park, Avantura park i naravno našu najznačajniju i najposjećeniju turističku atrakciju, to je gondola koja redovno, gotovo svakodnevno ima određene animacije što na međustanici, što na vrhu Tornika. Sadržaja je puno, manifestacije su, održavaju se i na Kraljevom trgu i na Kraljevoj česmi, kulturni centar, svim ostalim valorizovanim lokalitetima. Imali smo koncerte u Stopića pećini, vodopad u Gostilje, muzeju Staro selo Sirogojno, u toku je muzički festival, tako da je zaista pregršt razloga i dosta razloga zbog čega treba posjetiti Zlatibor, ali opet potenciramo da je vazduh, priroda, voda, hrana, ono što privlači naše turiste i što je naš nekako glavni adut.
0: A šta je vama zapravo jače, ljeto ili zima?
1: Mi smo poznati kao destinacija koja nema sezonski karakter poslovanja. Zaista, Zlatibor živi 365 dana u godini. Najveći turistički promet nam je nekako najizraženiji u toku leta. Najveći broj turista nas posjeti u letnjoj turističkoj sezoni koja nekako u kontinuitetu traje dosta dugo, mi gotovo mjesec i po dana. Svaki dan imamo priliv od 50.000 turista kod nas na destinaciji. Na to smo već navikli i dobro smo se pripremili kako za letnju, tako i za zimsku sezonu. Ali zaista, Zlatibor je planina koja živi 365 dana u godini. Iza nas je period gdje smo ugostili veliki broj sportskih ekipa koje su ovdje bile na pripremama, idealno mjesto za bazične pripreme, veliki broj košarkaških i fudbalskih klubova je bio kod nas na Zlatiboru. Sada je period porodičnog turizma, omladinskog turizma, veliki broj porodica sa malom djecom je trenutno prisutan na Zlatiboru i posle tog perioda u septembru mjesecu nas očekuje veliki poslovni skupovi, događaj, kongresni turizam i na to smo zaista navikli sve.
0: I samo nam za kraj još kažete, pojasnite onima koji ne znaju za gondolu, kolika je ona, jer ste spomenuli i među stanicu, to je dugačka gondola.

0: Pa jeste, to je gondola kojom se iz centra Zlatibora možete prevesti do našeg najvišeg vrha, to je vrh Tornik. Gondola je duga nešto više od 9,5 km, vožnja u jednom pravcu traje 25 minuta. Na međustanici na Ribničkom jezeru postoji mogućnost izlaska iz kabine, tu se nalazi jedna međustanica otprilike na polovini te vožnje, gde možete izaći i uživati u šetnju u jednom divnom ambijentu pored Ribničkog jezera. Sada tu ima i pregršt sadržaja, pre svega za decu, dečjih igrališta, animacija, dječjih predstava koje se tu održavaju toku dana. Za te sve informacije posjetite sajt turističke organizacije Zlatibor gdje vidite kompletan program kulturnog leta, ali boravak na toj, na Rimskoj, na međustanici je zaista onako divan, prelep. Zatim se vožnja nastavlja do vrha Tornika, to je naš najviši vrh naše opštine sa 1496 metara nadmorske visine. Kada je vedro, odatle se vide svi vrhovi u okolini. Vidi se i planine u Crnoj Gori, planine u Bosni, tako da je zaista divan pogled, svež vazduh i vožnja našom gondolom je zaista nestakiljašnja i panoramski doživjeti Zlatibor i pogledati sve te lepote je zaista jedno divno iskustvo.
1: E, hvala lijepa za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili sa nama, nek bude dugo i lijepo ovo ljeto.
0: Hvala vam što nas pratite, hvala što ste nam dali priliku da pričamo Zlatibor, da pozovemo turiste da dođu i dobrodošli na Zlatibor.
1: Bio je ovo direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Urednik regionalnog portala i radijske emisije Turistička prizma iz Novog Sada, Đorđe Mihajlović, boravio je među ostalim i u Daruvaru, gradiću koji je u nekoliko navrata proglašavan najljepšim malim gradom kontinentalne Hrvatske. O ljepotama Daruvara razgovarao je sa Ivanom Plažin Vuković.
2: Kao što uvijek volimo pozdraviti goste i zapravo u jednoj rečenici reći puno toga o našem gradu. To je dobrodošli u grad vrhunskih vina, termalnih voda, staročeškog piva, tamnoga neba i sada po novome šestih elemenata. Tu je zapravo rečeno sve. Osim naravno najvećeg nositelja razvoja turizma grada Daruvara, Daruvarskih toplica, u gradu Daruvaru imamo i ostatak bogate turističke ponude. Što se tiče naravno vina, što se tiče piva, što se tiče isto tako i kulturne baštine.
3: Najstarije hrvatska pivara se nalazi, to je, eto, možda opet neobično, u centru Daruvara.
2: Tako je, u samome centru Daruvara od 1840. godine. Pivovara Daruvar je u gradu Daruvaru. To je isto tako jedan od simbola našega grada. Uz sve i kulturne i povijesne i spomenike i baštinu i naravno ovaj gastronomski dio, željela bih napomenuti da tijekom godine imamo i veliki, veliki broj kvalitetnih manifestacija, odnosno događanja tijekom cijele godine. Ono što nas zapravo i razlikuje od mnogih manjih gradova u Hrvatskoj, jer evo stvarno svakoga mjeseca imamo po neki događaj koji nam svake godine generira i sve veći broj posjetitelja u Daruvaru.
3: Julije park je nešto čime se zaista ponosite, a imate i zašto.
2: Tako je, Julije park je zaista posebna priča, zapravo cijelo zelenilo našega grada je posebna priča i to pogotovo kada nam dođu, osvijeste nam ljudi koji dođu iz velikih gradova. Da kažu, pa vi u centru grada imate park. To je 9,5 hektara površine. Pored tog Julijevog parka imamo Rimsku park šumu koji smo redili i poučnu stazu i šetnicu. To je 20 hektara. Imamo dvorski Perivoj, upravo ovaj ovdje ispred dvorca Janković. On je naravno u manjem obimu, nije kao što je bilo davno prije godina. U blizini grada, znači 7 km od centra grada, što nije daleko, je Petrov vrh i zapadni dio Papuka.
3: Tako da... Ja sam ovdje, kažu onaj film, ako se sećate, Lajanje na zvezde koje snimim u Sremskim Karlovci, ja sam lajao i ovdje na zvezde.
2: Tako je, da, kada je bila prezentacija Međunarodnog parka Tamnog neba, tamo smo dobili ovaj certifikat od International Dark Sky Association, gdje imamo stvarno najtamnije nebo na našem području i na to smo izuzetno ponosni i štitimo ga na sve moguće načine koje možemo.
3: Ali ne možemo da ne kažemo da je grad Daruvar proglašen i za najlepši zeleni grad kontinentalne Hrvatske. Mali grad.
2: E, tako je, mali grad od 10.000 stanovnika, najuređeniji mali grad, da, to je bilo 9 godina za redom, bilo je 4 zlata, 3 srebra, 2 bronce, na to smo iznimno ponosni jer zapravo ta nagrada govori koliko je naš grad uređen.
3: A evo, dragi moji, meni još samo ostaje da se zahvalim Ivani i da vas pozovem da dođete u grad Ptica.
2: Tako je, i u grad Ptica, u Ždralov grad, u Daruvar.
1: Evo, čuli ste prilog koji je pripremio kolega Đorđe Mihajlović. Slušat ćemo ga i u narednim emisijama Ljeto na BH Radio.
0: Ljeto na BH Radio 1.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A nakon Daruvara idemo i u druge dijelove susjedne nam Hrvatske. Naime, cijeli svijet 3. augusta slavi Svjetski dan lubenica. Ovom trendu pridružila se i turistička zajednica općine Tar-Vabriga u Istri, jer ovom kraju, kako kažu, na dubokoj crvenoj zemlji lubenice izvrsno uspijevaju. Fešta od Angurija u Rošinima, jedna je od najljepših istarskih seoskih fešti, privlačna je jednako domaćima kao i turistima. Lubenice čine temelj dekoracije mjesnog igrališta na kojem se fešta održava, a ova fešta očekuje vas ukoliko ste negdje u Istri sutra. U mnogim zemljama svijeta se na sličan način obilježava Svjetski dan lubenice, ali kažu Rošanima ova naša fešta baš je osebujna i dražesna s tolikom količinom veselja i srdačnosti na tako malom prostoru i toliko nesvakidašnjom ponudom. Lubenice možete pojesti koliko god želite i to sasvim besplatno. Kad jednom pohodite ovu feštu, svakako poželite opet doći i do godine. Debele fete sladokusci brže odnose sa štandom nego što se nove stignu narezati. Pa eto, ko je u prilici, nek uživa i tamo. A sutra u Dalmaciji tradicionalna trka magaraca u Posedarju. Program donosi zabavna natjecanja za cijelu porodicu i koncert Marka Škugora. Mještani i posjetitelji ponovno će se okušati u jednoj od najpoznatijih i najveselijih lokalnih manifestacija. Uz samu trku program donosi i niz zabavnih natjecanja za djecu i odrasle, od potezanja konopa i utrke u vrećama do drugih natjecanja koja su već postala dio tradicije ovog događanja. Eto, dakle, nakon osvježenja u moru, sutra u Posedarju i trka magaraca. A 13. godinu za redom grad Kaštela i turistička zajednica Kaštela raznolikim programom žele brendirati Kaštela kao grad ljubavi. Višednevni program otvara se uprizorenjem legende koja se oslanja na originalni roman Marka Kažotića. Scenarij i režiju potpisuje Marijana Vulas, koja je u originalnoj priči ukomponirala čakavski izričaj, a kroz razrađene dijaloge seljaka toga doba prezentira život starih Kaštelana, običaje, dote i vjenčanja, tradicionalne pjesme i plesove. Tradicionalne Dobriline večeri donose pregršt odlične muzike u čast mlade Dobrile koja se borila za svoju ljubav uprkos društvenim normama. Koncert održavaju sjajni ženski vokali. Do sad su gostovale Radojka Šverko, Zorica Konđa, Zdenka Kovačičak, Sestre Husar, Vana, Amira Medunjanin, Silente. Evo, program počinje 6. augusta uprizorenjem legende o Miljenku i Dobrili. Kaštelani pričaju legendu, a onda nakon toga festival ljubavnih napitaka uz prigodnu gastro ponudu. Eto, dali smo vam neke od zanimljivih prijedloga i šta raditi ukoliko ste u susjednoj Hrvatskoj.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Vijesti. Policijske strukture u Bosni i Hercegovini imaju određene podatke o organizovanim kriminalnim grupama migranata, ali vladaju situacijom i stavile su migracije pod kontrolu, izjavio je ovo direktor službe za poslove sa strancima Žarko Laketa, komentarišući navode pojedinih medija da se grupe naoružanih migranata nalaze u Ukrajini i uspješno izbjegavaju policijske potrage. On je istakao da se ove kriminalne grupe pojavljuju ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regiona i Europe, ali da one uvijek rade i borave na granici. Dodao je da je način rada ovih grupa vezan za internet i društvene mreže, što policijske agencije prate. Laketa je istakao da je bezbjednosna situacija u vezi s migracijama stabilna. Najmanje 18 ljudi poginulo je pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i sjevernoafričke španske eksklave Seute. Španska vlada mobilisala je vojne jedinice nakon što su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć zbog preopterećenih prihvatnih centara i gužvi na

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
3: Dvanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
4: Dobar dan. Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, meteorolozi za danas predviđaju temperature iznad 40 stepeni. U Tuzli i Ugljeviku štrajkovi. Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa. Poseban režim saobraćaja uoči večerašnjeg koncerta Dine Merlina u Sarajevu. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteo alarm, a meteorolozi tvrde da će temperature danas premašiti 40 stepeni. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Detaljnije Brana Prtenjak.
5: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
6: Svakim danom sve toplije, pogotovo od vikenda kada će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noću.
7: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
5: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
8: Pojačano je zdanje gubitka.

0: gubitak tečnosti, gubitak elektrolita. To remeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
1: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke, lutalice, ptice, ježeve, pčele. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Za sada je nepoznat uzrok požara, na terenu se procjenjuje stvarna šteta. Požar u krugu Livnice i Jelšingrada u banjalučkom naselju Lazarevo gasi 9 vatrogasaca s 4 vozila. Nema povrijeđenih i očekujemo da vrlo brzo ugasimo požar, rekao je šef civilne zaštite i vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić.
3: Udruženje taksi prevoznika organiziralo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksi prevoznika, koji su protestnom vožnjom kroz grad izrazili nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Ističu da redovno izmiruju porezi i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Govori Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi.
4: Naši zahtjevi su vrlo jednostavni, da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište. Također, izmjena i dopuna zakona, način subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija i svega što ide uz to.
5: Oduzimanje licenci nije trenutno uopšte opcija, nego govorili smo najviše o tom razdruživanju. Onaj ko se udružio, želi da se razdruži, možda mu treba dati mogućnost da se razdruži. Uglavnom, utorak ili srijeda, vidjet ćemo evo sad, kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem, mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
3: Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik danas će održati štrajk upozorenja uz održavanje minimuma rada, saopšteno je iz sindikalnog odbora. Kako se navodi, radnici od uprave traže hitnu uplatu doprinosa na plate i početak pregovora o povećanju plata. Inače, Rito Ugljevik je već skoro 20 dana van mreže i nije izvjesno kada će proizvodnja ponovo početi. Ukoliko uprava ne ispuni zahtjeve, sindikat prijeti rigoroznim mjerama.
2: Dino Merlin večeras će održati prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen, a posjetiocima se preporučuje korištenje javnog prevoza. Ulazak u sigurnosnu zonu je od 16 sati i 30 minuta, dok će ulazi na stadion biti otvoreni u 18 sati. Na svim prilazima sigurnosnim zonama bit će postavljeni sigurnosni kontrolni punktovi s vještačkom inteligencijom, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavljat će se neposredno na ulazu u stadion. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri info punkta koji će pružati pomoć svim posjetiocima.
3: Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv jemenskih Huta kako bi razbila blokadu plovidbe u Crvenom moru. Iran je dronovima napao baze kurdskih oružanih grupa u Iraku. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa u Gazi. Opširnije je Dragana Radovanović Čalija.
6: Saudijske snage posljednjih dana su viđene kako se povlače s istoka Jemena, što bi moglo biti priprema za kopnenu operaciju protiv Huta, dok Rijad pokušava okupiti pomorsku koaliciju koja bi štitila trgovačke brodove od napada Huta u Moreuzu Bab al-Mandab, koji je trenutno podržalo 14 zemalja, dok prijeti da pogorša odnose među državama zaliva. Analitičari kažu da je rat između SAD-a i Irana na kritičnoj tački. Arman Mahmudijan, istraživač na Institutu za globalnu i nacionalnu bezbjednost Univerziteta Južne Floride.
7: Priroda trenutnog rata između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela je mobilna, proširiva, nekontrolisana i kao što su događaji u prethodnim danima i nedjeljama dokazali, bit će mnogo komplikovaniji i povremeno van kontrole strana u njemu. Ovo nije rat koji može spadati u kategoriju kontrolisanih eskalacija.
6: Mirovni odbor je potvrdio objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Hamas pristao na detaljan plan za provođenje idućih faza prekida vatre u Gazi. Kada razoružanje bude dovršeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage sarađivaće s novom palestinskom policijom, naveo je Trump. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Oko 49.000 migranata u posljednja 24 sata ušlo je iz Maroka u špansku enklavu Ceuta, kopnom i morem, saopštili su španski zvaničnici. Najmanje 18 osoba poginulo je pokušavajući da stigne do te teritorije. Zbog velikog priliva migranata Španija je rasporedila vojsku u Ceuti i Melilji radi jačanja sigurnosti. Lokalne vlasti ranije su od Madrida zatražile dodatnu pomoć. Liderica poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marine Le Pen pozvala je na strože kontrole na granici sa Španijom uslijed priliva ilegalnih migranata u špansku enklavu Ceuta. Kao odgovor na masovni i koordinirani priliv migranata u Španiju, Francuska mora odmah pojačati kontrole na granici, napisala je Le Pen na X-u. Ona je dodala da će, ukoliko bude izabrana za predsjednicu Francuske na narednim izborima, ograničiti slobodan ulazak iz zemalja Schengenske zone za državljane članice Evropske unije.
3: Temperature: Sarajevo 26 stepeni, Banja Luka i Doboj 28, Brčko 30, a Mostar i Neum 34 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano, a dnevne temperature kretaće se i do 41 stepen.
2: Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Huseinović.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
9: Fudbaleri Borca plasirali su se u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su sinoć remizirali u Moldavi sa Petrokubom 3-3. Obzirom da je Borac u prvoj utakmici u Banja Luci triumfovao sa 3-0, šampion Bosne i Hercegovine je sa ukupnih 6-3 ostvario plasman u narednu rundu. Tamo će igrati protiv bjeloruskog Vitebska, koji je u dvomeču bio bolji od Sutjeske. Od Evrope se za ovu sezonu oprostio Velež. Mostarci su nakon poraza u prvom kolu od Dunajske Strede u Slovačkoj 0-1 poraženi i u Zenici na Bilinom polju rezultatom 0-3, te su sa ukupnih 0-4 eliminisani sa evropske scene. Osim Veleža, od Evrope se za ovu sezonu oprašta i Zrinski, koji je u dvomeču eliminisan od Islandskog Valura. Plemići su u revanšu u Mostaru imali priliku da nadoknade rezultatski deficit iz prvog meča od 1-0, iako je dobro krenulo. Ranim pogotkom Nemanje Bilbije sa penala, gosti su u finišu prvog poluvremena sa 2 gola preokrenuli rezultat. 15 minuta prije kraja, Gol za 2-2 postigao je Matej Šakota, te se tako javila nada da Zrinski može izboriti produžetke. U samom finišu meča, još jedna prilika za Nemanju Bilbiju sa bijele tačke. Ovaj put, kapiten Mostaraca nije bio precizan, tako da je meč završen 2-2, a sa ukupnih 3-2 islandski predstavnik je prošao dalje, dok se Zrinski oprostio od međunarodne scene, tako da će Bosnu i Hercegovinu u Evropi u nastavku predstavljati samo banjalučki borac. Ovih dana u centru fudbalske javnosti je vijest da je FIFA odlučila da proda svjetsko prvenstvo, a tim povodom Evropska fudbalska federacija UEFA i njenih 55 članica donijeli su istorijsku i radikalnu odluku da zvanično odbijaju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko se realizuje plan Gianija Infantina. Ova odluka usvojena je jednoglasno na vanrednom virtualnom sastanku kao oštar protest protiv plana FIFA da proda vlasničke udjele u Mundijalu i drugim takmičenjima privatnim investitorima. U zvaničnom saopštenju objavljenom u ime FIFA i svih 55 nacionalnih saveza, uključujući Bosnu i Hercegovinu, jasno je poručeno da se najvažnije reprezentativno takmičenje ne smije tretirati kao finansijski proizvod. Istu odluku donio je i CONCACAF, čija će 41 članica također odbiti prijedlog FIFA. Ova odluka predstavlja najveći rascjep u istoriji modernog fudbala i dovodi pod veliki znak pitanja održavanje predstojećih svjetskih prvenstava u formatu kakav poznajemo, a sigurno je da će naredni dani donijeti odgovor na ova pitanja. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
8: BH Radio 1. Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini, dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu, prenose agencije. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić tvrdi da je riječ o pritisku na instituciju i njene saradnike, dok se tužilaštvo u Bijeljini za sad nije oglasilo. Na pozive na saslušanje reagirao je potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, tražeći od nadležnih da odgovore na pitanje ko je donio odluku o pokretanju istrage, ko je procijenio da je opravdano da se desetine ljudi izlažu policijskom ispitivanju zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine, rekao je Duraković. Ruske vlasti izvijestile su o velikom napadu na Volgograd i objavile da je povrijeđeno petero ljudi. Ukrajinske snage nastavile su napade i na Krim, pa je Kerčki most bio privremeno zatvoren. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija jučer koristila sjevernokorejsku balističku raketu za gađanje ciljeva u centralnoj Ukrajini.
1: Evropski krajin zajavil bagato čuo.
2: Evropske zemlje su dale brojne izjave, posebno u vezi sa ruskom raketom koja je uletjela na poljsku teritoriju i eksplodirala negdje na polju blizu Lublina. Međutim, najvažnije je da se ne radi samo o saučešću ili osudi. Radi se o obezbjeđivanju raketa protiv vazdušne odbrane, onog pritiska na Rusiju koji može da zaustavi ovaj besmisleni ruski rat, sve njihove napade i njihov teror. Ovaj rat je mogao davno da se završi, ali Putin to ne želi. Jednog trenutka traži oružje u Sjevernoj Koreji, sljedećeg u Iranu, a onda smišlja nešto drugo. Bilo šta da bi nastavio da se bori, da bi nastavio da ubija.
1: Što bojuvati dalje, dalje vbivati.
0: Francuska će pojačati kontrolu granice sa Španijom nakon masovnog ulaska migranata u špansku enklavu Ceuta. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez najavio je hitno pojačavanje graničnih kontrola i aktiviranje brzih interventnih snaga. U međuvremenu

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine predstavilo je danas ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu radi povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Kampanja uoči 3. izdanja sajma otvorena je panel diskusijom ko će raditi u Bosni i Hercegovini budućnost tržišta rada između domaće i strane radne snage, na kojoj je razgovarano o nedostatku radnika, zapošljavanju domaće radne snage, angažiranju stranih radnika i reformama tržišta rada. Iznad novog naselja u Volujcu kod Trebinja danas je izbio požar. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje koji su uspjeli da za sada spriječe širenje požara. Komandir vatrogasne jedinice Dejan Kašiković izjavio je da je gašenje otežano zbog nepristupačnog terena i da je obim požara oko 2 km. Za sada nije poznat uzrok požara, a vatrogasci su još jednom apelovali na građane da savjesno i odgovorno postupaju pri paljenju vatre. Završeni su radovi na modernizaciji i obnovi upravne zgrade Kazneno-popravnog zavoda Foča. Projekat je realizovan uz podršku Vlade Republike Srpske radi jačanja sigurnosnih kapaciteta, unapređenja tretmana osuđenih lica te poboljšanja uslova rada za sve zaposlene. Govore direktor KPZ-a Foča Bojan Kostić i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
1: Završena je potpuna adaptacija, znači fasade, parternog uređenja ispred zavoda, stolarije, adaptacija potpuna adaptacija kancelarija za zaposlene kao i opremanje službe obezbjeđenja. Investicija je oko 800.000 maraka.
2: Ovo je tek početak investicionog ulaganja kada je u pitanju adaptacija ovih objekata. Ipak 77 godina objekti funkcionišu i moramo ulagati, moramo ne samo, nije ovdje važan samo izgled, ovdje je na prvom mjestu bezbjednost.
0: Premijer Španije Pedro Sanchez stigao je u špansku enklavu u Africi Seutu gdje je ušlo više od 40.000 migranata. U svom obraćanju iz Seute Sanchez je rekao kako ovaj događaj predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije. Ipak dodao je da će španska vlada iskoristiti sve državne resurse kako bi garantovala sigurnost građana Seute. Temperatura u Sarajevu je 30 stepeni, Livnu 33, Zenici 34, Banja Luci 35, Trebinju 36, u Mostaru 39 stepeni. Danas sunčano i vruće, dnevna temperatura do 38, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. BH Radio 1.

0: glas, svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje vašeg, našeg poslopodnevnog otvorenog programa i informatora BH Radio 1, emisije Epicentar. Sada je 14 sati i 5 minuta i sa vama smo u narednih 50 minuta, dakle u ovom ljetnom izdanju emisije Epicentar. Ono o čemu danas pričamo i o čemu govorimo jesu, pa evo, jedna, nećemo reći, baš preteška tema, zato što naši političari nisu baš ni preteško radili protekle četiri godine, a kako se bliže oktobarski izbor, istekli su polako i rokovi za ispunjavanje različitih obaveza, sezona godišnjih odmora, onda kreće predizborna kampanja, tako da možemo reći da što su radili u ovom mandatu, uradili su i čeka nas sada još jedna serija i salva obećanja. A mi ćemo malo pričati o tome, u stvari, koliko se radilo i šta se uradilo u ovom četvorogodišnjem mandatu. Pored toga, slijedi nam još jedan talas ekstremnih vrućina. Pričat ćemo naravno o vrućinama i kako ih podnositi, ali još jednoj činjenici koja pogađa cijelu Evropu, Bosnu i Hercegovinu, za sada još ne u tolikoj mjeri, ali veliki dio Evrope pogođen je sušama i veoma niskim vodostajima rijeka koji su doveli i do pojedinih i ekoloških mogućih katastrofa, ugrožavanja plovnih puteva, ali i mogućnosti za nestašicu struje u cijeloj Evropi. Primjer radi, u Mađarskoj već se zatvaraju nuklearne elektrane zbog nemogućnosti hlađenja, Rumunija također ima slične probleme, tako da će biti teško nabaviti električnu energiju na tržištu ovoga ljeta. Biće to još nekoliko ovih ljetnih tema, servisnih informacija, dosta dobre muzike, tako da ostanite sa nama, tu smo sve do 15 sati.

0: Kao što rekao smo, oktobarski izbori ove godine sve su nam bliže, istekli su već u međuvremenu svi mogući rokovi za ispunjavanje obaveza u nastavku evropskog puta naše zemlje. Aktualni sazivi različitih institucija spremaju se za kolektivni godišnji odmor, a neki su čini se već godinama na to godišnjem odmoru. Vrijeme je za podvlačenje crte, mjerenje učinka institucija u aktualnom mandatu, a posebno je tu bitan državni parlament. Sudeći prema anketama i društvenim mrežama, javnost je razočara dubokim jazom između obećanja sa početka mandata i konačnih rezultata na kraju mandata. Matematički podaci još porazniji, a šta je to aktualna vlast učinila u prethodne 3,5 godine, pitanje je o kojem je sa ekonomskim i političkim analitičarem, urednikom portala Žurnal Info, Amarildo Gutićem, razgovarao naš kolega Amir Sužen.
1: Bliži se oktobarski opšti izbori, gospodine Gutiću, evo ljeto je u punom jeku i čini se da su aktualne vlasti, bar što se tiče njihovog rada u institucijama, završile ono što su mogle u ovom mandatu. Kako bismo mogli ocijeniti ovaj mandat, uspjeh aktualne vlasti, a pogotovo parlamenta na državnom nivou?
2: Tu bi odgovor bio vrlo kratak, uspjesima najmanje, jer ne znam uopšte, evo, da prvo pokušam sjetiti bilo koji njihov uspjeh, osim kada u svojim izjavama se hvale da žele Bosnu i Hercegovinu voditi ka evropskim integracijama, onda ono sve što se biva u parlamentu uvjeri nas u suprotno. To je kada govorimo o vlasti, onoj na državni nivou. Naravno, ovim entitetskima da ne pričam katalni, da li se još što šta govoriti. Sva njihova hvala je kako su potrošili određena budžetska sredstva, a pitanje je koliko su ti troškovi bili svrsishodni, odnosno koliko su uopšte doprinijeli nekom napretku ekonomskom, ali čini se da je to jest najvažnije pitanje u ovom trenutku.
1: Da li se iz svega onoga što je radila aktuelna vlast mogu iščitati neki koraci, postupci ili odluke koje su doista bile usmjerene na poboljšanje života građana i ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini?
2: Pa ne možemo govoriti, evo mi smo svjedoci, kada govorimo nešto što nije u nadležnosti države, njima je bitno da imaju budžet koji može zadovoljiti planirane plate, povećanje plata i benefite koji slijedi zapošljavanje u državnim službama na državnom nivou. Svjedoci smo da imamo sve manje prostora, sve manje firmi, sve manje radnih mjesta. Kada bi imali tačne podatke koliko je ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu, koliko ljudi je ostalo bez posla ili je bilo prinuđeno na bilo koji drugi način, zašto ekstinciju, sigurno ti podaci bili porazni. Oni nisu specifikum samo ove vlasti koja je, recimo, na odlasku, nego i mandata je jedan, drugi, treći i prije. Znači, imamo tu jednu silaznu putanju i čini se sve goru situaciju. Nažalost, koliko možemo i u nekoj budućoj vlasti vjerovati da će bilo što pokrenuti? Mi smo zapuštena država u mnogim segmentima i čak i da dođe neko sa najboljim namjerama da bi ispravio sve ono što se dešavalo prethodnih 10-20 godina, treba će barem još 10 godina, nije sad tu da citiram predsjednika jedne stranke koji obećava prosperitet ako oni dođu na vlast, da će do 10 godina sve biti bolje, duplo veće plate i pensije, nego realno mi nemamo politiku i političare i stranke

0: koji razmišljaju kako prinijeti prosperitetu, ekonomskom prije svega, a da ne pričamo o drugim segmentima. Zdravstvo nam je zapušteno, nije se ulagalo u edukaciju ljekara, i sada imate sve manje ljekara kada dođete na pregled u bolnice, da ne pričamo o opremi u uslovima u bolnicama, zdravstvenim ustanovama. Znači, sve to posljedica jednog, evo sad se može reći, više decenijskog nemara i razmišljanja onih koji su na vlasti kako da profitiraju i lično i stranački ili njihovi stranački pogodni menadžeri, privrednici i firme, nego ono što će zaista povećati standard stanovnika u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Gutiću, da li to znači da je korupcija i dalje rak rana koja razara bosansko-hercegovačko društvo i da bar do sad nema vlasti koja je spremna i koja ima volju da konačno stane u kraj korupciji?
0: Pa definitivno, evo ja sam kroz ovaj posao i portal žurnala koji radim, godinama pišemo o raznim korupcijskim aferama, o slučajima korupcije. Pokušali smo animirati javnost da shvati kolike su te razmjere, nažalost, naš rad nije pratilo, ni pravosuđe nisu pratili tužioci koji su na većinu tih, ja mogu reći slobodno, dokazanih slučajeva korupcije i krađe, evo govorimo samo o budžetskom novcu, jednostavno žmirili. Nekoliko slučajeva koje su pokrenuti, koji su procesuirani, su samo jedan mali, možemo reći, procenat ili dva onog svega što se dešava i definitivno mi smo društvo odrezlo korupciji. Sve dok pravosuđe koje je i dozvolilo da metastazira korupcija u našem društvu ne bude pročišćeno i ne bude pokrenulo da nešto radi u tom pravcu, ja nisam optimista da će u dogledno vrijeme ovdje biti iole sretan i normalan život za buduće generacije koji dolazi.
2: Bio ovo razgovor koji je u učinku aktualne vlasti u proteklom mandatu, o čemu je razgovarao sa urednikom portala Žurnal Info, Amarildo Gutićem, naš kolega Amir Sužen.

0: interesovanje. Ne bih rekao da me gleda i šta manje, no ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla sa granice prekopa negde daleko i neka je, neka je. I sad je otišla, nije ovde meri mleko, al nek zna da ipak neko čekaj, neko čekaj. O, o, a, a, šta mi je radi?
1: Epicentar na BH Radio 1.
2: sati i 20 minuta. Još jedan talas ekstremnih vrućina polako pogađa Evropu pa i našu zemlju, naravno zajedno sa svima ostalim. No, ovoga puta nećemo govoriti o tome, nećemo pričati toliko o tome kako pregurati i preživjeti vrućine, nego više o tome kako one djeluju na čitav sistem. Evo primjera radi, vodostaj i rijeka su širom Evrope u drastičnom opadanju, ponegdje su dosegnuti i istorijski minimumi, isplivale su, tačnije izvirile su negdje i potonule lađe. U Bugarskoj su otkrili u pravom koritu Dunava i ostatke mamuta. Ima tu još zanimljive stvari, ali i onih negativnih koji upravo zbog tih niskih vodostaja ugroženo i snabdjevanje električnom energijom i slično. O svemu tome razgovaramo sa našim poznatim čuvenim klimatologom Nebojšom Kuštrinovićem. Dobar vam dan, dobro vam došli.
3: Dobar dan i pozdrav svih slušateljima našeg radija.
2: Dakle, evo, kao klimatolog siguran sam da pamtite i neka druga i ranija sušna, neke druge i ranije sušne periode i ovako opadanja vodostaja rijeka, no je li bilo ovako kao ove godine?
3: U svakom slučaju uvjerili smo klimatskih promjena. Danas u Bosni i Hercegovini loše je, da je, tako kažem, objektno je situacija vezana za vrijeme. Dobro da postoji komitet za klimatske promjene koji prati akcije za sva dešavanja, naravno s pomoć hidrometeoroloških zavoda, a onda grupa eksperata raznih oblasti uključuje te podatke u svoje analize i daje preporuke i vladi, i vijeću ministara i vladama Republike Srpske i Federacije. Ti izvještaji su već ima dostupni, nadam se da ih ozbiljno obziruju, jer u svim tim izvještajima naglašavalo se da će, evo, već ove godine i sljedeće godine biti slična situacija, pogotovo zavezano za toplotne udare, za jačanje vjetrova, za naglije promjene vremena, sve to vezano za ukupna globalna kretanja vodećih masa, ali u svakom slučaju vezano i da taj fenomen, kako zovemo, klimatskih promjena i globalnog otopljenja. Evo, ja sam malo prije pogledao podatke iz čitave Evrope, naravno, i Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, i vidimo da izgleda kod nas sada centar dešavanja zbog visokih temperatura, pa evo malo prije gledamo Sarajevo, 40 u Banja Luci, 37 u Sarajevo, 1 u Bijeljini, 38 stepeni. Iako to nisu one apsolutne maksimalne temperature, iz ostalih istorijskih podataka vidimo da su to negdje temperature u granicama tih najviših, ali za razliku od njih ranijih dana i od ranijih dana, koji su trajali dan, dva, maksimalno tri, ovog puta toplotni udar trajali znatno duže i naravno kao opasne pojave djeluju na ukupan biodiverzitet, možemo reći ukupan život na našim prostorima.
2: Kad govorimo, gospodine Kuštrinović, upravo o tom biodiverzitetu, koliko nas ovakvi dugo

0: krajnji toplotni udari mogu ugroziti i zbog šumskih požara, ali i zbog suša, nestašica vode, presušivanja rijeka, različitih vodotoka, potoka.
1: Apsolutno, da. Pogotovo se naglašava leto, znači, ranije će 10. august biti najpodložniji. Slučajno, ove godine se desilo da smo znatno ranije imali dva toplotna udara. Evo danas smo na pragu centra najtrećeg, možda i najčudnijeg. Možda puta kažem, bez obzira na ovako visoke temperature, da ćemo možda malo lakše podnositi vrijednosti temperatura oko 40 stepeni, zbog toga što na dva ranija slučaja toplotni udara relativno vlaga bila dosta visoka, a ovog puta uz anticiklon koji je kod nas, dakle kod je povišno izjednačena vazdušna pritiska, stiže topla vazdušna masa, a suva vazdušna masa sa područja Sjeverne Afrike. U ranija dva bio je slučaj da je vlaga bila veća, pa smo to na neki način osjećali kao u nekom prijeci sluncu, a kako neko, znači kolega čini se reče, a ovaj talas donosi osjećaj da će biti u jednoj vreloj rijedni sa ventilatorom. I jedno i drugo i ovo treće, u svakom slučaju, vrlo je opasna situacija, kako za ukupan život, eto da prvo istaknemo zdravlje ljudi, koje je dete sigurno već na posjetama medikarnog stanica hitne pomoći, inače općeg stanja i starijih i bolesnih, da ne govorimo o agraru, jer mi smo zemlja koja, ja kažem, nažalost nema mogućnosti da dobro djeluje na vodnjava poljoprivredne kulture, pogotovo na području ušća, naše rijeka u Savu, dakle području Posavine pa i Podrinja, a to smo do sada vrlo malo koristili, obzirom da je raspored količina padavina bio na našoj strani. Očito je da to ovih godina nije i da neće biti ni u buduće. Ono što je opasno u ovakvim situacijama, da obično nakon onih vremena, ovog puta, koliko gledam malo prije situaciju i dugoročnije prognoze, nešto malo povoljnije možda od petog, ali eto, po našim, i tako nazivamo sedmojećim prognozama, sve do osmog mjeseca ovaj toploti udar će potrebati i tekako ugroziti. Naravno, opet polazim od biometeorologije od nas ljudi, onda pojava požara, da ne govorimo o porastu ili presušivanju pojedinih izvora, a evo i veće rijeke kao na primjer Dunav, biološki, bio Dunav ovih dana koje registruje minimalno apsolutni 100-godišnji vodostaj, pa sve to i brodovi stali, da ne govorimo šta Dunav znači, sa pogotovo s ovim kanalom, Dunav, Tisa, Dunav za područje Srbije, Vojvodine i Banata. Ali da se mi vratimo u naše prostore Republike Srpske, i te kako je važno u ovakvim situacijama da pratimo ove meteo alarme naših zavoda koji idu u sinhronizaciji sa podacima Svjetske meteorološke organizacije i Evropskog centra za srednjoročne i dugoročne prognoze vremena, naravno i aktualno dnevno po ovoj sinoćnoj situaciji, tako da maksimalno ozbiljno obzirimo te i crvene i narančaste meteoalarme i da se ponašamo po preporukama. Da ne govorimo kako je veoma opasna vatra koja vrlo lako u ovakvim situacijama usluge postaje i gospodar. Sve još reći, ne smijemo zaboraviti da mi meteorolozi mjerimo temperaturu vazduha na 2 metra visine i u hladu. Urbani prostor, pogotovo gradovi srednje i malo veće većine, imaju previše danas urbanisti tu. Ali i sada je ovako često kritički se obraćamo, smanjujemo površine, zelene površine, ali će sve više idemo ka betonizaciji gradova. Mi smo u Banja Luci mjerili, eto, prije par godina na Trgu Krajine temperaturu vazduha i 56 stepeni i pekli smo jaje na onim betonskim mjerljivim podlogama. Zato, evo, ja često im obraćanju na javnosti spomenem i upozorim i starije koji vole šetati, nek to urade u ranim jutarnim satima, naveče, tokom

0: Nadovezujemo se naravno na ovu temu o ekstremnim vrućinama i visokim temperaturama koje itekako ozbiljno mogu ugroziti zdravlje stanovništva. Pa tako iz Zeničkog instituta za zdravlje i sigurnost hrane upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama dovodi do toplotne iscrpljenosti, pa onda toplotnog udara te drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Naravno, znate da to posebno pogađa starije osobe, trudnice, hronične bolesnike i malu djecu, a o tome kako izbjeći taj toplotni udar i zaštititi se, nešto više ćemo poslušati od doktora Orhana Omerhodžića iz Zavoda za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
1: Kao što ste već vjerovatno čuli, pred nama je val izuzetno visokih temperatura i mi iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane naglašavamo da ekstremne vrućine mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, djece i trudnica. Shodno tome, neki od ključnih preporuka bi bile sljedeće. Izbjegavajte boravak na otvorenom, koliko god je to moguće, ali shodno vašim obavezama, u periodu od nekih 10 do 5 sati poslije podne. Nosite laganiju, prozračnu i svijetlu odjeću, po mogućnosti šešir i naočale. Druga vrlo bitna stvar jeste da pijete vodu redovno. Šta to praktično znači? Nemojte čekati osjećaj žeđi, već pijte vodu prije samog osjećaja da ste žedni. Izbjegavajte alkohol i gazirane napitke, a pokušavajte da jedete i nešto laganiju hranu. Što se tiče vašeg mjesta boravka, provjetravajte noću i rano ujutro, a tokom dana trudite se da spustite roletne ili paravane kako bi se spriječio ulazak sunčevih zraka u unutrašnjem prostoru. Oni koji koriste klimatizaciju svakako neka trude se da vode računa da razlika u temperaturi unutrašnjeg i vanjskog prostora ne prelazi nekih 7 do 8 stepeni. Jedna vrlo bitna informacija također jeste da ne ostavljate nikoga u autu. Znači nikada, ni pod kojim uslovima ne ostavljate bilo koga, a posebno djecu u parkiranom vozilu, jer već nakon nekoliko minuta posljedice mogu biti jako ozbiljne. Oprezno kupalištima svakako, u vodu ulazite postepeno, kako ne bi došlo do šoka uslijed nagle promjene temperature. I za kraj, naravno, ovo su bile neke osnovne smjernice za zaštitu ličnog zdravlja. No osim toga, odnosno osim brige o samom sebi, imajmo osjećaja i za druge ljude oko nas. Pogledajte svoje starije komšije, sugrađani koji ne mogu sami obaviti svakodnevne obaveze i trudite se da im izađete u susret.
0: Dakle, bio je to dr. Orhan Omerhodžić, Zavod za javno zdravstvo, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice.

0: I 14 sati 51 na minut, kako se bližimo kraju epicentra, vrijeme i za naše servisne informacije. Petak naravno, poslije podnevni sati sigurno pojačan saobraćaj, velike gužve, ljeto, odmori, koncert Dine Merlina i sve ostalo, ali o tome više detalja imaju naravno u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu, gdje mi uvijek drago pozdraviti Kseniju Selmović, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Dejane, lijep pozdrav vama i naravno vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode trenutno je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Žepče Nemila kod mjesta Donja Golubinja. Kraj radne sedmice, sezona godišnji odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Pijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Stilaj. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu-izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Stojimo na raspolaganju putem telefona 1325 za sve neophodne informacije. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
0: Hvala na lipim željama, Ksenija. Evo, dakle, bio je to stanje na putevima. Evo, kratko i o vremenu. Danas, naravno, u cijeloj Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Temperature poslije mirene u 14. sati, kažu na prevoju na sedlo 27 stepeni, Sokolac 28, u Sarajevu 32, Bugojno izvornik 33, Tuzla i Livno 34, u Bihaću, Doboju, Savskom mostu 35, Prijedor, Trebinje i Zenica 36, u Banja Luci i Bijeljini 37, Mostar čak 41 stepen je trenutna temperatura. Sutra nas očekuje sunčano i veoma vruće, vjetar slab do umjeren, jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne, kao i današnje, možda čak i za stepen toplije, kreteće se od 33 do 39 u Bosni, a u Hercegovini sve do 42 stepena. I eto, to je posljedna informacija za današnje izdanje Epicentra. Pozivamo vas da budete i u ostatku dana uz naš program za nekih 5,5 minuta. Slijedi naredni pregled vijesti, a onda nakon toga svi ostali sadržaji, a predlažemo da i naredne sedmice od ponedjeljka budete uz Epicentar. Uživajte u vikendu i do slušanja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: BiH, Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BiH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BiH, Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BiH Pošta.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dvadeset šest sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su slijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Brojne su reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika. Provladavaju osude i zahtjevi da se odgovori na pitanje koje je i zbog čega naredio da se desetine ljudi izlažu policijskom ispitivanju zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom sindikata radnika i javnog preduzeća Komunalno Mostar o otkazivanju ugovora o radu za 22 radnika ovog javnog preduzeća bošnjačke nacionalnosti. Bećirović je naglasio da niko ne smije biti izložen nepovoljnijem položaju zbog etničke, vjerske, političke ili bilo koje druge pripadnosti. Osudio je politiku HDZ-a Bosne i Hercegovine koja, kako navodi, produbljuje podjele u Mostaru. Pozvao je nadležne institucije da bez odlaganja ispitaju navode sindikata i zakonitost provedenih postupaka. Francuska će pojačati kontrolu granice sa Španijom nakon masovnog ulaska migranata u špansku enklavu Ceuta. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez najavio je hitno pojačavanje graničnih kontrola i aktiviranje brzih interventnih snaga. U međuvremenu liderka nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i bivši premijer Michel Barnier zatražili su oštrije mjere prema ilegalnim migracijama. Temperature zraka u 14 sati, Srebrenica 31 stepen, Sarajevo 32, Bugojno i Zvornik 33, Livno i Tuzla 34, Bihać, Doboj i Sanski most 35, Trebinje i Zenica 36, Banja Luka i Bijeljina 37, Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovi je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić, a vi slušate posljednje ovo sedmično izdanje Ljeta na BH Radiju 1. Petak je rezerviran za priče iz regiona, pa ćemo i danas biti u tom duhu. Prošlog

petka mogli ste čuti kako je bilo na karnevalu u Vrnjačkoj banji u Srbiji, a danas će nas karnevalske priče odvesti u Crnu Goru i Bokokotorski zaljev. I ovog petka nam kolege s Radija Crne Gore donose zanimljive priče. Ići ćemo i do Zlatibora gdje se održava sajam Zlatiborski dani turizma, a povešćemo vas i do Daruvara koji je u nekoliko navrata proglašavan najljepšim malim gradom kontinentalne Hrvatske. Dobrodošli!

0: stepeni. Vreli je toplotni talas i kako najavljuju meteorolozi, danas i za vikend živa u termometru doći će i do 40. podioka. Mi vas vodimo na naše planine, Lovćen i Bjelasicu za početak, jer su tamo tokom noći niže temperature preko dana, možda za stepen 2 niže, a adrenalinska ponuda je izuzetno raznovrsna i za sve generacije. Za naš Radio Most govore direktor žičare Kotor Lovćen, Marko Kos, i ski centra Bjelasica 1650, Bojan Medenica.
1: Evo nas, stojimo gore kod Falcon Flya, naša najnovija atrakcija, kao što vidite ovdje gore na Lovćenu. Jedna veoma unikatna atrakcija koja trenutno samo postoji kod nas ovdje u čitavom Balkanu. I ovo je sad jedna najsavremenija instalacija isto u smislu ovih atrakcija. Ne bih rekao da je baš avanturistička ili u smislu adrenalinska, jer gost može sam da bira koju brzinu hoće da se vozi. Prošle godine smo imali preko 430.000 turista, što stvarno dokazuje da je to jedna ozbiljna cifra i da Žičara Kotor Lovćen je jedna destinacija koja nas je sve popularnije. Osim žičare, kao što vidite iza mene, mi smo pažljivo razvijali ovu destinaciju da u stvari sama žičara ne bude u centru pažnje, nego da žičara služi kao sredstvo za prevoz gostiju, a ovdje gore na Kuku da gostima dočekuje nešto unikatno. I to jeste različitih atrakcija, usluga, sve od gastronomije, događaja, suvenirice.
2: Ovoga ljeta gosti zaista mogu uživati prije svega u toj našoj panoramskoj vožnji koja je postala prepoznatljiva na sjeveru Crne Gore. Na samom vrhu Troglava nalazi se naš Open Bar 2035. Ove godine to je možda i najposjećenije mjesto na samom ski centru. Osim njega, ove godine akcija smo stavili na hiking i biking turama. Novi proizvod u toku ove ljetne sezone jesu i te hiking ture. Od 21. do 23. avgusta planuje biking fest gdje očekujemo jako veliko interesovanje svih bajkera i bukvalno cijelog regiona.
0: Brojni su festivali u Crnoj Gori. Mi smo izdvojili za danas Grad Teatar Budva i Barski ljetopis, a čućete i najavu Thunder festivala u Beranama koji počinje večeras. Sve su to zabilježile kolege Sandra Rmuš-Gegović, Valja Kovačević i Marija Barjaktarović.
3: U amfiteatru manastira Svete Trojice u Stanjevićima izvedena je premijerno predstava po tekstu i u režiji Vide Ognjenović Krađa, prekrađa i nekrađa, inspirisana pripovjetkom Stefana Mitrova Ljubiše Krađa i prekrađa zvona, čija se radnja dešava upravo u Poborima, gdje se izvodi predstava.
4: Ja sam počela od Sartrove rečenice, odnosno izjave pakao, to su drugi. I sve dok mislimo da su pakao, da su pakao oni drugi, a da smo mi izvan toga, ova drama ima smisla.
3: Dramaturškinja Milena Lubarda-Marojević navela je da Ljubišina pripovjetka predstavlja jedan od bisera književne baštine, čija je dramatizacija zahtijevala stvaranje cjelovitog scenskog svijeta, vjernog duhu i vremenu u kojem je nastala. U predstavi igraju Vojin Četković, Emil Čatović, Nikola Rakočević.
5: Nekako nalazimo razloga da za neke svoje postupke koje nisu baš dobri, i o tome i jeste ovaj komad. Da je bitno da se nađe prava reč, da isformulišemo naš zločin ili neverstvo ili ili krađu u ovom slučaju. Eto, tako da pritom ovaj ceo deo u Lješnjanima, to je Vida napisala, sve te dileme, da li su oni uistinu ukrali ili im to nekako zvono i pripada. Eto, tako da ona vrlo vešto zna da napravi cijelu dramu.
6: Mislim da u današnje vrijeme imamo dosta takvih jakših probigora koji će uvijek da nađe za shodno, da pomuti um nekim ljudima i da neke moralne dileme koji neki časni, svi mi, ne moramo

0: Pretty Festival, tako da očekujemo da će biti baš posjećeno i 31. i 1. avgusta i pozivamo naravno sve da dođu na Thunderfest.
1: To je jedan od rijetkih festivala, možemo reći, na sjeveru države koji se održava. Evo već 11. godinu u našem gradu. Vi kao organizatori do sada ste bili zadovoljni. Sada pomenjete da očekujete isto dobar odziv i posjećenost ovog festivala. Iz kojih gradova, da li nam dolaze komšije iz Bijelog Polja, da li ste to možda nekada analizirali? Pretpostavljamo da ima i stranaca jer je sada vrijeme odmora godišnje kada nam dolaze naš izavičajci.
0: Da, uvijek nam dolaze ljudi iz drugih gradova, posebno znači iz okoline, sa sjevera. Ove godine imamo najavljene baš zbog tih stranaca koji nam dolaze, imamo najavljenih ljudi iz Podgorice i sa Primorja i naravno očekujemo veliki broj ljudi kao i svake godine.
1: Ono što je karakteristično da je festival koji svake godine besplatan.
0: Ulaz je besplatan, piće se naravno plaća, ali imaju barski stolovi. Mi smo to pripremili, uvijek u saradnji radimo sa našim kafićima gradskim koji nam pomognu oko tog dijela. Također ćemo imati i hranu, jer ljudi ogladne je, pošto festival traje do ranih jutarnjih časova. Uglavnom bit će svega za sve. I muzike, i provoda, i pića, i hrane.
1: Ono što je karakteristično za ovaj festival, pomenuli smo 11 godina da traje, da nije uvijek održavan na Beranskoj pisti, da se mijenjalo mjesto održavanja. Nekada je bio u Limskom parku, pa jedne godine održani u centru grada, ali opet nekako sama pista za taj festival je možda najpogodnije i najljepše mjesto.
0: Tako je, to je najljepše mjesto i najpogodnije za održavanje festivala. Mi smo negdje posle korone, mislim, pauzirali smo jednu godinu, pa nije se festival održao. Onda smo sljedeće godine u parku pored Lima iz razloga baš zbog te epidemije i u centru grada smo probali da vidimo kako to izgleda, ali ipak je aerodrom za održavanje festivala najbolje mjesto i nadamo se da će to tu i ostati.
1: Za kraj razgovora, osim toga što ćemo pozvati sve one koji nas slušaju ovog trenutka da dođu i posjete naš Thunder Festival, pomenuli ste negdje samu organizaciju da traje već unazad 8 mjeseci, da kažemo da to nije lako organizovati, da se ne dešavaju te stvari preko noći, već da to je jedan proces koji traje i iziskuje samo vrijeme, vaše istrpljenje i trud i rad.
0: Znate kako, nije lako organizovati Thunder Fest, posebno jer mi pored Thunderfesta imamo i druge manifestacije u okviru Beranskog kulturnog ljeta, mnoge koncerte, mnoge svirke u tržnom centru. Na kraju nam dođe taj Thunderfest gdje najviše ima posla, ali nama je najbitnije da je publika zadovoljna, da ljudi pozitivno reaguju na to što mi organizujemo, pa Bože moj, odmorit ćemo.
1: Za kraj još jednom, eto da pozovemo sve oni koji nas slušaju da dođu.
0: Pozivamo sve da se pridruže na Beranskom aerodromu, da se zajedno provedemo, da slušamo dobru muziku i da se super provedemo.
2: Ljeto uz radio, turistički program Radija Crne Gore.
3: To bi za danas bilo sve, dragi slušaoci BH1 Radija. Veliki pozdrav i dobro nam došli u Crnu Goru. Moje ime je Gorica Vukičević.
4: Raskriveno te vodi mesto. Hvala kolegici Gorici Vukičević sa Radija Crne Gore. Slušamo se i za 7 dana. Vi, cijenjeni slušatelji, slušate Ljeto na BH Radiju 1.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U nastavku emisije idemo do Kotora, gdje je sinoć počeo Međunarodni ljetni karneval, koji nam predstavlja organizator i direktor karnevala Vasilija Bajrović.
2: Traje do 1. augusta, kad će ujedno biti internacionalna karnevalska povorka, povorka za koju grad živi, za koju žive Kotorani. Karneval ljetni je, da kažem, malo u sjenu u odnosu na onaj naš tradicionalni koji je u februaru mjesecu, ali evo poslije ove 25 godina je itekako našao svoje mjesto u ponudi grada, ponudi Crne Gore i u jednoj pravoj turističkoj ponudi i promociji Crne Gore.
1: A šta nas sve očekuje na Kotorskom ljetnom karnevalu u preostalim danima?
2: Puno muzike, puno plesa, puno zabavljanja. Drugoga dana karnevala, odnosno 31. u našem gradu, poslije 9 godina mučenja, gdje dovedemo Terra Rossi iz Italije, bend koji puni sve moguće fešte po Italiji, tako da će oni svojom muzikom, talijanskim folkom, sigurno nas uvesti u onu karnevalsku noć. I samu karnevalsku noć na glavnoj sceni bit će lokalni bend Toč, koji Kotorani gosti poznaju i obožavaju, i malo kubanske muzike, kubalkanika sa svojim plesačima.
1: U Međunarodnoj karnevalskoj povorci će biti brojne karnevalske grupe iz Kotora, Crne Gore i europskih karnevalskih gradova. Karnevalisti jedni drugima uzvraćaju posjete. Potvrdio nam je to nedavno i tokom jednog gostovanja kapo Kotorskog karnevala Luka Knezović.
3: Putujemo za to što volimo karnevale, volimo ljude, volimo druženje. Sve što pruža jedan život treba da se iskoristi do maksimusa.
1: Dakle, ovaj vikend je rezerviran za karneval u Kotoru, a već narednog vikenda karnevalska porodica seli u Hercegovinu, odnosno u našu Čapljinu.

0: destinacija koja nema sezonski karakter poslovanja. Zaista, Zlatibor živi 365 dana u godini. Najveći turistički promet nam je nekako najizraženiji u toku leta. Najveći broj turista nas posjeti u letnjoj turističkoj sezoni koja nekako u kontinuitetu traje dosta dugo, mi gotovo mjesec i po dana. Svaki dan imamo priliv od 50.000 turista kod nas na destinaciji. Na to smo već navikli i dobro smo se pripremili kako za letnju, tako i za zimsku sezonu. Ali zaista, Zlatibor je planina koja živi 365 dana u godini. Iza nas je period gdje smo ugostili veliki broj sportskih ekipa koje su ovdje bile na pripremama. Idealno mjesto za bazične pripreme, veliki broj košarkaških i fudbalskih klubova je bio kod nas na Zlatiboru. Sada je period porodičnog turizma, omladinskog turizma, veliki broj porodica sa malom djecom je trenutno prisutan na Zlatiboru i posle tog perioda u septembru mjesecu nas očekuje veliki poslovni skupovi, događaj, kongresni turizam i na to smo zaista navikli sve.
1: I samo nam za kraj još kažete, pojasnite onima koji ne znaju za gondolu, kolika je ona, jer ste spomenuli i među stanicu, to je dugačka gondola.
0: Pa jeste, to je gondola kojom se iz centra Zlatibora možete prevesti do našeg najvišeg vrha, to je vrh Tornik. Gondola je duga nešto više od 9,5 km, vožnja u jednom pravcu traje 25 minuta. Na međustanici na Ribničkom jezeru postoji mogućnost izlaska iz kabine, tu se nalazi jedna međustanica otprilike na polovini te vožnje, gdje možete izaći i uživati u šetnju u jednom divnom ambijentu pored Ribničkog jezera. Sada tu ima i pregršt sadržaja, pre svega za djecu, dječjih igrališta, animacija, dječjih predstava koje se tu održavaju u toku dana. Za te sve informacije posjetite sajt turističke organizacije Zlatibor gdje vidite kompletan program kulturnog leta, ali boravak na toj, na Rimskoj, na međustanici je zaista onako divan prelet. Zatim se vožnja nastavlja do vrha Tornika, to je naš najviši vrh naše opštine sa 1496 metara nadmorske visine. Kada je vedro, odatle se vide svi vrhovi u okolini. Vidi se i planine u Crnoj Gori, planine u Bosni, tako da je zaista divan pogled, svež vazduh i vožnja našom gondolom je zaista nesvakidašnja i panoramski doživjeti Zlatibor i pogledati sve te lepote je zaista jedno divno iskustvo.
1: Hvala lijepa za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili sa nama, nek bude dugo i lijepo ovo ljeto.
0: Hvala vam što nas pratite, hvala što ste nam dali priliku da pričamo Zlatibor, da pozovemo turisti da dođu i dobrodošli na Zlatibor.
1: Bio je ovo direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Urednik regionalnog portala i radijske emisije Turistička prizma iz Novog Sada, Đorđe Mihajlović, boravio je među ostalim i u Daruvaru, gradiću koji je u nekoliko navrata proglašavan najljepšim malim gradom kontinentalne Hrvatske. O ljepotama Daruvara razgovarao je sa Ivanom Plažin Vuković.
2: Kao što uvijek volimo pozdraviti goste i zapravo u jednoj rečenici reći puno toga o našem gradu. To je dobrodošli u grad vrhunskih vina, termalnih voda, staročeškog piva, tamnoga neba i sada po novome šestih elemenata. Tu je zapravo rečeno sve. Osim naravno najvećeg nositelja razvoja turizma grada Daruvara, Daruvarskih toplica, u gradu Daruvaru imamo i ostatak bogate turističke ponude. Što se tiče naravno vina, što se tiče piva, što se tiče isto tako i kulturne baštine.
3: Najstarija hrvatska pivara se nalazi, to je, eto, možda opet neobično, u centru Daruvara.
2: Tako je, u samome centru Daruvara od 1840. godine. Pivovara Daruvar je u gradu Daruvaru. To je isto tako jedan od simbola našega grada. Uz sve i kulturne i povijesne i spomenike i baštinu i naravno ovaj gastronomski dio, željela bih napomenuti da tijekom godine imamo i veliki, veliki broj kvalitetnih manifestacija, odnosno događanja tijekom cijele godine. Ono što nas zapravo i razlikuje od mnogih manjih gradova u Hrvatskoj, jer evo stvarno svakoga mjeseca imamo po neki događaj koji nam svake godine generira i sve veći broj posjetitelja u Daruvaru.
3: Julije park je nešto čime se zaista ponosite, a imate i zašto.
2: Tako je, Julije park je zaista posebna priča, zapravo cijelo zelenilo našega grada je posebna priča i to pogotovo kada nam dođu, osvijeste nam ljudi koji dođu iz velikih gradova. Da kažu, pa vi u centru grada imate park. To je 9,5 hektara površine. Pored tog Julijevog parka imamo Rimsku park šumu koji smo redili i poučnu stazu i šetnicu. To je 20 hektara. Imamo dvorski perivoj upravo ovdje ispred dvorca Janković. On je naravno u manjem obimu, nije kao što je bilo davno prije godina. U blizini grada, znači 7 km od centra grada, što nije daleko, je Petrov vrh i zapadni dio Papuka.
3: Tako da... Ja sam ovdje, kažu onaj film, ako se sećate, Lajanje na zvezde koji snimim u Sremskim Karlovci, ja sam lajao i ovdje na zvezde.
2: Tako je, da, kada je bila prezentacija Međunarodnog parka tamnog neba, tamo smo dobili certifikat od International Dark Sky Association, gdje imamo stvarno najtamnije nebo na našem području i na to smo izuzetno ponosni.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A nakon Daruvara idemo i u druge dijelove susjedne nam Hrvatske. Naime, cijeli svijet 3. augusta slavi Svjetski dan lubenica. Ovom trendu pridružila se i turistička zajednica općine Tar-Vabriga u Istri, jer ovom kraju, kako kažu, na dubokoj crvenoj zemlji lubenice izvrsno uspijevaju. Fešta od Angurija u Rošinima, jedna je od najljepših istarskih seoskih fešti, privlačna je jednako domaćima kao i turistima. Lubenice čine temelj dekoracije mjesnog igrališta na kojem se fešta održava, a ova fešta očekuje vas ukoliko ste negdje u Istri sutra. U mnogim zemljama svijeta se na sličan način obilježava Svjetski dan lubenice, ali kažu Rošanima, ova naša fešta baš je osebujna i dražesna, s tolikom količinom veselja i srdačnosti na tako malom prostoru i toliko nesvakidašnjom ponudom. Lubenice možete pojesti koliko god želite i to sasvim besplatno.

besplatno. Kad jednom pohodite ovu feštu, svakako poželite opet doći i do godine. Debele fete sladokusci brže odnose sa štandom nego što se nove stignu narezati. Pa eto, ko je u prilici, nek uživa i tamo. A sutra u Dalmaciji tradicionalna trka magaraca u Posedarju. Program donosi zabavna natjecanja za cijelu porodicu i koncert Marka Škugora. Mještani i posjetitelji ponovno će se okušati u jednoj od najpoznatijih i najveselijih lokalnih manifestacija. Uz samu trku program donosi i niz zabavnih natjecanja za djecu i odrasle, od potezanja konopa i utrke u vrećama do drugih natjecanja koja su već postala dio tradicije ovog događanja. Eto, dakle, nakon osvježenja u moru, sutra u Posedarju i trka magaraca. A 13. godinu za redom grad Kaštela i turistička zajednica Kaštela raznolikim programom žele brendirati Kaštela kao grad ljubavi. Višednevni program otvara se uprizorenjem legende koja se oslanja na originalni roman Marka Kažotića. Scenarij i režiju potpisuje Marijana Vulas, koja je u originalnoj priči ukomponirala čakavski izričaj, a kroz razrađene dijaloge seljaka toga doba prezentira život starih Kaštelana, običaje, dote i vjenčanja, tradicionalne pjesme i plesove. Tradicionalne dobriline večeri donose pregršt odlične muzike u čast mlade Dobrile koja se borila za svoju ljubav uprkos društvenim normama. Koncert održavaju sjajni ženski vokali. Do sad su gostovale Radojka Šverko, Zorica Konđa, Zdenka Kovačičak, Sestre Husar, Vana, Amira Medunjanin, Silente. Evo, program počinje 6. augusta uprizorenjem legende o Miljenku i Dobrili. Kaštelani pričaju legendu, a onda nakon toga festival ljubavnih napitaka uz prigodnu gastro ponudu. Eto, dali smo vam neke od zanimljivih prijedloga i šta raditi ukoliko ste u susjednoj Hrvatskoj.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Brojne su osude saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, temperature prelaze 40 stepeni.
1: Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa.
0: Velika migrantska kriza iz Maroka u Španiju, prešlo oko 60.000 ljudi, od toga 34 poginulo.
1: Večeras koncert Dine Merlina u Sarajevu.
0: Sutra sunčano vrijeme sa temperaturama do 42 stepena.
1: 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su uslijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Brojne su reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika. Preovladavaju osude i zahtjevi da se odgovori na pitanje ko je i zbog čega naredio da se desetine ljudi izlažu policijskom ispitivanju zbog, kako je rečeno, njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Erma Hrustemović.
2: Iz Memorijalnog centra Srebrenica najoštrije su osudili postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog današnjeg saslušanja njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika. Iz ove institucije Bosne i Hercegovine istakli su da ih posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, te da na udaru nisu samo saradnici Memorijalnog centra Srebrenica, već branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici. Pet udruženja žrtava genocida zbog ove policijske akcije uputilo je pismo VSTV-u, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, glavnom tužiocu Seržu Bramercu te visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pismo u kojem traže hitno ispitivanje postupanja prema zaposlenima i saradnicima Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
3: Kad je u pitanju Memorijalni centar koji je veoma značajan za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, naravno da je alarm za uzbunu i na neki način pokazatelj da se radi očito o nekoj namjeri koja nema dobre namjere prema Bošnjacima koji su povratnici. Naravno da smo reagovali zajedno sa ostalim udruženjima i da u potpunosti podržavamo rad Memorijalnog centra u Srebrenici.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem.
4: Ko je procijenio da je ovo opravdano, da se desetine ljudi istovremeno, pazite, preko 20 osoba izlažu policijskim ispitivanjima zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. A zbog toga, dakle, ovo nije običan policijski predmet, ovo je jasna poruka našoj zajednici. Ukoliko neko misli da će na ovaj način da nas zastraši ili ove ljude da ušutka, da Bošnjaci, Srebrenice i Podrinja ne govore, dakle, duboko se vara.
2: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić saopštila je da pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorijalnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u našoj zemlji, kaže Jurišić, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Do završetka ovog priloga, iako smo bili jako uporni, niko nam nije odgovorio iz okružnog tužilaštva Bijeljina na upit zašto su saslušani zaposleni i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica. Prema onom što je objavila radio televizija Republike Srpske, ne pozivajući se na izvor, okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim

0: malverzacijama u poslovanju memorialnog centra na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Za VH Radio 1, Ermina Hrustemović.
1: Javnost u našoj zemlji s velikom pažnjom iščekuje rezultate istrage vezane za veliku sajber prevaru kojom je kompanija Igman iz Konjica oštećena za 780.000 eura. Brzom intervencijom nadležnih institucija, MUP-a i tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, ušlo se u trag dijelu uplaćenog novca, a procedura za pronalazak puteva gdje je završio ostatak je u toku. Čeka se konačan ishod koliko novca će biti vraćeno. Iako je prevara zvučno odjeknula medijskim prostorom, stručnjaci tvrde kako su ovakve vrste kriminala svakodnevne širom svijeta. Amir Sužanj.
2: Bauk sajber kriminala nadvio se nad jednom od najčuvenijih fabrika namjenske industrije u zemlji nakon što je Igman iz Konjica, fabrika vojne i lovačke municije, ostao bez 780.000 eura. Prevaranti su navodno koristili adresu elektronske pošte gotovo identičnu službenoj adresi kompanije iz Turske s kojom Igman već odranije posluje. Na temelju takve komunikacije novac je uplaćen na račun koji su dostavili počinioci prevare. Iz kompanije Igman potvrdili su da su poduzeli sve radnje potrebne da bi ovaj slučaj bio rasvijetljen.
3: Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke. Društvo je nadležnim organima stavilo na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju i informacije potrebne za efikasno provođenje istrage.
2: Brzom intervencijom tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i policijskom istragom uspjelo se ući u trag većem dijelu novca. Oko 600.000 eura završilo je na računu u Nizozemskoj i sredstva su u međunarodnoj saradnji odmah blokirana. Preostalih oko 180.000 eura prebačeno je na račune u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Stručnjaci za sajber sigurnost pojašnjavaju da je kompanija Igman žrtva modela prevare kakve se događaju svakodnevno u cijelom svijetu. Stručnjak za sajber kriminal Federalne uprave policije Saša Petrović kaže da postoje dvije najzastupljenije vrste ovakvih prevara.
4: Ja ću govoriti o takozvanoj SEO prevari, to je prevara gdje se napadač predstavlja kao direktor firme, gdje on radi kupnju maila, lažiranje maila, jedno slovo izmijeni samo u stvarnoj e-mail adresi i šalje podređenom koji je nadležan za plaćanje instrukciju da izvrši uplatu određene sume novca navodno nekom dobavljaču, a u stvari to je napadač koji je otvorio račun u nekoj inostranoj zemlji. A ova najčešća, mislim da je business email compromise server, odnosno kompromitovanje poslovni mailova. Napadač pristupa neovlašteno email serveru firme, blokira stvarnog, recimo, dobavljača neke opreme iz inostranstva i šalje svoju fakturu koja liči kao prava i žrtva ne sumnjajući legalnost pošiljavaca vrši isplatu novca.
2: U nadležnim institucijama u ovoj fazi istrage nisu voljni govoriti o pojedinostima i mogućem ishodu. Stručnjaci naglašavaju da za ovakvu vrstu kriminala počiniocima nije potreban nikakav insajder u samoj kompaniji žrtvi. Pitanje je samo da li će institucije na vrijeme uspjeti blokirati otuđeni novac prije nego što bude podignut sa računa, jer mu se nakon toga, bar tako praksa pokazuje, gubi svaki trag, kaže ekspert za sigurnost Safet Mušić.
5: Ono što nama donekle otežava kao državi istrage u takvim slučajima je to što smo mi zaista na jednom niskom nivou kada je u pitanju cyber sigurnost. Prema onome što ja znam iz nekih specifičnih slučajeva u regionu, nije bilo opcija da se taj novac vrati, ali evo, uz pomoć nekih međunarodnih partnera, moguće da se to pokuša donekle riješiti.
2: Eksperti za visokotehnološki kriminal ističu kako ovo nije prvi ovakav slučaj. U našoj zemlji zabilježene su prevare sa daleko većim iznosima, čije su žrtve bile velike kompanije, a u nekoliko slučajeva i mala i srednja preduzeća. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
6: Dvojica planinara koja su preživjela nesreću na Elbrusu trebala bi u večernjim satima stići u Bosnu i Hercegovinu zajedno sa članovima pratnje iz Gorske službe spašavanja Zenica. Istovremeno se radi i na dopremanju tijela pet poginulih planinara i organizovanju kolektivne dženaze nakon završenih administrativnih procedura.
1: Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteo alarm, a meteorolozi tvrde da će temperature sutra premašiti 42 stepena. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Detaljnije Brana Prtenjak.
7: S Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
8: Svaki dan sve toplije, od vikenda će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
9: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog, zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
7: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
10: Pojačano je zdvajanje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita. To remeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
7: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Ako do toplotnog udara ipak dođe, evo šta savjetuje doktorica iz hitne pomoći kantona Sarajevo, Sana Trhulj.
11: Možete i tuširati sa mlakom vodom, možete obloge stavljati u područje pazuha, prepona, čak i oko vrata i krenuti sa nadoknadom tekućni. To će biti dakle napici koji su rashlađeni, elektrolitni napici, svakako izbjegavati konzumaciju kofeinskih napitaka, alkohola i sve ono što može dovesti na naš organizam do dodatne dehidracije.
7: Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke lutalice, ptice, ježeve, pčele. Valjalo bi zaštititi i dodatno zalivati i povrće i voće, mada će to biti teško jer je već sada zemlja potpuno suva do 15 cm dubine. Nedim Sladić naglašava da će biti još suvlja, što znači povećan rizik od požara.
9: I samo malo nepažnje sada može izazvati posljedice nesagledivih razmjera i da ne spominjemo onda da upravo požari sami po sebi mogu kreirati neke svoje mikroklimatske, odnosno lokalne vremenske uslove, što onda čini kontrolu mnogo težom.
7: I vatrogasci širom naše zemlje apeluju na građane da budu posebno oprezni, da dobro ugase žar ispod roštilja i da nikako ne spaljuju smeće ili korov na otvorenom. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
6: Iznad novog naselja u Volujcu kod Trebinja danas je izbio požar. Na terenu su vatrogasci koji sprečavaju širenje požara, ali ističu da je gašenje otežano zbog nepristupačnog terena. Za sada nije poznat uzrok požara. Požar u fabrici drvnih sortimenata Elgrad kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Za sada je nepoznat uzrok požara, a na terenu se procjenjuje stvarna šteta. Požar u krugu Livnice Jelšingrada u banjalučkom naselju Lazarevo gasi 9 vatrogasaca sa 4 vozila. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom sindikata radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar o otkazivanju ugovora o radu za 22 radnika ovog javnog preduzeća bošnjačke nacionalnosti. Bećirović je naglasio da niko ne smije biti izložen nepovoljnijem položaju zbog etničke, vjerske, političke ili bilo koje druge pripadnosti. Osudio je politiku HDZ-a Bosne i Hercegovine koja, kako navodi, produbljuje podjele u Mostaru. Pozvao je nadležne institucije da bez odlaganja ispitaju navode sindikata i zakonitost provedenih postupaka.
1: Udruženje taksi prevoznika organiziralo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksista koji su izrazili nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Detaljnije Mirel Čeliković.
12: Tuzlanski taksisti odlučili su da više ne šute, odnosno da javno iznesu sve ono što im vlasti čine već godinama. Osim što na njihove zahtjeve odgovaraju negativno, kažu da ih tretiraju kao kriminalce i da takav odnos mora prestati. Marinko Tasovac taksira ulicama Tuzle već 30 godina i kaže da se neki problemi nikada nisu riješili, već samo nagomilali, posebno u segmentu iscrtavanja taksi stajališta i oznaka za njihov boravak na ulicama.
13: Mi ne tražimo ništa, mi samo tražimo pravo na rad. Mi imamo problema po kantonalnom pravilniku načinu taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Mi imamo pravo ući stanicu prijem putnika, esput putnika, međutim, evo, komandir stanice policije istog zapada

0: dispatch centar, svi daju naredbu policajcima akcijalna taksa. Kako akcijalna taksa, nismo imali lopovi, mi sam pošteno radi. I onda samo za nama juri, pali se rotacije, kažnjavaju nas, eto.
1: Taksisti prema predstavnicima gradske i kantonalne vlasti imaju 6 zahtjeva i traže hitno rješavanje jer ne žele blokade i haos na ulicama Tuzle. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla Taksi Tuzla.
2: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno istrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta. Također izmjena i dopuna zakona, način su dakle, ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija.
1: Današnji dolazak kantonalnog ministra saobraćaja Almira Žilića na proteste je, čini se, prvi čin u promjeni politike prema taksistima u Tuzli. Ministar je najavio ekspresno rješavanje problema i odgovor na njihove zahtjeve, i to u roku od 7 dana.
3: Utorak ili srijeda vidjet ćemo evo sad kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem. Mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
1: Veći broj izdatih licenci, kojih ima duplo više nego taksi stajališta, mogao bi se riješiti izmjenama zakona koji je nekada dozvolio udruživanje više fizičkih lica sa štandovima u jednu firmu. Ministar Žilić smatra da bi novi zakon trebao podrazumijevati i razdruživanje, što bi riješilo problem manjka štandova, odnosno viška licenci za taksiste. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: U rudniku i termoelektrani Ugljevik održan je jednosatni štrajk upozorenja uz održavanje minimuma procesa rada. Radnici su tražili hitnu uplatu doprinosa te početak pregovora o povećanju cijene rada. Detaljnije Ivana Trbić.
5: Želimo da se riješe nagomilani problemi u rudniku i termoelektrani Ugljevik koje mi kao radnici osjećamo, poručili su iz sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik nakon jednočasovnog štrajka upozorenja održanog na Ugljevičkom rudniku. Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, istakao je da je štrajk upozorenja način izražavanja nezadovoljstva.
6: Uplata doprinosa koji kasnije od januara mjeseca, želimo da nam se vrati cijena rada. I naravno da u procesu koji zaštite na radu i sve ono što nasleduje kao radnik u ovom procesu.
5: Radnici narednih dana očekuju hitnu uplatu doprinosa, rekao je Željko Stevanović, član sindikalnog odbora.
7: Sav fokus ovoga i ove obustave danas je znači na toj uplati doprinosa. Jer stvarno dolazimo u mogućnost znači da se mi liječimo na osnovu nekog ugovora tamo negdje na papiru, što za nas i ti trenutno imaš sada to liječenje, znači, ali ga nećeš imati znači, u narednom periodu. I najveći problem ti ljudi koji odlaze u penziju, znači što njima ne može da se poveže taj radni staž.
5: Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, ističe da su razgovarali sa upravom te da su iz uprave istakli da razumiju radnike i da će tražiti rješenje uz podršku nadležnih.
6: Uprava je na fonu da ti zahtjevi su naši opravdani, da je preduzeće u poziciji u kojoj jeste i da je spor način realizovanja onoga što jeste. Naš zahtjev.
5: Sindikalni odbor istakao je da je štrajk upozorenja prvi korak te da će narednih dana donijeti odluku o sljedećim potezima. Za BH Radio 1 iz Ugljevika, Ivana Trbić.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je velika migrantska kriza u Španiji. Biće riječi o večerašnjem koncertu bosansko-hercegovačke muzičke zvijezde Dine Merlina. Broj migranata koji su od jučer ušli u autonomni španski grad Ceutu iz Maroka porastao je na 60.000. Tokom prelazaka poginule su 34 osobe. Privremeni slom granične kontrole izazvao je talas osuda evropskih zvaničnika i zahtjev da se suspenduje Schengen u Španiji. Vlasti krive krijumčare za ovaj talas migracija, dok pojedini izvori uzrok krize vide u diplomatskim odnosima Španije, Alžira i Maroka. Dragana Radovanović Čalija.
8: Broj ilegalnih ulazaka u španski autonomni grad Ceutu dostigao je 60.000. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da će Španija braniti bezbjednost i društveni mir u Ceuti jednako kao što bi ih branila u Madridu i dodao da su lokalna policija i granične snage dobile uputstva da migrantima naredi

0: povlačenje i povratak preko granice u Maroko.
1: Ono što se desilo je kršenje teritorijalnog integriteta Španije i njenih granica u gradu Seuti. Marokanski krijumčari šire zbog svojih interesa obmanjujuće tumačenje sudske odluke o vraćanju migranata kako bi podstakli nove dolaske, govoreći da prema sudu Andaluzije nema repatriacije migranata kada uđu preko mora gdje nema fizičke granice.
0: Španija trpi kritike zbog nemogućnosti da zaštiti vanjske granice Evropske unije, a zbog rekordnog priliva migranata u Seutu Italije zaprijetila suspenzijom Schengena. Seuta i Melilla, na koje Maroko polaže prava, politički pripadaju Španiji i jedina su kopnena granica Evropske unije i Afrike, a migranti su preplivali do njih sa marokanskih obala. Motivi migranata su brojni.
1: Želim da otkrijem Evropu, to je prva stvar. U Maroku nam nije dozvoljeno da putujemo, van također nema mnogo posla u Maroku. Ima posla, ali nema dovoljno za sve ljude. Zato što nemamo dobar život u Maroku, nemamo dobru zdravstvenu zaštitu, nemamo dobre nastavnike i život u Maroku je loš. Zato plivamo. Ti ljudi dolaze u Španiju jer nemaju posla.
0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da su snimci koji stižu iz Seute neprihvatljivi i dodala da povraci moraju biti brzi u skladu s pravilima Evropske unije, te je zadužila dvojicu povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod kontrolu. Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da se od Maroka očekuje da odmah primi nazad ilegalne migrante. Španski premijer Pedro Sanchez.
1: U koordinaciji sa vlastima autonomnog grada Seute, nadležno ministarstvo je osposobilo centar za privremeni prijem imigranata, bolje rečeno stranaca, kako bi olakšali pregled dokumentacije, trijažu, a potom posljedično repatriaciju i protjerivanje u zemlje porijekla.
0: Marokanske vlasti još nisu službeno komentarisale priliv migranata, ali pojedini mediji prenose da bi kriza mogla biti povezana sa suparništvom Maroka i Alžira, te nedavnom posjetom španskog premijera Pedra Sancheza Alžiru. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv jemenskih Huta kako bi razbila blokadu plovidbe u Crvenom moru. Iran je dronovima napao baze kurdskih oružanih grupa u Iraku. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u Gazi. Rekordno nizak vodostaj Dunava izaziva probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumuniji, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog nedostatka vode morale da smanje proizvodnju ili privremeno obustave rad. Posebno je složeno u austrijskoj energetskoj kompaniji Verbun i rumunskoj nuklearnoj elektrani Černa voda.
3: U Republici Srpskoj su ove sedmice na snagu stupile izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Na ovaj način uvaženi su zahtjevi sindikata i pojedinih udruženja koja okupljaju roditelje za povećanje prava, ali i broja dana roditelja na bolovanju radi njega oboljelog djeteta. Određeni maksimalni iznos participacije za zdravstvene usluge u ovom entitetu koja ne može biti veća od polovine najniže plate. Šta sve donose ove izmjene opširnije u prilogu Miroslava Nicovića.
4: Upravo je povećanje broja dana bio zahtjev Saveza sindikata, ali i udruženja građana Moje dijete. Predstavnica udruženja Jelena Bjelica.
5: Razlog da budemo zadovoljni definitivno jeste, s obzirom da je ti 15 dana bilo premalo, premalo. Roditelji bukvalno u prvim mjesecima godine iskoriste tih 15 dana kad su viroze, pogotovo roditelji male djece koja tek kreću u vrtić, koja kupuje sve viroze. U tih 30 dana ulaze i dan i vikend, a to bolovanje je plaćeno kao i svako drugo, znači skida se 30% sa plate ukoliko nije kolektivnim ugovorom drugačije definisano.
4: Za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje roditeljima je povećano sa 7 na 14 dana. Kako navode u Savezu sindikata Republike Srpske, ovo pravo roditelji mogu koristiti pojedinačno ili naizmjenično, čime je omogućena bolja briga o djetetu i veća podrška porodicama. Osim toga, uvažen je zahtjev sindikata da se ograniči iznos participacije u ovom entitetu. Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković.
6: Također,

0: roditelji čija djeca bolave na bolničkom liječenju, oni moraju da leže u svoje dijete, da imaju naknadu plate 100% umjesto do sadašnjih 70%. Participacija smo ograničili do iznosa do polovine najniže plate Republici Srpskoj.
1: Iz resornog ministarstva poručuju da su proširena i prava roditelja teško oboljele djeci. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
2: Za dijete koje je teško oboljelo ne određuje ukupan broj dana bolovanja godišnje od 4 mjeseca, nego da se da bolovanje dogod traje, da tako kažem, to oboljenje, dogod traje potreba roditelja da bude uz dijete. Bilo da se radi o liječenju u inostranstvu ili o liječenju u Republici Srpskoj, govori se o teškim oboljenjima koje idu na preporuku ljekara sa tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite, tako da tu bolovanje faktički nije više ograničeno, nego koristi roditelj to pravo dogod ima dijete potrebu za samim takvom vrstom bolničkog liječenja.
1: Između ostalog, prema izmjenama koje su stupile na snagu, demobilisani borci i još nekoliko kategorija stanovništva oslobođeni su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali se to odnosi isključivo na one koji su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu. Osim toga, prag za oslobađanje od plaćanja participacije za dobrovoljne davaoce krvi smanjen je sa ranijih 10 na minimalno 7 davanja krvi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Na stadionu Koševo večeras i naredne dvije večeri jedan od najvećih regionalnih kantautora i muzičkih umjetnika Dino Merlin održat će tri uzastupna koncerta, a interes publike nadmašio je sva očekivanja. Opširnije Vedran Prodić.
4: Produkcija najavljuje impresivnu scenu, vrhunsku rasvjetu, video efekte, ali i repertoar koji će obuhvatiti najveće hitove iz bogate karijere jednog od najuspješnijih regionalnih kantautora. Sve ukazuje na to da će Koševo tokom tri večeri postati najveća muzička pozorica u regiji.
5: Za mene je to jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda obični ljudi koji jednostavno bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to.
4: Posebnu pažnju privlače i brojne špekulacije o gostima iznenađenja. Iako su društvene mreže preplavljene nagađanjima o tome ko bi se mogao pojaviti na bini, Dino Merlin za sad mudro čuva sve detalje. Poručuje da želi da publika doživi iskreno iznenađenje i da upravo taj trenutak ostane jedna od uspomena koja će se dugo prepričavati.
5: To je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija koncerta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje.
4: Jedno je na kraju međutim sigurno. Sarajevo će biti centar regionalne muzičke scene. Hiljade fanova iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja stižu na Koševo kako bi zajedno pjevali hitove koji već decenijama spajaju generacije. Sve je spremno za tri noći muzike, emocije i spektakla koje će po svemu sudeći ostati upisane u istoriji koncertnih događaja u našoj zemlji. Za BH Radio 1, Vedran Prodić.

A uoči večerašnjeg koncerta saopšteno je da pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen. Posjetiocima se preporučuje korištenje javnog prevoza. Ulazak u sigurnosnu zonu je od 16 sati i 30 minuta, dok će ulazi na stadion biti otvoreni u 18 sati. Na svim prilazima sigurnosnim zonama bit će postavljeni sigurnosni kontrolni punktovi s vještačkom inteligencijom, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavlja će se neposredno na ulazu u stadion. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri infopunkta koji će pružati pomoć svim posjetiocima. Temperature. Sarajevo 32 stepena, Bugojno izvodnje.

0: Zvornik 33, Tuzla 34, Bihać, Doboisanski most 35, Trebinje i Zenica 36, Banja Luka 37, Mostar 41 stepen. Sutra sunčano i vruće sa temperaturama do 42 stepena. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Žepče-Nemila kod mjesta Donja Golubinja, a zbog nezgode također je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Lukavac-Donja Orahovica kod mjesta Gnojnica.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Brojne su osude saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, temperature prelaze 40 stepeni.
1: Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa.
0: Velika migrantska kriza, iz Maroka u Španiju prešlo oko 60.000 ljudi, od toga 34 poginu.
1: Večeras koncert Dine Merlina u Sarajevu.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejić, urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Husejnović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Kako se kvalifikacije UEFA-inih Eurokupova bliže završnici, tako je sve manje naših predstavnika u konkurenciji za eventualni plasman u grupu. Sarajevo je u konferencijskoj ligi zapelo već na startu protiv Inter Turkua, a sinoć su u drugom pretkolu ovog takmičenja svoj evropski put okončali mostarski klubovi Velež i Zrinjski. U igri je ostao samo Borac i Banjalučani su teže od očekivanog izborili treće pretkolo i to nakon remija u Moldavi sa Petrokubom rezultatom 3-3. Poslije trijumfa u Banja Luci sa 3-0 očekivao se rutinski plasman, a da će uzvrat biti daleko od komotnog za BH prvaka, nagovijestio je početak utakmice i dva brza gola Moldavaca. Pogodak Savića u 50. minuti zakratko je umirio navijače Borca, ali su samo minut kasnije poslije drugog gola Rotarua domaćini ponovo stigli na rub produžetaka. Srećom, ispostavit će se da je to sve od Petrokuba u ovom uzvratu. Finiš utakmice u Kišinjevu pripada izabranicima trenera Marinovića koji preko Hiroša i Roguljića stižu do remija i plasmana u treće pretkolo gdje ih čeka bjeloruski Vitebsk. Velež je nakon minimalnog poraza u prvom meču sa Dunajskom Stredom sinoć izgubio u Zenici na Bilinom polju i to dosta ubjedljivo rezultatom 3-0. Nade da se može do iznenađenja nestale su već u prvom poluvremenu kada su gosti iza Slovačke već vodili sa 2-0. Trener Veleža Ibro Rahimić.
5: Ja sam neku nadu imao i bodrio sam momke da pokušamo da izvučemo maksimum i da pokušamo ovdje da nešto napravimo. Ali očito da se radi o kvalitetnoj ekipi, videli ste, koji ima jako velik roster. Naši igrači osjeti taj umor i onaj put od 10 sati u Slovačke pa posle odmah onaj posle utakmice nazad. I mislim da se vidjelo danas da igrači stvarno su umorni i da kasno reaguju. Znaš, stalno smo imali problem prilikom duela, mi smo kasnili u reakciji. Sam u jednom momentu mislio da ćemo moći, ali definitivno ne možemo parirati ovom ritmu igre što ima protivnik.
4: Najviše drame viđeno je na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je Zrinjski posle minusa od jednog gola ugostio ekipu Valura sa Islanda. Napadali su Mostarci, konstantno vršili pritisak, ali istovremeno lako iz kontri primali golove. I pored svega su kod rezultata 2-2 imali najbolju šansu za produžetke. Dosuđen im je drugi penal na utakmici, a u tragičara susreta prometnuo se najiskusniji u redovima našeg predstavnika Nemanja Bilbija i njegov udarac sa bijele tačke i putovanje Zrinjskog u Evropi zaustavio je odlični golman Islanđana Frederik Šram. Razočaran nakon svega bio je trener mostarskih plemića Simon Drožman.
6: Mislim da smo sve napravili u najboljoj mjeri da bi došli do sljedećeg kruga i danas mislim da dvije stative, 11 terac, mislim da jedan regularan gol, išli smo sami na gol pa su svirali zađe. Ali kažem, ne mogu dječkima ništa zamjeriti, jednostavno kad lopta ne želi preko crte, nema šta, sigurno smo svi razočarani, ali kažem, ja mislim da je danas u ovom meču išla naprijed ekipa koja je bila apsolutno loša.
4: Od klubova iz regiona u konferencijskoj ligi dalje su prošli Partizan i Rijeka, ispali su Vojvodina, Železničar Pančevo, Varaždin i Sutjeska iz Nikšića. U Evropskoj ligi eliminisan je splitski Hajduk i to poslije teškog poraza na Kipru sa 4-0 od Šunjićevog Pafosa. Takmičenje se nastavlja 6. i 13. augusta utakmicama trećeg pretkola. Teško da su kvalifikacije za klubska takmičenja ovih dana top tema u UEFA-i. Poslije najave predsjednika FIFA Gianni Infantina o mogućoj prodaji

0: i dijela prava na svjetsko prvenstvo privatnim investitorima, u Unionu je održan hitan krizni sastanak. Donijeta je odluka da zvanično odbiju učešće na svjetskom prvenstvu i svim ostalim takmičenjima pod okriljem FIFA, ukoliko se krene u realizaciju pomenutog plana. Ova odluka usvojena je jednoglasno na vanrednom virtualnom sastanku, a u zajedničkom saopštenju objavljenom i na zvaničnom portalu Nogometnog saveza naše zemlje jasno je poručeno da se najvažnije reprezentativno takmičenje ne smije tretirati kao proizvod, te da niti jedan dio nikada ne smije biti predmet prodaje privatnim investitorima. FIFA svjetsko prvenstvo pripada nogometu, tako je oduvijek bilo i dok god Europa bude imala glas, ono nikada neće biti na prodaju, zaključuju iz UEFA. Istu odluku donio je i CONCACAF savez Sjeverne Srednje Amerike i Kariba, čija će 41 članica također odbiti prijedlog FIFA. Bez ikakve sumnje, trenutna situacija je najveći rascjep u povijesti modernog nogometa i dovodi pod ozbiljan znak pitanja održavanje predstojećih mundijala u formatu kakav poznajemo. Jasno, sada se očekuje reakcija iz Ciriha, a sudeći prema ranijim iskustvima, argumenti FIFA mogli bi da sadrže 7 i više cifara, naravno u eurima. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
1: Muzika dana, BH Radio 1.

Bass. Let's go get 'em.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Paroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Drugo ime za slobodu.
4: Pozdrav svima, zadnji je petak u mjesecu, a od 17 do 18 sati na talasima BH Radija 1 ponovo slušate Drugo ime za slobodu, program koji dolazi iz Abraš Radija iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević u Mostaru. Poslušajte kako se gradski oci Mostara bave krizom u komunalnom sistemu, posebno deponijom Uborak. Razgovaramo sa beogradskim bendom Virvel, donosimo 14. epizodu radijskog ekobloga Malo polje u kojoj će biti riječi o filozofiji Brune Latura. S vama su ovoga puta Nedžad Husković, Nikola Rončević, Ronald Panza i Boris Filipić. Na samom početku malo muzike.

0: Drugo ime za slobodu.
1: Požar na deponiji Uborak početkom jula ponovo je otvorio dugogodišnja nerješena pitanja sigurnosti deponije, zbrinjavanja otpada i budućnosti cijelog mostarskog komunalnog sistema. Gradsko vijeće grada Mostara na izvanrednoj je sjednici raspravljalo o posljedicama požara, nastaloj šteti i prekidu odvoza otpada, dok se na redovnoj sjednici kraj mjeseca govorilo o stanju u javnom preduzeću Komunalno i otkazima 22 radnika. Prilog donosi Nedžad Husković.
0: Drugo ime za slobodu.
2: Na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Mostara, posvećenoj isključivo deponiji Uborak, vođena više satna rasprava u kojoj su se sučelili stavovi gradske administracije i vijećnika koji zastupaju interese stanovnika sjevernog dijela grada. U fokusu sjednice bili su budućnost deponije Uborak, plan prilagodbe i izgradnja nove sanitarne plohe, posljedice nedavnog velikog požara te dugoročno rješavanje pitanja upravljanja otpadom u Mostaru. Predsjednik gradskog vijeća Mostara, Đanin Rahimić, priznao kako ni sam nije siguran koliko će ono što su vijećnici usvojili biti provedeno.
3: Koliko će sve to skupa biti primjenjivo ako se vratimo na prošlu vanrednu sjednicu koja je bila po istoj temi? Prošle godine mi smo donijeli nekoliko zaključaka, skoro nijedan nije implementiran, tako da ja ne očekujem nešto spektakularno od same sjednice. To sam govorio i u izjavama za medije, dakle, ljudi generalno previše očekuju od vijeća samog, znači ono što mi donesemo ne znači da će to tako baš da bude, da se implementira neke stvari. Ne mogu implementirati tako brzo, neke se ne mogu implementirati bez drugih nivoa vlasti ili bez značajnih sredstava, tako da ono, može se desiti da neki zaključci nažalost ostanu samo mrtvo slovo na papiru.
2: Posebno je ukazao na nedoumice oko plana prilagodbe koji je vijećnicima predstavio gradonačelnik Mario Kordić. Rahimić podsjetio da se u dokumentu navodi izgradnja nove sanitarne plohe površine 2,5 hektara koja bi služila za odlaganje otpada dok traje zatvaranje postojećih kaseta. Ako plan traje 5 godina, a ploha kapaciteta 2,5 hektara može trajati 10 ili 15 godina, logično da građani postavljaju pitanje zašto se gradi toliko velika ploha. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić branio je plan prilagodbe, tvrdeći da trenutno ne postoji drugo održivo rješenje. Govoreći o dugoročnom zbrinjavanju otpada, rekao je da je ključ donošenja kantonalnog plana upravljanja otpadom. Poručio kako građani ne trebaju očekivati nerealna rješenja, te dodao:
4: postoji plan za miješani komunalni otpad kad je grad Mostar u pitanju, ali postoji i neka ekipa koja se ne slaže s tim planom i ruši ga i koristi sve mogućnosti da ga zaustavi. Neće doći do cilja, samo je pitanje koliko ćemo se mi namučiti da to sve skupa završimo. 6 godina se mučimo, došli smo evo do kraja, proglašeno je vanredno stanje, sljedećih par dana će se očistiti gore lokalitet, požar je zatvoren, sanirat ćemo ga, vjerojatno će inspekcija imati sad svoje nekakve naloge kako se to sve treba sanirati jer je ovo vanredna situacija. Na lokalitetu gdje je bilo nekad najmodernije reciklažno dvorište u ovom dijelu Europe, trenutno je zgarište, to ćemo morati očistiti, angažirati firmu koja će pretovarati otpad, šredirati, usitnjavati, balirati ga u bale od tonu, pakirati ga u foliju i njega moramo odložiti na adekvatnom mjestu da kupimo sebi vremena.
2: Gradonačelnik je naglasio da Mostar trenutno nema alternativu, vrlo jednostavno. 120 tona otpada mora se samljati, staviti u foliju i lagerovati na sanitarnoj deponiji, sve drugo je glupost. Istovremeno optužio i dio inicijative jer nas se tiče da, kako tvrdi, djeluje kao politička organizacija. Dogradska administracija tvrdi da je plan prilagodbe jedino trenutno provedivo rješenje kako bi se grad vratio normalnom funkcionisanju nakon požara. Vijećnici iz sjevernog dijela grada i predstavnici lokalnog stanovništva upozoravaju da bez jasnog plana zatvaranja deponije neće podržati bilo kakvo novo odlaganje otpada ili izgradnju novih ploha. U međuvremenu problem oko

Zlatarske komunale se dodatno produbio otkazima za 18 radnika preduzeća Komunalno, mahom Bošnjaka. Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji BiH, sindikalna organizacija javnog preduzeća Komunalno Mostar, oštro reagovao na odluku uprave ovog javnog preduzeća da uruči otkaze za 18 radnika zaposlenih u odjelu niskogradnje rada jedinice 2, ocijenivši da je riječ o drastičnoj i neopravdanoj mjeri koja može imati ozbiljne posljedice po radne odnose i socijalni dijalog u preduzeću. Otpušteni radnici su najavili sudsku borbu za svoja prava.

0: Drugo ime za slobodu.
1: Možemo li prirodu i društvo i dalje posmatrati kao dva odvojena svijeta? Francuski filozof i sociolog Bruno Latour pokazivao je da naš zajednički svijet ne oblikuju samo ljudi, nego i životinje, biljke, tehnologije, institucije, virusi, rijeke, klimatski procesi, pandemije. Ovakvim pitanjima bavimo se u 14. izdanju radijskog ekobloga Malo polje, pripremio Ronald Panza.
0: Drugo ime za slobodu.
2: Bruno Latour nekako se uvijek nađe ili nalazi kao krovna figura svih onih koji ne misle da se ekologija bavi samo prirodom ili da je ekologija samo nauka o prirodi. Ona pojam priroda gleda sasvim specifično. Ne doživljava ga kao objekt koji je okoliš i koji pripada samo okolišu, već smatra da je ta podjela na prirodu i društvo vještačka, mehanička i zapravo nepostojeća. Sasvim je moguće da je upravo ta podjela i dovela do ekološke krize. U ovih par uvodnih rečenica poredat ćemo njegove najvažnije teme, a zatim ih u nastavku razraditi. Za njega svijet nije podijeljen na prirodu i društvo. U njemu djeluje jedna mreža raznih odnosa umjesto toga, a ona je vjerojatno beskonačna. Postojanje te mreže odnosa, koja je naravno uvjetovana, znači da zapravo nema čistog područja ni bivanja ni utjecaja. Naravno, ako je sve povezano. Ti akteri koji se ovdje ravnopravno pojavljuju nisu samo ljudi. Sve što ima ili čini ili proizvodi neko djelovanje dio je te mreže. Tako su

ljude tu i rijeke, bakterije, mostovi, drveće, virusi, kamenje, zgrade, te naravno pandemije. Klimatska kriza samo je promijenila aktere na pozornici, jednostavno postavila nove protagoniste, nove glumce. Umjesto jedino ljudi i njihovog svijeta, sada su u prednjem planu neki novi akteri. Stvari poput velikih požara, poplava, topljenje leda, topljenje permafrosta, oluja, velikih katastrofalnih požara, naravno opet pandemija. Tu ti neki sporedni akteri polako ulaze u prednji plan. Oni tako tvore fazu antropocena, što je za njega isto što i ulazak u historiju. Za njega je antropocen razdoblje u kojem Zemlja utječe na ljudsko iskustvo i u kojem se stvara i nova povijest čovjeka. Zemlja nije samo mjesto na kojem postoji život. Život je aktivni sudionik koji oblikuje planet. Lovelock tvrdi da je atmosfera, oceani, tlo i sva živa bića zajedno tvore jedan samoregulirajući sustav Gaja. Nije riječ o tome da je Zemlja doslovno živo biće poput čovjeka, nego da se ponaša kao sustav koji održava uvjete pogodnima za život putem brojnih povratnih sprega, feedbacka. Latouru ova ideja odlično služi za podvlačenje ideje o mrežama, jer ako postoji ozbiljni živ pojam koji je mreža oceana, kamenja, bilja, bakterija, virusa i slično, to tako odgovara Latourovim osnovnim idejama. Na samom kraju rada i života razvija svoje politike prirode do samog kraja, u kojima uz sam rang političkih opredjeljenja, stavova i stremljenja stavlja i one koji žele živjeti sa Zemljom i one koji su samo željni beskonačnog rasta i daljnjeg iskorištavanja Zemlje, a koje očito nije beskonačno moguće. Politika mora naučiti slušati Zemlju, što znači da svi akteri ekoloških inicijativa i priča moraju biti dio ekoloških procesa. Priroda više nije pasivna. Ni znanost, ni ljudski utjecaj više ne može zadržati. Nije istina da čovjek kontrolira prirodu. Sve ove dogme su dogme moderne civilizacije koje su prema Latouru bile pogrešne. Mi više sigurno nismo takve zajednice. Postoje filozofi koji pokušavaju objasniti svijet. Ima i onih koji ga žele promijeniti. Bruno Latour pripada jednoj mnogo rjeđoj vrsti mislilaca. On pokušava promijeniti način na koji uopće zamišljamo svijet, a to je možda najteži posao koji filozofija može preuzeti. Gotovo 3 stoljeća živjeli smo u uvjerenju da je svijet jednostavno podijeljen. S jedne strane nalazilo se priroda, šume, rijeke, planine, oceani, životinje. S druge strane čovjek, gradovi, politika, ekonomija, kultura. Između njih stajala je znanost, kao nepristrani promatrač koji objašnjava kako priroda funkcionira. Ta je slika bila toliko uvjerljiva da je gotovo nitko više nije dovodio u pitanje. A Latour je učinio upravo to. U svojoj ranoj i znamenitoj knjizi Nikad nismo bili moderni izgovorio je rečenicu koja je u prvi mah zvučala gotovo kao provokacija. Nikad nismo bili moderni. Ne zato što nije bilo napretka, nego zato što svijet nikada nije funkcionirao onako kako smo mi to zamišljali. Dok smo tvrdili da su priroda i društvo odvojeni, svakoga smo dana proizvodili stvari koje su tu granicu rušile. Nuklearne elektrane, genetski inženjering, klimatske promjene, internet ili umjetna inteligencija nisu samo prirodni ni samo društveni fenomeni. Oni nastaju iz tisuća odnosa koji se ne mogu razdvojiti. Svijet nije sastavljen od odvojenih područja, on je satkan od veza. Ta će ga misao odvesti mnogo dalje nego što se na prvi pogled čini. Jer ako priroda nije negdje izvan nas, ako nije tek pozornica na kojoj se odvija ljudska povijest, tada se mora promijeniti sama politika. O tome govori njegova velika knjiga Politike prirode. Latour ovdje iznosi jednu od najneobičnijih ideja suvremene filozofije da demokracija više ne može biti razgovor samo među ljudima. Rijeke ne glasaju. Šume ne izlaze na izbore. Atmosfera nema političku stranku. Pa ipak, svaka odluka

koju donosimo mijenja upravo njih, a njihove promjene vraćaju se nama, kao suše, kao poplave, kao požari, kao zagađenje zraka. I zato je govorio o svojevrsnom parlamentu stvari, ne kao stvarnoj instituciji, nego kao o podsjetniku da zajednički svijet nikada nije bio samo ljudski. Možda se upravo u toj misli skriva cijela Latourova filozofija. On ne želi da više volimo prirodu. Ne traži od nas da budemo bolji ekolozi. On traži da prestanemo misliti kao gospodari svijeta. Jer gospodar uvijek vjeruje da postoji nešto izvan njega, nešto čime upravlja. Latour tvrdi da je takvo izvan više nije moguće i da više ne postoji. U knjizi Facing Gaia ta ideja dobiva gotovo poetsku snagu. Gaia nije božica. Nije ni golemo živo biće koje upravlja planetu. Ona je ime za beskrajno osjetljivu mrežu života koja neprestano nastaje i neprestano se mijenja. Atmosfera, oceani, bakterije, gljive, biljke, životinje i ljudi zajedno stvaraju uvjete vlastitog opstanka. Ne postoji dirigent koji upravlja tim orkestrom. Postoji samo neprestano usklađivanje. A kada jedna dionica postane preglasna, ne postoji dirigent koji upravlja tim orkestrom. Postoji samo neprestano usklađivanje. A kada jedna dionica postane preglasna, cijela se skladba mijenja. Zato klimatske promjene nisu kazna prirode niti osveta planeta. One su odgovor svijeta na način na koji smo odlučili živjeti. I možda upravo ovdje Latour postaje najzanimljiviji. Ne zato što govori o ekologiji, nego zato što govori o poniznosti. Nakon nekoliko stoljeća u kojima je čovjek sebe zamišljao kao središte svijeta, pojavljuje se filozof koji mirno kaže da nismo jedini sudionici povijesti, da je zemlja mnogo više od tla po kojem hodamo, da ona nije kulisa naših života, nego jedan od njihovih glavnih protagonista. Zato njegova posljednja velika knjiga, koja nosi tako jednostavan naslov, Down to Earth, doslovno sići na zemlju. Ali to nije poziv da budemo skromniji u svakodnevnom smislu. To je poziv da ponovno pronađemo tlo pod vlastitim nogama. Da shvatimo kako nijedna ekonomija nije odvojena od rijeka, nijedna politika od klime, nijedna tehnologija od minerala, nijedan grad od krajolika na kojem je izrastao. Možda je upravo zato smatrao da stare političke podjele više nisu dovoljne. Nije presudno jesmo li lijevo ili desno. Presudno je jesmo li još sposobni prepoznati svijet koji nas održava u životu. Kada se pročitaju zajedno, Latourove knjige ostavljaju neobičan dojam. Čovjek ne izlazi iz njih s osjećajem da je naučio novu teoriju, izlazi s osjećajem da su se promijenila pitanja. Stoga više nije dovoljno pitati kako ćemo razvijati gospodarstvo ili kako ćemo zaštititi prirodu. Pravo pitanje glasi, kako živjeti u svijetu u kojem više ništa nije samo prirodno pod navodnicima, niti samo ljudsko pod navodnicima. Kako ponovno postati stanovnik zemlje, a ne njezin vlasnik? Možda upravo zbog toga Bruno Latour postaje jedan od najvažnijih filozofa našeg vremena, ne zato što je ponudio konačne odgovore, nego zato što nas je natjerao da napustimo jednu staru sliku svijeta i da se možda prvi put nakon jako dugo vremena ponovno zagledamo u tlo pod vlakom.

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s direktorom Memorijalnog centra Srebrenica Emirom Suljagićem povodom pozivanja na policijska saslušanja sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika ove institucije. Bećirović je tom prije

0: prilikom izrazio punu podršku direktoru, zaposlenicima i saradnicima Memorijalnog centra, istakao je da ovakvi postupci predstavljaju udar na ljudska prava i slobode, sigurnost povratnika te sistem održivog povratka u entitetu Republika Srpska. Posebno je upozorio da zastrašivanje zaposlenika, saradnika, istraživača i branitelja ljudskih prava stvara atmosferu nesigurnosti među povratnicima i ugrožava njihovo pravo na slobodan život i rad. Naglasio je i da svaki postupak nadležnih organa mora imati jasan pravni osnov, legitiman cilj te biti proveden u skladu s najvišim standardima zaštite ljudskih prava. Iz Seute, španske enklave na sjeveru Afrike, u koju je iz Maroka za kratko vrijeme ušao ogroman broj ljudi, hiljade migranata već se dobrovoljno vraćaju nazad. Razlog su, kako tvrde, izuzetno teški uvjeti i neprijateljski stav lokalnog stanovništva. Prema navodima gradskih vlasti, tokom samo jednog dana ušlo je oko 60.000 migranata, što predstavlja čak 70% ukupne populacije ovog grada. Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova iznijelo je nešto niže procjene, oko 50.000 ljudi. Prema pisanju španskog lista El País, već danas se polovina dobrovoljno vratila u Maroko, a taj broj raste. Dino Merlin večeras će održati prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Pristup stadionu privatnim motornim vozilima nije moguć, posjetiocima se preporučuje javni prijevoz. Ulazak u sigurnosnu zonu počeo je u 16:30, ulaz u stadion je otvoren u 18:00. Na svim prilazima sigurnosnim zonama postavljeni su AI sigurnosni kontrolni punktovi na kojim se vrši prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavlja će se neposredno na ulazu u stadion. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uspostavljeno je saobraćanje na magistralnoj cesti Žepče-Nemila kod mjesta Donja Golubinja. Na magistralnom putu M17, na dionici između Mostara i Konjica u poslijepodnevnim satima, bilježe se ogromne gužve. Saobraćaj se odvija usporeno uz duge i neprekidne zastoje. Putovanje na relaciji od Mostara do Jablanice, koje u normalnim okolnostima traje oko 45 minuta, trenutno traje duže od 2 sata. Slična situacija je od Jablanice prema Konjicu. Iz Bihamka navode da se saobraćaj intenzivira u cijeloj državi, te da su najveće gužve upravo na južnom pravcu. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 41 stepen, Banjoj Luci 38, Tuzli 35, u Sarajevu 34 stepena. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Flick It maskaru 10,95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, subota 1. i nedjelja 2. august. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Aktualni rezultati, prilozi dopisnika, zanimljivosti, sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 1. i nedjelja 2. august. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na policijska saslušanja, uslijedile brojne osude.
0: Ponovo aktivni požari u našoj zemlji, Air Traktor angažovan u zaštiti stambenih objekata.
1: Postignut sporazum o Gazi.
0: Večeras prvi od tri koncerta Dine Merlina na Koševu.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su uslijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Uslijedile su brojne reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika, uz osude i zahtjeve da se utvrdi ko je i zbog čega naložio policijska saslušanja zaposlenih i bivših saradnika ove državne institucije. Opširnije Ermina Hrustemović.
2: Iz Memorialnog centra Srebrenica najoštrije su osudili postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog današnjeg saslušanja njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika. Iz ove institucije Bosne i Hercegovine istakli su da ih posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, te da na udaru nisu samo saradnici Memorialnog centra Srebrenica, već branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici. Pet udruženja žrtava genocida zbog ove policijske akcije uputilo je pismo VSTV-u, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, glavnom tužiocu Seržu Bramercu te visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, u kojem traže hitno ispitivanje postupanja prema zaposlenima i saradnicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
3: Kad je u pitanju Memorialni centar, koji je veoma značajan za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, naravno da je alarm za uzbunu i na neki način pokazatelj da se radi očito o nekoj namjeri koja nema dobre namjere prema Bošnjacima koji su povratnici. Naravno da smo reagovali zajedno sa ostalim udruženjima i da u potpunosti podržavamo rad Memorialnog centra.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem.
4: Ko je procijenio da je ovo opravdano, da se desetine ljudi istovremeno, pazite, preko 20 osoba izlažu policijskim ispitivanjima zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. A zbog toga, dakle, ovo nije običan policijski predmet, ovo je jasna poruka našoj zajednici.
2: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić saopštila je da pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorialnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u našoj zemlji, kaže Jurišić, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Do završetka ovog priloga, iako smo bili jako uporni, niko nam nije odgovorio iz okružnog tužilaštva Bijeljina na upit zašto su saslušani zaposleni i saradnici Memorialnog centra Srebrenica. Prema onom što je objavila Radio Televizija Republike Srpske, okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorialnog centra na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Za VH Radio 1, Ermina Hrustemović.
0: Dvojica planinara koja su preživjela nesreću na Elbrusu trebala bi u večernjim satima stići u Bosnu i Hercegovinu zajedno sa članovima pratnje iz Gorske službe spašavanja Zenica. Istovremeno se radi i na dopremanju tijela pet poginulih planinara i organizovanju kolektivne dženaze nakon završenih administrativnih procedura. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteo alarm, a temperature prelaze 40 stepeni. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Požar u mjestu Volujac kod Trebinja koji se danas aktivirao stavljen je pod kontrolu nakon višesatne borbe vatrogasaca i mještana. Odbranjene su kuće, a vatra je zahvatila nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Na požarištu je angažovano više od 30 vatrogasaca, a jedan je lakše povrijeđen. Uzrok požara još nije poznat, ali se sumnja na ljudski faktor. Požari su danas izbili na području Širokog Brijega u mjestu Gornji Crnač gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, a vatra je u jednom trenutku ugrozila kuće. U gašenju je angažovan i air traktor. Vatrogasci interveniraju i na drugom požarištu u Buhovu gdje su u jednom trenutku bile ugrožene stare porodične kuće.
1: Iz Seute, španske enklave na sjeveru Afrike, u koju je iz Maroka za kratko vrijeme ušao veliki broj ljudi, hiljade migranata se dobrovoljno vraćaju nazad. Razlog su, kako tvrde, izuzetno teški uvjeti i neprijateljski stav lokalnog stanovništva. Prema navodima gradskih vlasti, tokom samo jednog dana u Seutu je ušlo oko 60.000 migranata. Tokom prelazaka poginulo je najmanje 57 osoba. Španski premijer Pedro Sanchez u svom obraćanju iz Seute rekao je kako ovaj događaj predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije.

0: Ono što se desilo je kršenje teritorijalnog integriteta Španije i njenih granica u gradu Seuti. Marokanski krijumčari šire zbog svojih interesa obmanjujuće tumačenje sudske odluke o vraćanju migranata kako bi podstakli nove dolaske, govoreći da prema sudu Andaluzije nema repatriacije migranata kada uđu preko mora gdje nema fizičke granice.
1: Una frontera.
2: Palestinski Hamas potvrdio je da će se razoružati, označavajući potencijalni napredak ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju. Hamas je naveo da će početi razoružavanje kao dio dogovora koji je ranije danas objavio američki predsjednik Donald Trump, a koji također zahtjeva da Izrael obustavi udare i povuče se iz Gaze. Sporazum je postignut uz pomoć posrednika iz Katara, Egipta i Turske. Najmanje 25 osoba je poginulo, a 44 su povrijeđene u slijetanju i prevrtanju putničkog autobusa na sjeveru Alžira, saopćila je civilna zaštita. Predsjednik Alžira Abdelmadžid Tebun proglasio je trodnevnu žalost u zemlji. Udruženje taksi prevoznika organizovalo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksista. Ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže između ostalog uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Na današnji protest došao je i kantonalni ministar saobraćaja Almir Žilić, koji je najavio odgovor na zahtjeve naredne sedmice. Govore predsjednik udruženja taksi prevoznika Anel Cipurković i kantonalni ministar saobraćaja Almir Žilić.
3: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta. Također, izmjena i dopuna zakona, način subvencija, dakle, ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija.
4: Utorak ili srijeda vidjet ćemo evo sad kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem. Mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
2: U rudniku i termoelektrani Ugljevik održan je jednosatni štrajk upozorenja uz održavanje minimuma procesa rada. Radnici su zatražili hitnu uplatu doprinosa na plate i početak pregovora o povećanju cijene rada. Detaljnije Ivana Trbić.
5: Želimo da se riješe nagomilani problemi u rudniku i termoelektrani Ugljevik koje mi kao radnici osjećamo, poručili su iz sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik nakon jednočasovnog štrajka upozorenja održanog na Ugljevičkom rudniku. Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, istakao je da je štrajk upozorenja način izražavanja nezadovoljstva.
6: Uplata doprinosa koji kasnije od januara mjeseca, želimo da nam se vrati cijena rada i naravno da u procesu koji zaštite na radu i sve ono što nasleduje kao radnik u ovom preduzeću.
5: Radnici narednih dana očekuju hitnu uplatu doprinosa, rekao je Željko Stevanović, član sindikalnog odbora.
7: Sav fokus ovoga i ove obustave danas je znači na toj uplati doprinosa. Jer stvarno dolazimo u mogućnost, znači da se mi liječimo na osnovu nekog ugovora tamo negdje na papiru, što za nas ti trenutno imaš sada to liječenje, znači, ali ga nećeš imati, znači u narednom periodu. I najveći je problem ti ljudi koji odlaze u penziju, znači što njima ne može da se poveže taj radni staž.
5: Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, ističe da su razgovarali sa upravom te da su iz uprave istakli da razumiju radnike i da će tražiti rješenje uz podršku nadležnih.
6: Uprava je na fonu da ti zahtjevi su naši opravdani, da je preduzeće u poziciji u kojoj jeste i da je spor način realizovanja onoga što jeste.
5: Sindikalni odbor istakao je da je štrajk upozorenja prvi korak te da će narednih dana donijeti odluku o sljedećim potezima. Za BH Radio 1 iz Ugljevika, Ivana Trbić.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je danas ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu s ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Istaknuto je da se na evidencijama službi za zapošljavanje trenutno nalazi približno 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
8: Na stadionu Koševo večeras i naredne dvije večeri jedan od najvećih regionalnih kantautora i muzičkih umjetnika Dino Merlin održat će 3 uzastopna koncerta. Ulaznice su rasprodate u rekordnom roku i očekuje se najveći broj posjetilaca ikada na jednom koncertu u Bosni i Hercegovini. Hiljade ljudi iz regiona, Europe i svijeta zbog koncerta su u Sarajevu. Opširnije Vedran Prodić.
9: Produkcija najavljuje impresivnu scenu, vrhunsku rasvjetu, video efekte, ali i repertoar koji će obuhvatiti najveće hitove iz bogate karijere jednog od najuspješnijih regionalnih kantautora. Sve ukazuje na to da će Koševo tokom 3 večeri postati najveća muzička pozorica u regiji.
10: Za mene je to jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda obični ljudi koji jednostavno bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to.
9: Posebnu pažnju privlače i brojne špekulacije o gostima iznenađenja, iako su društvene mreže preplavljene nagađanjima o tome ko bi se mogao pojaviti na bini, Dino Merlin za sad mudro čuva sve detalje. Poručuje da želi da publika doživi iskreno iznenađenje i da upravo taj trenutak ostane jedna od uspomena koja će se dugo prepričavati.
10: To je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija koncepta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje.
9: Jedno je na kraju međutim sigurno. Sarajevo će biti centar regionalne muzičke scene. Hiljade fanova iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja stižu na Koševo kako bi zajedno pjevali hitove koji već decenijama spajaju generacije. Sve je spremno za 3 noći muzike, emocije i spektakla koje će po svemu sudeći ostati upisane u istoriji koncertnih događaja u našoj zemlji. Za BH Radio 1, Vedran Prodić.
8: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 37 stepeni, Bijeljini 36, Banja Luci 34, Tuzli 33, Zenici 32 i u Sarajevu 30 stepeni.
2: Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Svilaj, Bijača, Kamensko, Gradina, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
8: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. 26 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano na policijska saslušanja, uslijedile brojne osude.
2: Ponovo aktivni požari u našoj zemlji jer traktor angažovan u zaštiti stambenih objekata.
8: Postignut sporazum o Gazi.
2: Večeras prvi od 3 koncerta Dine Merlina na Koševu. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Adna Voljevica.
11: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
12: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penave.

Iz Policijske uprave Zvornik saopćeno je da policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa, u okviru koje se vrši saslušanje 26 identifikovanih lica sa područja opštine Srebrenica. Predmet istrage odnosi se na nepravilnosti u poslovanju Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici, a policijski službenici po nalogu nadležnog tužilaštva preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti te prikupljanja dokaza, navodi se u saopćenju. Požar u mjestu Volujac kod Trebinja, koji se danas aktivirao, stavljen je pod kontrolu nakon višesatne borbe vatrogasaca i mještana. Odbranjene su kuće, a vatra je zahvatila nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Na požarištu je angažovano više od 30 vatrogasaca, jedan je lakše povrijeđen. Uzrok požara još nije poznat, ali se sumnja na ljudski faktor. Požari su danas izbili na području Širokog Brijega u mjestu Gornji Crnač, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, a vatra je u jednom trenutku ugrozila kuće. U gašenju je angažovan i ER traktor. Vatrogasci interveniraju i na drugom požarištu u Bukovu, gdje su u jednom trenutku bile ugrožene stare porodične kuće.

Večeras će u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Goražde biti svečano otvorena međunarodna manifestacija Festival prijateljstva. Festival već gotovo tri decenije okuplja ljude iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ugostit će vrhunske umjetnike i sportiste. Do 7. augusta, osim večernjih koncerata, posjetioci će svakodnevno moći pratiti brojne programe i aktivnosti za sve generacije. Ruski sindikat izvoznika žita upozorio je da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli uskoro zaustaviti izvoz žitarica preko Crnog mora. To bi moglo povećati cijene hrane i dodatno pogoršati glad u Africi i na Bliskom istoku, poručili su iz ruskog sindikata. Dodali su da bi opskrba brojnih zemalja ruskom pšenicom ove sezone mogla pasti za 30 do 35 miliona tona, što je otprilike 15% ukupne svjetske trgovine pšenicom. Sindikat upozorava da tako velik manjak nije moguće nadoknaditi povećanjem izvoza iz drugih zemalja. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Portret umjetnika. Nedžad Begović.

0: da nema eksperimenta, da nema pomaka od konvencije, od podrazumijevajućeg, teško bi bilo napretka. I to uvijek onako tražimo, ono, kako biti svoj u nečemu što je, što se podrazumiva, što je konvencija.
1: Sve počelo rečenicom, hajde, dođi u klub. A razvilo se u jednog od najzanimljivijih filmskih autora u Bosni i Hercegovini i šire, svestranog umjetnika, inovatora, koji maštom osvaja nova kreativna prostranstva i nudi svjetlost, optimizam. Nedžad Begović rođen je 1958. godine u Bijeljini, no cijelim životom povezan sa Sarajevom, u kojem je odrastao i koje ga je oblikovalo. Završio je pravo, ali se pravom nikad nije bavio. Film je bio izbor, sudbinski dolazak u filmski klub, očaranost porukama koje prenose pokretne slike. Kaže da svaki čovjek u sebi nosi film. Najprije bila animacija, potom dokumentarni, kratki, igrani filmovi. Film je njegova baza, ali Nedžad Begović je i cijenjeni vizualni umjetnik, čiji su crteži, stripovi, videoradovi i instalacije zapravo različite forme u kojima bujna mašta nalazi svoje boravište. Biti svoj, biti poseban, jest imperativ trajanja u umjetnosti, ali ta autentičnost je prirodna kod ovog umjetnika koji kaže da voli eksperiment, jer eksperiment pomiče stvari naprijed. Njegovi su filmovi studija slučaja o originalnosti, minimalizmu,

pismu svakodnevnici uzdignutoj na poetski nivo. Dobitnik je brojnih nagrada, a njegova djela dio su svjetskih filmskih arhiva. Nakon više decenijskog umjetničkog istraživanja, misao vodilja nametnula se sama po sebi, a glasi: uvijek gledaj vedriju stranu života. Takvo raspoloženje donosi i portret umjetnika Nedžada Begovića, koji se otvara pitanjem o umjetničkoj tajni.

0: kad pričamo o umjetnosti, ja imam običaj da kažem da je ona, u stvari to je citat, čini mi se, ono, Aristotelov, ono, kako je u stvari umjetnost, ono što popravlja stvari koje priroda ne može da napravi. Ljudi koji se bave umjetnošću pomjeraju neke stvari, ono, čine život zanimljivijim, ljepšim, ono, neku duhovnost daju ljudima i ono, jednostavno s umjetnošću ljudi su bolji kao ljudi, ono, kao bića. Cijeli život sam u tome i osjećam se dobro u tom prostoru i ono, ne bi mogao zamisliti, ko što niko ne mogao zamisliti, ono, život bez muzike, bez ritma, bez arhitekture, slikarstva, filma.
1: A dali ste i svoju definiciju umjetničke tajne?
0: Pa jesam, ja kad sam odlazio u penziju, onda negdje ono, čovjek neki rez pravi i sublimira neko svoje trajanje, ono, da vidi. I onda sam otprilike napisao, ono, kad me moja unučad budu pitali, pa dobro, dedo, a šta si ti ono, u životu radio? Pa ja sam se bavio umjetničkom tajnom. Pa znaš li ti šta je umjetnička tajna? Pa onda ja kažem, znam. Pa šta ti je umjetnička tajna? Pa to je, po meni, ono, to je tačka u kojoj se dvije paralelne linije sjeku. I to je onako najtačnije, da kažem, ono, po mom nekom osjećaju. Dakle, traganje za nečim što je ono nemoguće, ono, sve bi bilo besmisleno kad bi se došlo do umjetničke tajne, ali je nemoguće. Zato sam rekao, to je tačka u kojoj se dvije paralelne linije sjeku.
1: E sad ćemo pokušati tragati za tom umjetničkom tajnom vašeg stvaralaštva. Kada vas pitaju čime se bavite, kažete maštom. Ona traži da se ispolji, a vi joj nalazite oblike. Kako doživljavate taj vlastiti izvor kreacije?
0: Ja ne znam, to jednostavno dođe samo. Nekako, ja se ne pitam kad će meni ideja doći, ona jednostavno dođe. E sad, kao što neko ima ono pretpostavke unutrašnje neke, ono genetske, da kažem, da napravi ono salto, da napravi špagu, da, ne znam, ni ja, skoči 6 metara uvis, ono, s motkom i tako. Tako i moj mentalni tonus je da imam svoju, da kažem, uslovno, ono, pogled, dioptriju na stvari koje se oko mene dešavaju i koje ja neke filtriram kroz neki moj osjećaj. I onda negdje prepoznam nešto, tako mi to dođe. Ja sam dominantno filmađija i ono, u tome sam najviše, ali mi je, kad mi dođe neka ideja koja nije ono, kako bi rekao, u formatu filma, onda ako mi je dobra ideja, ja tražim oblik u kojem ja nju mogu da iskažem. I onda to nekad bude neki tekst koji napišem, nekad neka pjesma, nekad ona, ne znam, crtež, nekad muzika, sve je ono, dakle, osjećaj, a sve to pripada mašti. Mašta kao neki neuroskup, neki, kako bi rekao, neurona u mozgu i unutra, u stomaku, u plućima, koji ti kaže ovako to nešto praviš. I ono što mi je zanimljivo, to je da, eto, tačno imam osjećaj da se ja ne pitam previše, nego dođe neka ideja i kao ponuda, evo, pa ti vidiš šta ćeš, tako nekako.
1: Sve je počelo sa filmskim klubom Riječ mladih. Kako ste vi osjetili kao stari tinejdžer da tu pripadate?
0: E, to je isto osjećaj. I mislim, meni je ono, kako bi rekao, nulta tačka, ono, prapočetak umjetnosti je osjećaj. Ja sam pošao iz druge nakane, ono, bio sam klinac i postoje taj filmski klub Riječ mladih, koji je nekako, ono, kad se učlaniš, recimo današnjih 10 maraka, ti cijelu godinu možeš da gledaš repertoar koji taj klub pravi. A klub je imao, ne znam, svake nedelje, osim ljeti, ono, kad su van sezone, što bi se reklo, onaj, svake nedelje su prikazivani

0: filmovi i ponedjeljkom su prikazivani u kinoteci klasici filma. Ja sam išao da gledam te jeftine filmove i bilo mi je zanimljivo, ono, ljudi ono, razgovaraju, neko dadne uvodnu riječ prije filma, pa gledamo film, pa se ono, posle filma diskutuje. Ja sam onako, neko stidljivo iz zadnjeg reda ono, gledao to i bilo mi je od toga dobro, onda je to mene uzelo pod svoje. Ja ovakvim prilikama uvijek volim spomenuti ono, Duška Dimitrovskog, filmskog kritičara našeg, koji je ono, jednostavno vidio da se ja neki dječak koji to voli da gleda, ono, bio sam tinejdžer, malo stariji, i onda je rekao, aj ti dođi u klub. I onda sam došao u klub, išao sam na te neke seminare da me uče neki ljudi kako se pravi filmovi, i onda sam ja počeo praviti filmove. Tad nije bilo ni akademije, nije bilo ništa, nego uglavnom neki kurs osnove, ali ono što je bilo dragocjeno, što vjerojatno sad nema, mi kad vidimo film i ono, osvanemo u diskusiju, onda smo išli puno na te amaterske festivale, pa na ove filmske festivale gdje su bile i filmske škole, ono, u Puli, ljetna filmska škola i, koja se nastavljala na veliki filmski pulski festival, to je dakle svi prvoligaši bivše Jugoslavije tu su dolazili i mi smo diskutovali onda, i tako dolazili do nekih spoznaja. Tako da je to bio način na koji smo mi pravili filmove i tu je, ne znam, ono, ta prva plejada filma, u stvari druga plejada filma Džijano, Ratko Rozović, Mirko Komosar, Ivica Matić, Emir Kusturica je tu bio, Lado Šukalo, ono, Zlatko Lavanić, tako da je baš ono Mustafa Mustafić, odatle su krenuli, to su bili ono prapočeci.
1: Prvi profesionalni koraci učinjeni su u području animacije. Dakle, 1985. godine to je animirani film EKG. Film je osvojio 5 nagrada, među njima i veliku zlatnu medalju. Što vam je ovaj početni uspjeh poručio ili potvrdio kao autoru?
0: Prvo da kažem, mi smo u tom filmskom klubu eksperimentisali. Ono, imali smo ono, apsolutne slobode, ono, ništa, svoj si, izvoli pravi kako god misliš. I onda imali smo tu neku malu kamericu koja imala taj takozvani stop trik, a to je podrazumijevalo da onaj, da sam mogao da eksperimentišem s animacijom pepeljare, čačkalice, štipajke, stolice, ne znam ja, šahovske figure. Ja sam s time radio onaj i da vidim kako ću dobiti taj neki mali video, da vidim kako funkcioniše animacija. Jednostavno bio sam radoznao. I tu je bio još, recimo, Mita Tajanović, moj prijatelj Darko Predanić, Ivan Begić, ovako još neki ljudi prije nas, koji su to isto radili. I neizvjesnost je bila da vidimo šta će da ispadne. I tako pravili smo neke zanimljive animacije i onda 83. četvrte otprilike ovako osnovana je trajna radna zajednica filmskih radnika Bosna i pozvali su nas nekoliko da dođemo jer su odlučili da uspostave studio crtanog filma. Recimo istorija bosansko-hercegovačke kinematografije u oblasti animacije zasnivala, nije imala nikad kontinuitet, imala je 3 filma. To je otprilike 63. 64. godina i onda je bila ta prazna ono, vremenska distanca dok mi nismo počeli, dakle 84. i 85. sam ja napravio, dakle prvi animirani film i zvao se EKG i eto nekako svježi, zbog neke svježine forme i on je obišao, ono, kako se kaže, sve meridijane i paralele, ono, dobio je i nagrada i on je u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku, jer je onaj David Ehrlich koji je bio generalni sekretar ASIFE, a ASIFA je bila ta svjetska asocijacija animatora, on je preporučio taj film za Muzej moderne umjetnosti, ja sam u Njujorku bio 95. godine i onda sam ja odnio kopiju tamo. Moj scenarij, to je bilo 3 rečenice, samo ono, linija elektrokardiograma od života u smrti, gdje taj elektrokardiogram u stvari pokazuje uspone i padove u životu. I sad, kako sam ja krenuo da ilustrujem tonski, dakle, ono, prvo početak rađanja, bebe, prvi plać, pa dječja graja, pa onda onaj Gaudeamus kao završetak jedne, kako bi rekao, edukativne epohe, onaj, onda dolazi neka fabrika, se čuje kao radni period, pa svadbeni marš, ono, kao ljubav, ne znam, brak i to, onda ne znam šta sve ima i na kraju je, ono, hitna pomoć, ono, dakle, kraj konačnica života i dakle u toj 2 minuta i 40 sekundi cijeli život ispričan sa tim, da kažem, usponima i padoma. I to je mi je ono bila prva životna lekcija, ono, velika koja je tako ležerno mi se nametnula, ono, da sam ono, u samim početcima, dakle, kad sam pravio prvi profesionalni film, ja sam

0: Nakon rata realizirali ste animirani film Provokator, koji je zapravo nastajao u ratu. Na početku filma piše da ste na prozorskom staklu svog stana radili ovaj film dok je svijet ravnodušno gledao opsadu Sarajeva.
1: Eto, to je na neki način bio moj, ono, negdje imaš potrebu da djeluješ, onaj, kad vidiš, znaš kako svijet ne reaguje, ono, ili onako mlako na nivou informacije i tako dalje, i onda negdje ti to i nervira, ono, pa nije fair. I onda sam ja pravio film koji je satkan uglavnom, ono, mislim, ima on svoju sliku i svoje sadržaje likovne, ali onaj tonski, on je zasnovan na najgorim zvukovima, ono, poput kad grebete kaškom po emaliranoj šerpi, kad ono škripite stiroporom po prozoru, ili ono kad palite, gasite svjetlo, ono, nemilice, kad insistiram na tome, eto, jednostavno htio sam da se i gledalac, ono, nekako neugodno osjeća, da negdje da mu prenesem osjećaj taj kako smo mi ovdje. Tako da je bila druga, ono, druga nakana filma, ali eto, on je bio u tom nekom slotu, kako to kaže, festivalu Oberhausenu, i on išao, ono, negdje u tim, po svijetu prikazivao se, ono, akademijama, filmskim klubovima, nekim specijalnim projekcijama i tako, onaj, tako da imao je neki svoj život.
0: Važan dio vaše biografije su i život i djela nastala tokom života pod opsadom. U okviru Saga produkcije snimljeni su između ostalih kratki filmovi Fadila, Voda, Priredba, Rat u djeci, War Art. Koliko je bilo bitno biti svjedok tog vremena i ostaviti trag?
1: Ja sam, ono, da kažem, do te 92. godine, onaj, ja sam nekako vrlo komforno živio, ono, da ne kažem, išao mi je život na ruku. Radio sam, ono, dobro, kako rekao, pravio sam svoje filmove, putovao po festivalima, ono, nisam se mogao s kućom sastaviti, i onaj, imali smo neku svoju kafanu, neku svoju družinu, i sve je to bilo ležerno, ono. Onda kad je došao rat i, ono, u ambijentu pod opsadom, odjedan put sve se promijenilo, i sad, ono, ti shvatiš da kao filmađa trebaš nešto da djeluješ, trebaš nešto da radiš. Onda smo se mi okupili u producentskoj kući Saga i onda smo počeli praviti naše filmove, naravno dokumentarce, i ovo, kao što rekoste, ono, dokumentarac je taj koji svjedoči vrijeme, ono, i dokumentaristi su na neki način svjedoci vremena, i onaj, iznutra se čovjek uznemiri i onda počne to da radi. I onda smo, to, ja ne znam, 6-7, ja mislim da sam dokumentaraca napravio u tom vremenu, i tako išao sam za tim nekim ljudskim pričama koje su, ono, iznad mašte, iznad kreacije, jer je u tim specifičnim uslovima

0: Odmah pod opsadom neka druga energija se uspostavila, neke druge kreacije, neke druge ambijenti, druge ideje. Ljudi su nosili ono takva iskustva da mi nismo mogli da savladamo koliko tih priča ima. I vrlo sam ono ponosan na taj period jer ono jednostavno važan mi je. A s druge strane, ono, kao što rekao da sam prije rata vrlo ležerno i komforno živio, ovo me nekako uzdrmalo. I ono, ne znam, ako se može reći, ono, da sam postao po dubini ono, sadržajniji umjetnik, eto, tako nekako se osjećam.
1: Ja vlače puno volim, voljela bih i bicikla.
2: Gledaj ti nje, zatjeraš kao da i nije rat. Kono, koliko dana tebi može biti od ove humanitarne pomoći?
3: Pa može biti nekoliko dana ako dobro čuvam. Od ove humanitarne pomoći ne bi preživjela ni ptica, a kamoli ljudi.
2: Prodala sam veš mašinu za 100 maraka i kupila sam ulja i šećera. Može mi biti za ovaj mjesec.
3: Ja sam prodala 2 čilima perzijanera i dok su mi te pare trajale, bilo je dobro. Ne znam šta će dalje biti na prodaju.
2: Lako je onome koji ima šta prodati. Šta ću ja prodati kada sam izbjeglica? Sve što je na meni dali su mi drugi.
4: Među dokumentarnim filmovima često se ističe Posljednji valcer, to je prije rata 1988. godina, o oboljelima od side, jedna potresna i poučna priča.
0: To je bio period kad je onaj, ono, kao početci korone, pojavila se sida, ne zna se ono šta je, kako, ima li lijeka tome, hoće li cijela planeta ono nestati ili neće. I sad Nađa Mehmed baš je imala nekako, ne znam, nekim svojim putama, došla je do jedne priče o tom bračnom paru koji je obolio od side. Dakle, muž je, on je bio hemofilčar, dakle bio je rizična grupa i on je dobio krv koja nije bila provjerena. Primio je krv koja je transfuziju koja je bi zaražene krvi. I on je dobio sidu i preko toga zarazio i svoju suprugu. I onda kad se to saznalo u, ne znam, Slatini, koja je onako neko malo poljoprivredno mjesto bila, onaj, ljudi su prestali da onaj kupuju njihove poljoprivredne proizvode. Stevo i njegova supruga, oni su bili odsječeni od svijeta potpuno. Ono, kuće oko njih su sve bile ono zaključane, zatvorene, navučene žaluzine. Ljudi se komarca bojali u njihovom komšiluku. Ono. Onda su počeli ono, i tračevi razni oko njih. Onda, recimo, bio je taj put, toga se sjećam, to mi je jaka slika. Put je prolazio pored njihove kuće, ali je tu bio jedan veliki polukrug ono, gdje su ljudi, u stvari, ugažena trava, kako su ljudi zaobilazili njihovu kuću. Donekle je to razumljivo, zato reći se ljudi bojali i nekako su ih ni krive ni dužne osuđivali. Ja sam rekao jednostavno, ja to moram snimiti. I otišli smo ekipa, onaj, baš televizije tada Sarajevo i malo nas iz filmske ekipe i snimili smo taj film. Bilo je opasno za nas da zbog okoline, zbog ljudi, ono, nije bilo, nismo bili dobro primljeni zato što na neki način, neću reći, promovišemo tu ideju, nego jednostavno da skrećući pažnju na tu ideju mi dolazi, dovodimo u neugodnu situaciju stanovnike tog ambijenta, tog mjesta gdje se to dešava. I ono, teška je zaista ono, ljudska sudbina, ali eto, oni pomogu i znam da se i ovaj film negdje od našeg tadašnjeg parlamenta, da ne znam gdje sve nije prikazivano, onaj, kao eto, tada, da kažem, uslovno na neki način poučan, ono, neću, ne, edukativni neki film, u stvari, prilika da se vidi i ta neka strana tog problema. Bio u Oberhausene festivalu i on tako nekad izaberu neke filmove, ja tamo imam tog provokatora, imam Posljednji valcer.
4: Zanimljivo je spomenuti dokumentarni film Teretli posao iz 2006. godine o dvojici kolega koji rade u pogrebnom preduzeću Pokop. Sama tema izaziva pomiješanja očekivanja gledalaca.
0: To je bilo prema ideji Nuke Grebovića koji je bio direktor Pokopa. On je jednostavno rekao, jo, ja imam neke ljude i super priču. I onda smo, Nunar Natalić, moj producent, ja otišao sa Nukom, on upoznali te ljude, malo ono, čeprkali, kako bi rekao, po njima, ono, malo se podružili da vidimo te njihove svjetove, šta i kako. I onda smo vidjeli da su oni strašno zanimljivi ljudi. Sa svojim nekim svjetovima, ambicijama, idejama, perspektivama, ono, i onda smo napravili taj dokumentarac i ono, ma super je, onako, šarmantan je, njih dvojica su odlični, zato zove se Teretli Posao, jer su grobari, jedan je onaj, ovaj koji kopa te grobove, a drugi je u ta, jel se zove prosektura, gdje kupi ove najgore slučaje, ono, si saobraćajni, nesreća, ne znam nija čega, i, ali eto, imaju i neki svoj off život, a žive ovo svoje, ono, kako bi rekao, to je na nivou opštine.
5: Slabo je koji vala doći ko u penziju. Ovdje vala u penziju
6: će... Ne, rijetko.
5: Rijetko da će ko dočkat ovdje penziju. Isto ko rudar. To je isto ko po zemlju. Teško nam je. Mi voli bi da nemamo ovoga posla, da ne ide pata. Ni valja tu.
6: Teretli je to posao. Nezahvalan posao s jedne strane, a s druge strane zahvalan s tim što pomažeš, izlaziš u susretu žalošćini. Znaš, a nezahvalan je ovako, jer ovaj se posao ne može platiti. Ne može se platiti.
0: Pa ja recimo vjerujem da svaki čovjek u sebi nosi film. E sad je pitanje ono, pristupa castinga, kako vi nekoga iscijedite nešto, neko je onaj, ono, imate vi slučajeve da imate ovi neke hiperaktivne u društvima koji dobro pričaju, viceve, zabavljači su sve, ali kad dođu pred kameru, to nisu više ti ljudi. Ono, je neka blokada, ili imate one, ne znam kako bi rekao, stitljive ljude iz OFA, ali kad ono dobro s njim, ono, radiš, kad ono, kako bi rekao, navedeš ga, dovedeš ga do situacije da se otvori, onda to budu prezanimljivi ljudi. Ima to i kod ljudi ono, koji nisu unutar ovih svjetova, ali recimo mene, ja sam naviknut, da kažem, na casting, ono, u smislu ono, prepoznavanja ljudi, ja kad neko otvara i zatvara vrata, onaj, ja znam s kakvom ono, energijom ulazi, ili ako znaš već kako otvara i zatvara, pa promijeni, ono, ti znaš, ili je dobio na lotu, ili je ono, neki što mu se loše desilo, pa i energija šteke, brave, ona pokazuje da je u nekom nesporazumu odnosu na svoj standardni tonus. Onda život te nauči da i, ono, gledaš kako ljudi u tramvaju se ponašaju, kako na pijaci, kako na ulicu. Isto ga praviš te neke mizansene, kako bi rekao, tražiš uvjerljive situacije koje ćeš pokazati ljudima. Eto, jednostavno, to film, kako bi rekao, sa sobom nosi. I kad si u tome, onda nosiš to u glavi negdje i negdje se to taloži, pa kad se prilika namjesti scenaristička, ne znam kako, onda, e, hajmo mi to ovako. Imate ono, recimo, zna se da je Sidran uvijek tekicu nosio i gdje god neko nešto ono, zanimljivo, dragocjeno kaže, on to zapiše. Ona nekad zatreba to.
4: U filmskoj umjetnosti bili ste preteča mnogih stilova ili formi. Čime se ideje napajaju? Je li ovo autentično društvo u kome živimo plodno za vas kao autora ili je to onaj unutarnji plamen iz kojega izlaze manje ili veće eureke?
0: Nekako mi sve crpimo iz našeg socijalnog ambijenta, političkog, statusnog, ne znam ni ja. Dakle, ono, mene je formiralo prije svega Sarajevo. Pa me onda ljudi, moji prijatelji, djetinjstvo, familija, okolina, sve to što utječe na tebe i što te formira. Onda te formira putovanja po Bosni, po svijetu, ne znam ni ja. Sve to čovjek ucrpljuje na sebi i onda on bude onakav kakav jeste. I ima neke svoje filtere, to možda se najbolje vidi na slikarstvu. Ono, prepoznajete ljude po stilu i ono, hiljade slikara, hiljade stilova, dakle svaki je svoj na svoj način i tako je umjetnosti se to i pokaže. Meni je dato, mislim nije kao akt svijesti nego nekog unutrašnjeg osjećaja da neke stvari cimam, ono, da ih mičem iz podrazumijevajućeg i to uvijek onako tražim ono, kako biti svoj u nečemu što se podrazumijeva, što je konvencija. Neka to ono, u traganju za time nekad čovjek i promaši, bolje je bilo da nije ništa dirao, nekada je onako kako jeste, ali ja iz neke moje potrebe da nešto, ono, eto, kako da kažem, cimnim, da okrenim na opačke, da ne znam nija šta, ono, nekad malo i prosviram, ali to je jednostavno tako, ali ja se zaista, kako rekao, volim eksperiment koji nije preveliki, ali ono, može da bude i da veliki, ono, ali eto, kao da imam neku darovitost prema tome.
4: E pa, imate 10 nagrada za inovaciju i tu sklonost ka inoviranju prenijeli ste u filmski izraz, što onda se naziva eksperiment. Što su prednosti tog eksperimentalnog puta, a šta njegove mane?
0: Prednost je da samo je uvijek eksperiment pomiče stvari ka naprijed. Kad se sjetite, ne znam, onoga Maljevića, likovna umjetnost je bila prezasićena svim tim fascinantnim, ono, realizmom, sa čudesnim, ono, svjetlima, sa perspektivama, sa temama, motivima, ono, mrtvim prirodama, ne znam. Ja onda u jednom momentu neki umjetnik pobuni iznutra pa kaže idem ja ovako. I onda recimo, ne znam, Picasso, ono, kaže e, idem ja u kubizam. Kako zove Maljević koji u jednom momentu kaže e, sad ću ja bijeli kvadrat na bijeloj pozadini. I koji čovjek ono kaže, idem ono sebi negdje da svedem umjetnost, kako ja to doživljavam, negdje na apsolutnu nulu. Dakle, da bijelo platno, bijelo farba. Onda, ne znam, crni kvadrat, tako dalje. Onda se pojave impresionisti koji na neki način dekomponuju boju. Onda imate onoga Sara koji ono, pointilizam, dakle, tačkicama crta. Evo i sada, recimo, imate te video instalacije, pa imate ovu skulpturu, pa imate instalaciju, mislim, ono, sad više do svemira se ide što ove sve nove tehnologije nude, ali, ono, dakle, da nema eksperimenta, da nema pomaka od konvencije, od podrazumijevajućeg, teško bi bilo napretka. I negdje, eto, ja znam, ono, kad isto kažem, ono, kako stvar čovjek posmatra, recimo, meni se dva puta desilo, da mi je, da sam izgubio konekciju na kompjuterskom mišu za stolom, ono, jer mi je kabel ide iza stola, tamo je ono, desetine kablova raznih i on je zapetljan među tim kablom, a ja ga, kako ga stalno vučem, ja izgubim konekciju na sastavu kabla i miša. I onda sam vidio da je to problem i onda sam ja odlučio, napravio sam ono, baš inovaciju onaj, koja je ovdje u patentnom zavodu našem. Ja sam to napravio i to je dobivalo neke nagrade, išlo po svijetu. A to je mali komadić plastike, kokocka šećera, ništa, ono, kupola upaljača koja se zalijepi na sto, ima žlijep gdje se stavi kabel i tad je ta kritička tačka pomjerena, ono, tamo, na sto umjesto tamo iza. Tako da, ona, eto, to je, ono, da kažem, jedan detalj, ono, pravio sam dosta toga, neke karte za brzo učenje slova i brzo učenje brojeva, kad nije bilo škole za kćerke u ratu, onaj, kad su bile u vremenu da trebaju krenuti u školu i nešto savladati, onda se osjećaš odgovorim da ti nešto pondiš. I onda, ne znam, neka Eurocity je humanitarna organizacija došla, pa smo mi puno toga napravili, pa smo dijelili ono, maloj djeci, svuda ono, koji je imao djecu tih naraštaja. Bilo još dosta igara i tako nešto sam i pravio i putovao s njima po svijetu. Nešto imam i sad kući kao prototipove, tako.
4: Čini se da je taj izvor ideja nepreslušan, da ima više ideja nego formi u koje ćete ih smjestiti.
0: Pa meni ona, eto, mislim, ono, ja znam, ono, kao ljudi, pa stani buraz, ono, skoncentriš se, ali ne mogu. Nije mi, ono, nije moja, kako bi rekao, koncentracija ta da ja sad samo, recimo, pravim crtiće ili dokumentarne filmove ili serije ili igrane, ne znam, ja, nego meni, evo, jednostavno dođe, kažem, puklo mi nešto na mišu, ja premjestim, napravim. Iz mene izlaze, ja sam nekad učio gitaru svirat kod Ivana Kalcni, ono, trebalo su mi da savladam akorde, da znam naštimat gitaru zbog Derneka, ono, tineđer, društvo, djevojke, momci, ono, da je Dernek bude uspješan tako. I onda nekako sam došao do toga da imam šta reći, ono, što bi se reklo. I onda sam sjel malo svirao, malo onaj, pisao neke tekstove, onda kako život nanese, ono, sa Branom Likićem, slučajno se sreli poslije, ne znam, 100 godina, on je imao neke scenarije za seriju, a ja sam imao onaj, te neke tekstove napisane i onda mu dao, onda je on počeo praviti onaj pjesme i mi to, eto, tako dugo radimo, ima, ne znam, 30, 40 možda, koje smo objavili i to mi onako isto, ono, kako bi rekao, odlična epizoda života u kojoj se super osjeća. Mora čovjek imati neko samopouzdanje, ono, da ga nosi i da hrabro i da srlja u stvari, mislim, legitimno i srljati, pa samo iznesi iz sebe, ono, bolje ćeš se osjećati. I onda sam jednom sjećam se slušao Violetu Smajlović-Huart koja je svirala nešto i ono, kad slušate koncert, onda sjedi čovjek zažmiri Ona je neke majstore stare klasike svirala, ali ja sam vidio negdje da me dofatilo da ima tu moje muzike. Ono, da tako ja, kako bi rekao, muzički mislim, osjećam.

0: On the 9th of March 1958 was born Nedžad Begović. It's me. I grew up in Sarajevo. Sarajevo was also known as the only city where two trams had a head-on collision. I am launching this project out of an artistic need and an intention to make this film a masterpiece. With this film, like Andrei Rublev and Vojtěch Tarkovsky, I want to make my bell. I created a sequence in my head and I titled it Homage to Fellini, no less.
1: Došli smo do dokumentarnog igranog filma sasvim lično iz 2005. godine, koji je u svakom pogledu iskorak, ne samo u našoj kinematografiji. Filmski kritičar časopisa Variety je rekao da bi ovaj film trebao biti posebna vrsta filmske škole u umjetnosti pobuđivanja inspiracije za minimalističku kinematografiju, dobrotu, radost i personalnost. Kako je sasvim lično odjeknuo?
2: Sasvim lično nije odjeknuo, on je eksplodirao. Baš ja se sjećam kad je bila premijera na Sarajevo Film Festivalu, trebalo je da bude, ne znam, na otvorenom kinu i pala je kiša, pa smo bili u Skenderiji. Skendera je bila puna i to kad je, mislim, na špici ljudi su se počeli smijati, onda ono, u nekim scenama, ono, sve su lupali nogama po onome, po onim metalnim konstrukcijama, sjedištima, to se orlo, tako da je baš ono, bilo super i onda je, mislim, bilo je davno prošlo, ali nije loše reći ono, da je on jedne godine ono, bio proglašen najboljim dokumentarnim filmom na svijetu, pa su onda nas bili skupili sve ove dobitnike tih nekih Grand Prix-eva i prvih nagrada, pa je i tu taj film pobjedio i onaj nekako, meni je to bilo jako važno, a opet sam krenuo da kažem ovo što smo spomenuli iz eksperimenta, kad se pokazala mala handy kamera, ono, kad je krenula u opticaj, kad imala neki minimalni standard da onaj da se njome može praviti film, ja sam rekao, eto ga, idem ja praviti filmovi. I ja znam da ja imam u kući ono, moju ženu koja je glumica, imam kćeri koje su ono, jedna je redateljica, druga je dizajnerka. Dakle, skupio sam ja ono, prvi krug i drugi krug onaj porodice i drugi krug prijatelja s kojima bi ja mogu ono, praviti film i dugo sam ja to radio. Mislim da od 4 godine to su, ne znam, desetine sati materijala, ali mislio sam jednostavno ne mogu da čekam fondacije, žirije, komisije, pa onda na ove međunarodne fondove. To potroši čovjeka, iscijedi ga, iscrpi i onda sam ja rekao mu idem ja ovako. I eto, ono, okrenulo je na

0: ulogu aktera, ono, taj moj, dakle, neki casting, da kažem, daj mi, poslaži svoj život. I u tom slaganju meni treba da svijetliš, ono, treba mi pozitiva, trebaju mi duhovite situacije, ili ako nije duhovita, neke dobra emotivna priča, dakle, uvijek da ima, ono, safta nekog, ono, eto, ne znam, više od 50 sam napravio.
1: Godinama snimajući portrete ljudi širom Bosne i Hercegovine, ispali ste mozaik naše zemlje, njenog ljudskog bogatstva. Šta ste vi naučili kroz te priče koje ste jednim dijelom pretočili i u knjigu Kobajagi knjiga?
0: Pa ja sam ono negdje, kako bi rekao, u sebi, taj neki zadatak moje umjetničke misije je bio da, dakle, skupljam duh ljudi. I ja sam, ne znam, kroz svoje filmove, ono, dobro, najviše je Sarajevo, ali išao u Konjić, išao u Trebinje, išao u Mrkonjić, išao u Živince, išao u Mostar, išao u Neum, u Široki, ne znam nija gdje sve, ono, išao sam za ljudima koje nađem, koje, ono, mi neko i preporuči, pa, ono, gledam da se dogovorimo u Zenicu, ne znam nija, više ne mogu da brojati sve gradove. Ja sam sakupio tu našu duhovnost, bosansko-hercegovačku, ono, dragocjeno mi je bilo. Bilo mi je važno, sad pošto je to, jel, ono, sad vizualizacija, ja sam nastavio da to sve slikam pored stvari koje prolaze. Dakle, pored nekih čerpića, pored nekih tarava, pored nekih prozora i kapija, pored stvari koje će nestati. Pa da zabilježim i duh i tu arhitekturu, taj ambijent, to vrijeme, tu neku, onaj, jer sad ove nove zgrade će trajat, bit će ima ko da i bit će neko ko će to već sve snimiti. A ja sam negdje eto tako da nešto to sakupim i onda u jednom momentu imao sam, ne znam, na Al Jazeera seriju jednu kad se zvala Prošla vremena, pa onda ovo na federalnoj televiziji. Ja sam shvatio da tu ima fantastičnih priča. I onda mi se samo nametnulo da ja kažem, idem napraviti knjigu. Ne kažem napisat, jer nisam pisac, niti sam je ono pisao, nego sam bio kolekcionar duhovnosti ljudi sa kojima sam ja sarađivao. Naravno, sviju sam kontaktirao, dobio sam dozvolu i onda sam napravio Kobajagi knjigu. Kad kažem ono Kobajagi, nisam imao adekvatni naslov, ono, a kad daješ ime filmu, knjizi, djetetu, kompaniji, autu, sve su to ono, velika promišljanja. E, tako sam ja ono, u traganju, ono, pa jeste knjiga, nije prava, ali je knjiga. I onda sam negdje učinilo se da je Kobajagi ono, kao dobar okidač, kao neka zvrčka, ono, da te, neka intriga, u stvari, kao šta mu je Kobajagi knjiga. U stilu je sa mojim osjećajem, nema onaj, nema te gobu, ono, nekako nastojim da olakšam ljudima živote, ono, koliko ja mogu, ono, za nečim što se zove umjetnost, kad su je u bliskosti, kad se ljudi sudare sa mojom umjetnošću, da negdje osjeti da će se nasmijati, da će se bolje osjećati, da će im raspoloženje biti popravljeno, tako nekako.
1: Uz nekoliko izuzetaka, vašu filmografiju uglavnom obilježava ona rečenica pjesma iz Monty Pythona "Uvijek gledaj vedriju stranu života". To je vaša priroda i ona nužno postaje dio i vaše umjetnosti.
0: Eto, negdje neka čovjek prelomi ono, a negdje imam i sklonost ka tome. I znam i sam da se bolje osjećam u društvima koja imaju optimizma. Ono, mislim, životi nanose i teške situacije, i bolesti, i tragedije, svašta nešto. Ono, to život nosi i podrazumijeva se, ali ima i druga strana, barem da ti lakša ovu koja se podrazumijeva. Onda sam rekao sebi, nekako i meni je dobro kad radim to i mislim da mogu prenijeti ljudima tako neku relaksaciju, neko olakšanje, neke dobrine, ja to rekao sam malo prije, neke svjetlosti, ono, da, evo, baš sad ovaj film što sam radio sa Milanom, pa tamo u komentarima čitam, jedna djevojka, gospođa već, da li je piše, kaže, dobila sam odbijenicu na posao i sva sam, ono, grozno se vratila kući i slučajno sam naletila na film i, ono, popravili ste mi dan, ono, ja se više ne sjećam, ono, što sam bila neraspoložena. Meni je to drago, ono, kao povratna, ono, refleksija nečega što radim i, ono, ja koliko vidim, ja ću tako i dalje.
2: Konačno evo mi sunca, evo i plavog neba,

Bio je ovo portret umjetnika posvećen redatelju Nedžadu Begoviću. U odjavi korištena pjesma Danas sam dobar sa sobom, tekst Nedžad Begović, muzika i izvedba Brano Likić.

autorica emisije i postprodukcija Koraljka Kurcenberger, snimateljica tona Dženita Fakić, urednica programa Sanija Saljihi, produkcija dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine 2026. godine.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, subota 1. i nedjelja 2. august. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Aktualni rezultati, prilozi dopisnika, zanimljivosti, sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 1. i nedjelja 2. august. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.

26 sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su slijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Uslijedile su brojne reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika uz osude i zahtjeve da se utvrdi ko je i zbog čega naložio policijska saslušanja zaposlenih i bivših saradnika ove državne institucije. Iz policijske uprave Zvornik saopćeno je da policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa u okviru koje se vrši saslušanje 26 identifikovanih lica sa područja opštine Srebrenica. Predmet istrage odnosi se na nepravilnosti u poslovanju Memorialnog centra Potočari u Srebrenici, a policijski službenici po nalogu nadležnog tužilaštva preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti te prikupljanja dokaza, navodi se u saopćenju. Ispred zgrade Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo danas su protestovali učenici i roditelji osnovne škole Šip, tražeći preispitivanje slučaja učiteljice Amile Kokor. Nakon sastanka sa ministricom Naidom Hotom Uminović, roditelji su saopćili da će, ukoliko nadležne institucije hitno ne preispitaju ovaj slučaj i ne ponude adekvatno rješenje, pokrenuti proceduru ispisa djece i škole. Tvrde da je učiteljica koja godinama radi u osnovnoj školi Šip prema broju ostvarenih bodova trebala biti prvorangirana kandidatkinja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme. Navode da je iz konkursne procedure isključena zbog načina unosa datuma u EMI sistem, iako je dostavila svu potrebnu dokumentaciju.

Bila je ovo Mađarska rapsodija u aranžmanu za sedam muzičara iz sastava Philharmonics. Ova kompozicija Johannesa Brahmsa otvara njihov album Prvijenac, koji su 2018. godine objavili za diskografsku kuću Deutsche Grammophon pod nazivom The Vienna Berlin Music Club. Za ovo izdanje odabrali su klasične kompozicije u neklasičnom izvođenju, kao i aranžmane popularnih pjesama. U nastavku u izvedbi sastava Philharmonics slušamo kompozicije romansu Edvarda Griga Ignosien Erika Satija.

Da, ovo je bio ansambl Philharmonics i ruska uvertira, kompozicija sa njihovog debitantskog albuma The Vienna Berlin Music Club, koji preslušavamo u ovom izdanju emisije Zvukopis. U želji da se odmaknu od uobičajenih klasičnih izvedbi, kako bi privukli i one koji nisu navikli da slušaju klasičnu muziku i učine sviranje zabavnijim, došli su do jedinstvenog i prepoznatljivog zvuka. Za kraj slušamo Milonga Loka, Astora Piazzolle u izvedbi sastava Philharmonics.

Čuli ste Bohemian Rhapsody, kultnu pjesmu grupe Queen, koju je aranžmanski raspisao violinist Sebastian Guttler, član ansambla Philharmonix o kojem govorimo večeras. U nastavku donosimo obrade popularnih pjesama u izvedbi ovog septeta. Slušamo kompozicije sa njihovog debut albuma The Vienna Berlin Music Club.

Podsjećam, slušamo ansambl Philharmonics i njihov album Vienna Berlin Music Club. Ovaj ansambl je okupio tri člana Bečke filharmonije, dva solista Berlinske filharmonije, jednog od najsvestranijih austrijskih pijanista i pjevača i improvizatora na violini. Ovaj neobičan sastav donosi nam i neobičnu interpretaciju poznatih i manje poznatih kompozicija. Sofisticirano sviranje, aranžmani i smisao za humor Philharmonics omogućavaju da se bez imalo napora iz klasičnog prebace u neklasično izvođenje. Njihovu inventivnost i drugačijost prepoznali su i iz diskografske kuće Deutsche Grammophon, sa kojom su potpisali ugovor za svoj prvi album, a prošle godine dobili su nagradu Opus Classic u kategoriji Klasika bez granica za izdanje The Vienna Berlin Music Club. Da li je to dobra muzika? Da li se nama sviđa? Da li bismo uživali u izvođenju ovog dijela? To su jedini kriterijumi za odabir kompozicija bez ikakvih misli o žanrovima. Kada nešto volimo, to ćemo i svirati, kažu članovi ovog ansambla.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobroveče, iz emisije izdvajamo. 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na policijska saslušanja. Iz policijske uprave Zvornik saopćeno da su saslušanja zbog osnova sumnje na utaju poreza. Požar u Trebinju stabiliziran, u Širokom Brijegu angažovan air traktor. Postignut sporazum o Gazi, na prepunom Koševu počeo prvi od tri koncerta Dine Merlina. Vrijeme sutra, sunčano i vruće. 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su slijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Uslijedile su brojne reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika, uz osude i zahtjeve da se utvrdi ko je i zbog čega naložio policijska saslušanja zaposlenih i bivših saradnika ove državne institucije. Ermina Hrustemović.
1: Iz Memorialnog centra Srebrenica najoštrije su osudili postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog današnjeg saslušanja njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika. Iz ove institucije Bosne i Hercegovine istakli su da ih posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, te da na udaru nisu samo saradnici Memorialnog centra Srebrenica, već branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici. Pet udruženja žrtava genocida zbog ove policijske akcije uputilo je pismo VSTV-u, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, glavnom tužiocu Seržu Bramercu te visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, u kojem traže hitno ispitivanje postupanja prema zaposlenima i saradnicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
2: Kad je u pitanju Memorialni centar koji je veoma značajan za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, naravno da je i alarm za uzbunu i na neki način pokazatelj da se radi očito o nekoj namjeri koja nema dobre namjere prema Bošnjacima koji su povratnici. Naravno da smo reagovali zajedno sa ostalim udruženjima i da u potpunosti podržavamo rad Memorialnog centra.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem.
3: Ko je procijenio da je ovo opravdano, da se desetine

0: ljudi istovremeno, pa se preko 20 osoba izlažu policijskim ispitivanjima zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. A zbog toga, dakle, ovo nije običan policijski predmet, ovo je jasna poruka našoj zajednici.
1: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić saopštila je da pozvati na saslušanje čak 26 saradnika memorialnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u našoj zemlji, kaže Jurišić, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Do završetka ovog priloga, iako smo bili jako uporni, niko nam nije odgovorio iz okružnog tužilaštva Bijeljina na upit zašto su saslušani zaposleni i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica. Za VH Radio 1, Ermina Hrustemović.
2: Iz policijske uprave Zvornik saopćeno je da policijski službenici pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Bijeljina postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa u okviru koje se vrši saslušanje 26 identifikovanih lica sa područja opštine Srebrenica. Predmet istrage odnosi se na nepravilnosti u poslovanju Memorijalnog centra Potočari, a policijski službenici po nalogu nadležnog tužilaštva preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti te prikupljanja dokaza, navodi se u saopćenju. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteoalarm, a meteorolozi tvrde da temperature premašuju 40 stepeni. I zato je narandžasto upozorenje svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti, govore meteorolog Damir Šantić i specijalista urgentne medicine Amar Kadić.
3: Upozorenje je izdato zbog očekivanih visokih temperatura zraka, koje će se i nastaviti naredne sedmice. Za sada nema naznaka da će biti svježe do naredne nedjelje, to je 9. i 8.
4: Preporuke su standardne, po mogućnosti izbjegavati boravak na otvorenom od 11 sati prije podne do 17 sati poslije podne. Dovoljna hidracija, to isto tako je glavnih preporuka, litar i po vode minimalno da se toku dana popije.
2: Požar u mjestu Volujac kod Trebinja stavljen je pod kontrolu nakon višesatne borbe vatrogasaca i mještana. Odbranjene su kuće, vatra je zahvatila nisko rastinje na nepristupačnom terenu. Na požarištu je angažovano više od 30 vatrogasaca, jedan je lakše povrijeđen. Požari su izbili na području Širokog Brijega u mjestu Gornji Crnač, koji su u jednom trenutku ugrozili kuće. U gašenju je angažovan i traktor. Vatrogasci interveniraju i na drugom požarištu u Buhovu, gdje su u jednom trenutku bile ugrožene stare porodične kuće. Španske vlasti rasporedile su vojsku u Seutu, špansku enklavu na sjeveru Afrike u koju je iz Maroka za kratko vrijeme ušlo oko 60.000 ljudi. Tokom prelazaka najmanje 57 migranata se utopilo. Premijer Pedro Sanchez poručio je da to predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta. Privremeni slom granične kontrole izazvao je talas osuda evropskih zvaničnika i zahtjev da se suspenduje Schengen sa Španijom. Italija je zatvorila morske i zračne granice sa Španijom, privremeno suspendujući režim slobodnog kretanja u okviru Schengena. Ponovo se aktualiziralo pitanje španskih enklava koje graniče sa Marokom, koje su godinama predmet diplomatskih sporova dvije zemlje.
5: Stotine ljudi pokušale su ući na teritoriju Španije kroz granični prijelaz Tarađalu Seuti koja graniči s Marokom, dan nakon što je najmanje 60.000 ljudi ušlo u tu špansku enklavu. Iznenadna migrantska kriza natjerala je španske vlasti da rasporede vojsku i osiguraju enklavu. Do sada se u Maroko vratilo oko 25.000 ljudi. Želim istražiti Evropu. Maroko nam nije dozvolio putovanje u inostranstvo, a mnogi žele u Evropu ili Ameriku, ali nemaju mogućnosti. Nemamo dobar život u Maroku. Zdravstvo je loše, obrazovanje također. Zbog toga sam odlučio doći ovdje. Premijer Španije Pedro Sanchez iz Seute je poručio da masovni ulazak migranata predstavlja napad i povredu teritorijalnog integriteta te zemlje. Istakao je da će vlada upotrijebiti sve resurse kako bi garantovala sigurnost Seute i ponovo uspostavila kontrolu nad granicom. Govorimo o značajnom broju ulazaka, ali moramo također istaći i veliki broj izgubljenih života koje je prouzrokovala ova kriza. Ovo najoštrije osuđujemo, posebno

0: jednu mafiju, odnosno trgovce ljudima, da lažnim obećanjima vode mlade ljude u smrt na Mediteranu. Maroko je u međuvremenu pojačao sigurnosne mjere na granici sa španskom enklavom. Iz sjedišta Evropske unije stižu oštre reakcije.
1: Opasni pokušaji prelaska granice moraju odmah prestati. Mreže krijumčara ljudi moraju biti razbijene, a povratak migranata mora biti brz, u skladu s pravilima Evropske unije.
0: Situaciju u Seuti je komentarisao i američki predsjednik Donald Trump. Upozorio je da će Sjedinjene Američke Države doživjeti isto ako demokrate pobjede na predsjedničkim izborima 2028. godine. Za to vrijeme sve su glasniji pozivi na suspenziju Španije iz šengenskog prostora. Prvi su došli iz Italije, zbog čega je reagovao zvanični Madrid, poručivši kako Španija od Italije u ovakvim trenucima očekuje solidarnost.
2: Bio je to Mladen Džino. A Hamas je potvrdio da će se razoružati označavajući potencijalni napredak ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju. Hamas je naveo da će početi razoružavanje kao dio dogovora koji je ranije danas objavio američki predsjednik Donald Trump, a koji također zahtijeva da Izrael obustavi udare i povuče se iz Gaze. Sporazum je postignut uz pomoć posrednika iz Katara, Egipta i Turske. Veliki šumski požar izbio je zapadno od Atine, gdje je zbog gustog dima naređena evakuacija stanovnika iz predgrađa Dasus. Civilna zaštita navela je da je riječ o preventivnoj mjeri, uz upozorenje da dim posebno ugrožava djecu, starije i hronične bolesnike. Grčke službe istovremeno se bore sa više požara širom zemlje. Najteže je oko 60 km sjeverozapadno od Atine, gdje se vatra širi kilometrima, a stotine ljudi spašene su brodovima nakon što su ostali okruženi plamenom. Požari su aktivni na Peloponezu, gdje je evakuisano više sela. U rudniku i termoelektrani u Gljeviku održan je jednosatni štrajk upozorenja uz održavanje minimuma procesa rada. Radnici su zatražili hitnu uplatu doprinosa i početak pregovora o povećanju cijene rada. Detaljnije Ivana Trbić.
3: Želimo da se riješe nagomilani problemi u rudniku i termoelektrani u Gljeviku koje mi kao radnici osjećamo, poručili su iz sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane u Gljevik nakon jednočasovnog štrajka upozorenja održanog na ugljevičkom rudniku. Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane u Gljevik, istakao je da je štrajk upozorenja način izražavanja nezadovoljstva.
4: Uplata doprinosa koji kasnije od januara mjeseca, želimo da nam se vrati cijena rada i naravno da u procesu koji zaštite na radu i sve ono što nasleduje kao radnik u ovom Petroviću.
3: Radnici narednih dana očekuju hitnu uplatu doprinosa, rekao je Željko Stevanović, član sindikalnog odbora.
5: Sav fokus ovoga i ove obustave danas je znači na toj uplati doprinosa. Jer stvarno dolazimo u mogućnost znači da se mi liječimo na osnovu nekog ugovora tamo negdje na papiru, što za nas ti trenutno imaš sada to liječenje, znači, ali ga nećeš imati znači, u narednom periodu. I najveći je problem ti ljudi koji odlaze u penziju, znači što njima ne može da se poveže taj radni staž.
3: Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane u Gljevik, ističe da su razgovarali sa upravom te da su iz uprave istakli da razumiju radnike i da će tražiti rješenje uz podršku nadležnih.
4: Uprava je na fonu da ti zahtjevi su naši opravdani, da je preduzeće u poziciji u kojoj jeste i da je spor način realizovanja onoga što jeste.
3: Sindikalni odbor istakao je da je štrajk upozorenja prvi korak te da će narednih dana donijeti odluku o sljedećim potezima. Za BH Radio 1 iz Ugljevika, Ivana Trbić.
2: Udruženje taksi i prevoznika organizovalo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksista. Ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže između ostalog uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. U toku protesta kantonalni ministar saobraćaja Almir Žilić najavio je odgovor na zahtjeve naredne sedmice. Govore predsjednik udruženja taksi prevoznika Anel Cipurković i kantonalni ministar saobraćaja Almir Žilić.
6: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta. Također, izmjena i dopuna zakona, način subvencija subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova od

0: Održavanje auta, registracija.
1: Utorak ili sreda, vidjet ćemo evo sad kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem. Mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
2: Sarajevske ulice pune su turista. Na stadionu Koševo u toku je prvi od tri najavljena koncerta Dine Merlina. Organizatori su objavili da su ulaznice za prva dva koncerta rasprodane u manje od 24 sata. Veliki interes za prvi koncert Dine Merlina promijenio je ponudu smještaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Prema podacima sa platforme za rezervaciju smještaja za noć sa 31. jula na 1. august, dostupna su bila samo četiri, dok je većina hotela označena kao rasprodana.
3: Došli smo iz Slovenije, iz Ljubljane. Došli smo zbog koncerta Dine Merlina i super nam je, uživamo i jedva čekamo koncert.
4: Došli smo par dana, idemo na koncert, sutra Dine Merlina i zato malo da vidimo Sarajevo. Prvi put smo ovdje.
5: Uzeli smo kuću s bazenom, idemo na koncert i baš nam je super.
6: Sarajevo je ekstra, super, hrana je predobra, ljudi su predobri, svi prijazni. Znači, sve to.
7: It's very good. Veoma je dobro. Grad ima mnogo različitih kultura koje su isprepletene i to mi se jako sviđa. Veoma je zanimljivo.
2: Večeras u organizaciji javne ustanove Centar za kulture Goražde svečano je otvorena međunarodna manifestacija Festival prijateljstva. Festival već gotovo tri decenije okuplja ljude iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ugostit će vrhunske umjetnike i sportiste. Do 7. augusta, pored večernjih koncerata, posjetioci će svakodnevno moći pratiti brojne programe i aktivnosti za sve generacije. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27 stepeni, a dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. 26 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano na policijska saslušanja. Iz policijske uprave Zvornik saopćeno da su saslušanja zbog osnova sumnje na utaju poreza. Požar u Trebinju stabiliziran, u Širokom Brijegu angažovan Air Traktor. Postignut sporazum o Gazi. Na prepunom Koševu počeo prvi od tri koncerta Dine Merlina. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Adina Voljevica.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu nad selekcijom Velike Britanije 94-64 na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Najbolji juniori naše zemlje time su ostali u borbi za deveto mjesto. Naš tim do triumfa predvodili su Hodović sa 14, Preljić sa 12, te Subašić sa 11 poena. Izabranici selektora Irhada Tinjaka sutra igraju protiv Crne Gore, koja je sa 6 poena razlike savladala Azerbejdžan. U slučaju triumfa, juniori Bosne i Hercegovine će igrati utakmicu za deveto mjesto. A po završetku svjetskog fudbalskog prvenstva i dalje se priča o FIFA-inim postupcima, ali i idejama o promjeni karaktera mundijala u komercijalnom smislu. Ona ljepša strana vezana je i za transfere naših reprezentativaca. Jedan od istaknutijih igrača u nastupima Bosne i Hercegovine bio i Tarik Muharemović, čije su partije rezultovale prelaskom u Leeds. Defanzivac naše selekcije imao je debi snova u dresu Leeds Uniteda, a već nakon prvog nastupa oduševio je navijače i analitičare. U prijateljskoj utakmici protiv Sunderlanda Muharemović je pokazao da će biti veliko pojačanje i pružio odličnu igru tokom 86 minuta utakmice. Njegov tim pobjedio je sa 1-0, a Muharemović je stabilnošću u defanzivi ozbiljno doprinio tom rezultatu. Leeds već za tri dana očekuje novi test protiv Liverpoola, nakon toga slijedi prijateljski susreti protiv Leipziga, Manchester Uniteda, ali i Augsburga. Podsjetimo, stoper reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović na Elland Road stiže iz Sassuola. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
8: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: You do not talk about Fight Club.
1: Kratki rezovi.
2: Odiseja.

after years of war. No one could stand between my men. And home.

0: promise me you'll come back?
1: What if I can't?

Jedan od najvećih i najstarijih mitova, Homerova Odiseja, konačno je dobio svoju filmsku adaptaciju, iako je jasno da velika književna djela nikada ne mogu biti zamijenjena drugim. I to je ono što je najvažnije za epsku avanturu Christophera Nolana, koji nije samo ostao vjeran svome autorskom izražaju, nego je i otišao korak dalje, pa je cijeli film snimio u IMAX formatu, što se niko prije njega nikada nije ni usudio pokušati. A osim snimanja na analognoj filmskoj traci, on se i skoro pa apsolutno odriče CGI efekata, pa recimo lika Kiklopa stvara od ogromne lutke kojom upravljaju lutkari. U središtu Nolanove Odiseje jeste Odisejev povratak na Itaku posle Trojanskog rata, a kao i u Homerovom epu, film počinje usred samog događaja, a prošlo se otkriva kroz sjećanja i razgovore, što jeste njegova ključna rediteljska osobina, prikazivanje pripovijedanja koje se sklapa poput razbijenog i rasutog sjećanja. Film se otvara na Itaki godinama nakon završetka Trojanskog rata. Odiseja nema već jako dugo i vjeruje se da je mrtav. Njegov sin, Telemah, pokušava saznati šta se dogodilo ocu, dok se u kraljevskoj palači okupljaju prosci koji žele oženiti Penelopu i preuzeti prestolje. Postepeno se poput bljeskova, a iz priča drugih, počinje otkrivati gdje je zapravo Odisej i kako je dospio u takvu situaciju, kroz niz vremenskih skokova i retrospektiva. Odiseja igra Matt Damon uz impresivnu glumačku ekipu u kojoj su još Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Samantha Morton i ostali. A upravo casting i odabir recimo Lupite Nyong'o da igra Helenu Trojansku, te Eliota Page'a da igra Sinona, grčkog ratnika koji je odigrao ključnu ulogu u padu Troje, može samo nagovijestiti rediteljsku ideju, a to je svakako dekonstrukcija ovoga mita. Ne ona potpuna, naravno, jer je i dalje ep većinski zadržan u originalu, već više stvaranje nove perspektive o istim događajima, kako bi se oni mogli prepoznati u sadašnjem obliku. Dakle, dok se vjeruje da je Trojanski konj genijalna vojnička ideja, jer u ljubavi i ratu je sve dozvoljeno, Nolan ističe njegovu lošu stranu, onu na koju Matt Damon, kao Odisej, gleda u montažnim bljeskovima tokom cijelog filma, a na kojoj gori čitav jedan grad. Tada on spoznaje, a i gledatelj s njim, da je Trojanski konj simbol kraja civilizacije, u kojoj se prevara ne bi trebala slaviti, jer nema veze sa moralom. Jasno je da već odavno nikakva pravila ne postoji i da cijelo moderno doba počiva na izdajama koje se podrazumijevaju kao normalne. Anne Hathaway kao Penelopa čuva dramsku nabijenost filma, dok Damon u svojoj najcjelovitijoj ulozi nakon dobrog Will Huntinga gura razvoj avanture. Iako njih dvoje nemaju mnogo zajedničkog prostornog igranja, oni sve vrijeme hrane jedno drugo, čežnjom, ljubavlju, strahom. Rasna i kulturološka glumačka raznolikost grade sliku cijelog svijeta u kojem svi imaju svoje mjesto pod suncem, bez obzira na porijeklo i boju kože.

0: The Pit.
1: Morning, Jack.
2: What are you doing here?
1: Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man.
2: Hope I'm never one of your patients.
1: Makes two of us, my friend. Hey, D, what's a good word?
2: We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7.
3: Robbie's working the shift, by the way. Cut him a little slack today. It's the anniversary of Dr. Adamson's death.
4: Who left this mess?
5: I feel like a little challenge every now and then.
1: We've got some new faces with us today. Hi, come on over.
6: I'm so happy to be here.
7: Talk to me at the end of the day.
1: Forceps.
8: Full suction. Med student down.
1: Welcome to the pit. Let's go save some lives.
9: Systolic's only 80, 14
1: days. Alex, you've lost a lot of blood. You need to go to surgery right away.
10: Am I gonna die?
8: Not now that I'm here.
10: Easy.
8: I'm in.
1: Good, well done.
8: That was awesome.
2: Is it always this busy?
8: No, it gets a lot busier.
11: There's a nursing shortage across the country.
1: That is bullshit. If you paid them a living wage, they'd line up to work here.
11: Other hospitals are managing this crisis. Either step up or step aside. Are you okay?
1: Why wouldn't I be?
11: It's 5 years ago today. You can't block your feelings forever.
1: Oh, you'd be surprised.
12: Crash car, let's go!
13: Epi.
14: No calls. Clear?
13: Pole compressions.
1: Are we ready to call this? How 50,000 people die every day in the world. Today you got one of them. And we're going to get more of them before the shift is over.
15: Tier 1 trauma now.
16: 4 of morphine. I'm going to stop the bleeding.
1: You learn to accept it, find balance.
2: You found balance?
0: Medicinska drama The Pit, autora R. Scott Jamila, predvodi ovogodišnje nominovane za nagradu Emmy sa 25 nominacija, koje proizilaze iz autentičnosti prikaza gotovo svih pojedinačnih elemenata ove serije. Iako je jasno da se naslanja na tradiciju ovoga TV žanra, a posebno na seriju ER, na kojoj je radio i Jamil, The Pit od ostalih izdvaja medicinska autentičnost, krajnje naturalistički prikaz, dokumentarna neposrednost. Privatni životi doktora skrajnuti su u drugi plan, a one glavne serija gradi i predstavlja isključivo kroz situacije na poslu, stavljajući ih pred nepodnošivi psihološki pritisak te razne etičke dileme. Važna promjena u odnosu na ostale serije iz ovoga žanra jeste i narativna struktura, u kojoj se radnja u dvije sezone odvija tokom 15-satne smjene u hitnoj službi traumatološke bolnice u Pittsburghu, što svakako samo i potvrđuje autorsku namjeru da se postigne što direktniji i sirovi doživljaj boravka u bolnici, sa ritmom koji kao da zadržava stalni trenutak ključanja, jer pored doktora i pacijenata, unutar ove bolnice borave i sami gledatelji. Na čelu tima nalazi se iskusni doktor Michael Robbie Robinović, kojeg igra Noah Wyle, a koji je pronašao savršeni suptilni izražajni balans između kirurške hladnoće i psihološke istrošenosti, odnosno između ljubavi prema medicini i mržnje vlastitog života, između tjelesne premorenosti i većeg smisla, između života i smrti, koje dijeli samo jedna linija na ekranu. Koliko dugo čovjek može nositi tuđu bol prije nego što ga slomi vlastita? Odgovor je 15 sati. On zajedno sa timom doktora, specijalizanata, medicinskih sestara i studenata medicine pokušava spasiti na desetke pacijenata tokom jedne haotične smjene koja uključuje saobraćajne nesreće, srčane udare, nasilne povrede, psihijatrijske krize i masovne nesreće, dok se Robbie istodobno suočava sa manjkom osoblja i administrativnim pritiscima. Kako prva sezona serije započne u postepenom razvoju haosa, sa vječitom gužvom koja samo može postati gora, tako i završi terorističkim činom zbog koje je u ovu bolnicu dovezeno 106 životno ugroženih pacijenata. Druga sezona isto tako završi sa posebnim slučajem, porodom i spašavanjem majke i bebe, koji dobije i svoje uzvišeno značenje kada malo ljudsko biće prvi put zaplače. Ipak, uprkos svemu ovome, ostaje ključna dilema i pitanje. Zašto bi neko nakon teške radne sedmice subotu navečer iskoristio da gleda prizore otvorenih prijeloma, ogromnih rana, operacija, carskih rezova? Zato što se možda može poistovjetiti sa pacijentima ili sa doktorima, pa prepoznati ono što je proživljeno ili ono što se tek može proživjeti. Najveća mana ove serije je pak zapravo povremeno korištenje CGI-a, koje na koncu ruši ideju o autentičnosti, jer

kada je već tijelo glavni junak ove serije, ono u bijelom mantilu ili ono na stolu, onda je moralo barem biti stvarno. Također, iako se radnja nastavlja iz epizode u epizodu, The Pit je serija koju možete gledati dok obavljate bilo koji kućni posao, a neke epizode možete i preskočiti, a da ništa ne propustite. Jer kao i u životu, tako i u jednoj fikcionalnoj hitnoj pomoći, život ide dalje.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro večer. 26 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano na policijska saslušanja. Iz policijske uprave Zvornik saopćeno da su saslušanja zbog osnova sumnje na utaju poreza. Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, temperature prelaze 40 stepeni. Postignut sporazum o Gazi, vrijeme danas sunčano i vruće. 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su uslijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Uslijedile su brojne reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika uz osude i zahtjeve da se utvrdi ko je i zbog čega naložio policijska saslušanja zaposlenih i bivših saradnika ove državne institucije. Iz policijske uprave Zvornik saopćeno je da policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa u okviru koje se vrši saslušanje 26 identifikovanih lica sa područja opštine Srebrenica. Predmet istrage odnosi se na nepravilnosti u poslovanju Memorijalnog centra Potočari, a policijski službenici po nalogu nadležnog tužilaštva preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti te prikupljanja dokaza. Navodi se u saopćenju. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteoalarm, a meteorolozi tvrde da temperature idu i do 40 stepeni. I zato je narandžasto upozorenje. Svim građanima, posebno starima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Govore meteorolog Damir Šantić i specijalista urgentne medicine Amar Kadrić.
1: Upozorenje je izdato zbog očekivanih visokih temperatura zraka, koje će se i nastaviti naredne sedmice. Za sada nema naznaka da će biti svježe do naredne nedjelje, to je 9. i 8.
2: Preporuke su standardne, po mogućnosti izbjegavati boravak na otvorenom od 11 sati prije podne do 17 sati poslije podne. Dovoljna hidracija, to isto tako je glavnih preporuka, litar i po vode minimalno da se toku dana popije.
0: Španske vlasti rasporedile su vojsku u Seutu, španskoj enklavi na sjeveru Afrike, u koju je iz Maroka za kratko vrijeme ušlo oko 60.000 ljudi. Tokom prelazaka najmanje 57 migranata se utopilo. Premijer Pedro Sanchez poručuje da to predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta. Privremeni slom granične kontrole izazvao je talas osuda evropskih zvaničnika i zahtjev da se suspenduje Schengen u Španiji. Italija je zatvorila morske i zračne granice sa Španijom, privremeno suspendujući režim slobodnog kretanja u okviru Schengena. Ponovo se aktualiziralo pitanje španskih enklava koje graniče sa Marokom, koje su godinama predmet diplomatskih sporova dvije zemlje. Mladen Džino.
3: Stotine ljudi pokušale su ući na teritoriju Španije kroz granični prelaz Tarađal u Seuti koja graniči s Marokom, dan nakon što je najmanje 60.000 ljudi ušlo u tu špansku enklavu. Iznenadna migrantska kriza natirala je španske vlasti da rasporede vojsku i osiguraju enklavu. Do sada se u Maroko vratilo oko 25.000 ljudi. Želim istražiti Evropu. Maroko nam nije dozvolio putovanje u inostranstvo, a mnogi žele u Evropu ili Ameriku, ali nemaju mogućnosti. Nemamo dobar život u Maroku. Zdravstvo je loše, obrazovanje također. Zbog toga sam odlučio doći ovdje.

0: Premijer Španije Pedro Sanchez i Seute je poručio da masovni ulazak migranata predstavlja napad i povredu teritorijalnog integriteta te zemlje. Istakao je da će vlada upotrijebiti sve resurse kako bi garantovala sigurnost Seute i ponovo uspostavila kontrolu nad granicom. Govorimo o značajnom broju ulazaka, ali moramo također istaći i veliki broj izgubljenih života koje je prouzrokovala ova kriza. Ovo najoštrije osuđujemo, posebno mafiju, odnosno trgovce ljudima, da lažnim obećanjima vode mlade ljude u smrt na Mediteranu. Maroko je u međuvremenu pojačao sigurnosne mjere na granici sa španskom enklavom. Iz sjedišta Evropske unije stižu oštre reakcije.
1: Opasni pokušaji prelaska granice moraju odmah prestati. Mreže krijumčara ljudi moraju biti razbijene, a povratak migranata mora biti brz, u skladu s pravilima Evropske unije.
0: Situaciju u Seuti je komentarisao i američki predsjednik Donald Trump. Upozorio je da će Sjedinjene Američke Države doživjeti isto ako demokrate pobjede na predsjedničkim izborima 2028. godine. Za to vrijeme sve su glasniji pozivi na suspenziju Španije iz šengenskog prostora. Prvi su došli iz Italije, zbog čega je reagovao zvanični Madrid, poručivši kako Španija od Italije u ovakvim trenucima očekuje solidarnost.
2: Bio je to Mladen Džino. Hamas je potvrdio da će se razoružati označavajući potencijalni napredak ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju. Hamas je naveo da će početi razoružavanje kao dio dogovora koji je ranije objavio američki predsjednik Donald Trump, a koji također zahtijeva da Izrael obustavi udare i povuče se iz Gaze. Sporazum je postignut uz pomoć posrednika iz Katara, Egipta i Turske. Danas sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.